Of

0: cool breeze coming from the sea.
1: Itsy Bitsy by night.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și copilul tău petrece tot mai mult timp pe rețelele sociale? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul rețelelor sociale asupra imaginii de sine, stimei și încrederii în sine a copilului. În mediul online, copiii și adolescenții sunt expuși constant la imagini și povești care prezintă doar partea ideală a vieții celorlalți. Zâmbete perfecte, corpuri fără imperfecțiuni, reușite, popularitate. Realitatea, cu emoțiile, eșecurile și nesiguranțele ei, rămâne în afara cadrului. În fața acestui flux constant de perfecțiune, copilul începe inevitabil să se compare. Comparația poate sabota treptat imaginea de sine. Copilul ajunge să creadă că nu este suficient de bun, de frumos, de interesant sau de valoros. Iar pentru un creier aflat în dezvoltare, aceste mesaje sunt internalizate rapid. Stima de sine ajunge să depindă de validarea externă, aprecieri, comentarii, numărul de urmăritori. La acest context se adaugă riscul de cyberbullying. Comentariile negative, ironiile sau excluderea online pot afecta profund încrederea copilului în sine. Spre o deosebire de conflictele față în față, în online, agresorul se poate ascunde în spatele unui avatar virtual, iar gradul de expunere este mult mai mare, la zeci, sute sau mii de persoane. Copilul poate simți rușine, teamă și neputință, iar aceste trăiri pot avea un impact emoțional major. Ce poți face ca părinte? Vorbește deschis cu copilul despre faptul că ceea ce vede online este o realitate filtrată, nu viața completă a oamenilor. Ajută-l să înțeleagă diferența dintre imagine și realitate și să-și construiască o identitate bazată pe cine este cu adevărat, nu pe cum apare pe ecran. Fii atent la semnele de retragere, tristețe sau schimbări de comportament și creează un spațiu sigur în care copilul să poată vorbi despre experiențele lui online, inclusiv despre situații de cyberbullying. Un copil care se simte văzut, acceptat și valorizat acasă va fi mai protejat în fața comparației și a presiunii din mediul online. Iar aceasta este una dintre cele mai importante ancore pentru dezvoltarea unei stime de sine sănătoase.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Tu știi cum arată un zâmbet sănătos? Nu e doar estetică, e sănătate. Respirație mai bună, aliniere corectă, tratament holistic. Fă primul pas spre un zâmbet plin de încredere, strălucitor și sănătos. Ortho Institut. Modelăm zâmbete, inspirăm încredere.
2: Pregătește-te pentru o aventură plină de culoare și creativitate alături de brandul Lego la Unifest. Copiii învață și imaginează și cresc prin joacă. În zona specială de construcție, cei mici și cei mari pot construi, explora și inventa propriile povești. O experiență de joacă ce pune imaginația la treabă și aduce bucurie întregii familii. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
3: Pe 1 iunie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, aducem plaja în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. În zona dedicată litoralulromânesc.ro te așteaptă nisip, soare și o mulțime de activități distractive. Poți să te joci în nisip, să participi la atelierul de pictură sau scrapbooking, să iei parte la o sesiune de face painting, să descoperi comori ascunse la Treasure Hunt sau să construiești cel mai drăguț castel de nisip. Intrarea este liberă. Detalii pe itzibiti.ro.
4: O vacanță perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit! Alimentația pas cu pas către sănătate. Vorbim adesea de un stil de viață sănătos, de sănătate, de dorința de a fi sănătos, dar cu toate acestea, de la cuvinte până la acțiuni, este un drum foarte lung și anevoios și mai mergem și pe contrasens. Sunt foarte mulți copii care își doresc să investească în sănătate și chiar aceste cuvinte sunt folosite de ei. Bineînțeles că au această educație și la școală și acasă și le este familiar să aibă un dialog despre alimente. Și întreb ce vor să mănânce și aud. Proteine, lipide, carbohidrați, este o adevărată bucurie să merg la grădinițe și la școală să vorbesc cu elevii și să aflu ce mai mănâncă ei acasă. Și mă întreabă, ce proteine ar trebui să mănâncă? Asta vă întreb și eu pe dumneavoastră astăzi. Ce proteine oferiți copiilor? Proteina nu este reprezentată doar de carne, dimineață, prânz și seară. În mod normal, ar trebui să aducem și alte surse de proteină în alimentația copiilor noștri, chiar de la prima etapă a diversificării. Indiferent de profilul alimentar al familiei, atunci când vorbim de copii, suntem dispuși să facem anumite compromisuri. Și ce regăsim în farfuria copilului ar trebui să ajungă și în farfuria noastră. Aceeași varietate, aceeași cumpătare și același echilibru, astfel încât să fim și noi un model pentru copiii noștri. Revenind la proteine. Avem proteine de origine vegetală și proteine de origine animală. De ce sunt atât de importante? Pentru că fiecare proteină este ca o cărămidă în fundația sănătății. În funcție de calitatea proteinelor, de cantitatea acestora, de modul de pregătire și de asocierile pe care le facem în farfurie, putem pregăti mai departe corpul să asimileze acea proteină sau, din contră, putem avea chiar carențe mâncând destul de multă proteină la fiecare masă. Întâlnesc în mod frecvent în analizele medicale proteine totale serice la valoare minimă, chiar carențe, la oameni care mănâncă zilnic carne, chiar de 2-3 ori pe zi. Și atunci este un mare semn de întrebare, de ce nu asimilează? Poate pentru că mănâncă proteină simplă cu dorința de a crește mușchii. Poate că mănâncă proteină asociată cu foarte mulți carbohidrați și nu există multe fibre, nu există culoare în farfurie. Fiecare persoană are un metabolism individual și soluțiile sunt personalizate. Revenind la proteină. Avem proteină din carne, de pui, de curcan, de vită, de porc, de rață, de struț, de prepeliță. Avem foarte multe variante. Important este să nu prăjim această carne și să nu aducem la mic dejun prânz și cină. Apoi, avem proteină din ou. Ouă de prepeliță, ouă de găină, în funcție de nivelul de intoleranță, dacă există cumva o astfel de nevoie în familie, se poate filtra alimentația și putem stabili dacă mănâncă un copil ouă de prepeliță sau ouă de găină. Avem produsele lactate, un aport extraordinar de nutrienți, dar mare atenție la simptomatologie, la reacțiile pe care le manifestă copilul după masa la care a consumat lactate, lapte, iaurt, kefir, sana, brânzeturi, unt, smântână. Toate acestea sunt sănătoase în funcție de producătorul pe care îl alegem. Putem avea mai multe beneficii decât ne așteptăm. Este o diferență foarte mare din acest punct de vedere. Dar și simptomele copilului ne vor ghida să vedem dacă păstrăm lactatele meniului, dacă sunt anumite ajustări necesare, poate la nivel de frecvență sau cantitate sau anumiți producători, și astfel stabilim mai departe un plan personalizat împreună cu un specialist. Avem și peștele pe care îl putem introduce în meniul copilului încă din etapa de diversificare din primul an, atâta timp cât nu găsim un context alergic pe care să-l manifeste. Putem avea 2-3 porții de pește pe săptămână, pește de captură, pregătit la fel la cuptor, la grătar, nu prăjit și nu dat prin mălai și prin tot felul de fulgi, astfel încât să fie cât mai atractiv pentru copii. Proteina vegetală din ciuperci, din linte, din mazăre, din năut, din fasole, din edamame, poate fi integrată în meniul copilor, mai ales după ultimele recomandări de la Organizația Mondială a Sănătății. Putem integra 1-2 zile pe săptămână în care copilul nu consumă proteine de origine animală și astfel investim pas cu pas în sănătate. Când mesele copilor nu sunt suficient de sățioase și avem proteină în cantitate foarte mică, ei vor dori să compenseze pentru un aport mult mai mare de carbohidrați, ceea ce înseamnă mai multă pâine, mai multe paste, orez, mămăligă, cușcuș sau dulciuri. Deci, odată ce vedeți copiii că au această tendință de a aduce porții mai mari de carbohidrați, reevaluați farfuria, aduceți un aport mai mare de proteină, dar întotdeauna alături de fibrele din legume. Roșu, galben, verde să fie semaforul din farfurie, cât mai multe legume colorate, nu prăjite, nu cartofi prăjiți, astfel încât să profitați din plin de tot ceea ce vă oferă un meniu sănătos, echilibrat și un suport adecvat pentru creșterea și dezvoltarea copiilor dumneavoastră. Până data viitoare, vă invit să aveți bucurie în familie și, bineînțeles, armonie în farfurie.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos. Astăzi vom vorbi despre importanța exudatului faringian. Alături de noi se află doamna conferențiar dr. Carmen Crețu, medic primar, boli parazitare și tropicale. Hai să explicăm, Carmen, bine ai revenit la noi în emisiune. Hai să explicăm ce înseamnă exudatul faringian și în ce situații l-ai recomandat. De ce este util să-l facem când și să ne spui tu când copiilor noștri?
2: Bine v-am regăsit. Așa este, este o analiză care este bine de făcut periodic, mai ales
1: la copii
2: care sunt în colectivitate, pentru că ea un rezultat pozitiv trage un semnal de alarmă asupra unei infecții cu o bacterie numită streptococ, care poate să ducă la niște complicații destul de urâte. Mă refer la complicații renale, articulare, cu un reumatism din ăsta infecțios post-streptococic. Și printr-o simplă badijonare a zonei gâtului, în condițiile în care copilul este
1: asimptomatic
2: sau să nu bea lichide, să nu se spele pe dințișori în dimineața respectivă.
1: Bun, deci atât când mergem la recoltare, nu bem apă,
2: nu spălăm
1: copilul
2: dințișorii, nu mâncăm nimic, da? Ca să se poată preleva de un cadru specializat, pentru că este o baghețică, da? Care trebuie să ajungă la nivelul orofaringelui și să recolteze de acolo și pe ambele amigdale. Și
1: deci n-ar fi indicat să încercăm noi să recoltăm copilului acasă și să mergem
2: caz, la niciun caz, că poate să fie un rezultat fals negativ, pentru că din milă poate nu ne ducem exact până unde trebuie.
1: Da. Bun. Și când, în ce perioade? Adică copilul poate fi asimptomatic, nu? Deci poate să prezinte streptococul, dar să nu aibă manifestări. Păi.
2: Asta este categoria situația cea mai neplăcută, pentru că atunci când copilul face infecția streptococică și este simptomatic, are febră, are o erupție cutanată și se adresează medicului, se internează într-un serviciu de boli infecțioase și face tratamentul corespunzător. Dar portajul de streptococ patogen poate să apară la un pacient la o persoană asimptomatică și atunci ei sunt o sursă de infecție, dacă mai bea unul după altul, dacă mai mănâncă.
1: Și se întâmplă asta în colectivitate,
2: sigur,
1: clar.
2: Și la grădiniță și la școală.
1: Și bănuiesc că ar trebui urmat un tratament odată ce descoperim.
2: Tratamentul trebuie recomandat fie de un specialist, fie de medicul de familie, ca să fie complet și să fie în schemele de tratament actualizate.
1: Bun, iar dacă apar manifestări, cu atât mai mult ar trebui să mergem să recoltăm exudatul acesta faringian și să urmăm tratamentul, dar hai să insistăm asupra manifestărilor, ce ar trebui să ne dea de gândit.
2: Deci, în primul rând, o erupție cutanată ca o mică spuzeală, așa să spun. Deci este cu elemente foarte mici, de obicei pe torace, pe membre, în special cele superioare, care e ca o piele așa mai uscată, care se descoamează puțin, fără însă a avea...
1: Ai senzație de mâncărime?
2: Nu întotdeauna. Și în orice caz nu se confundă cu erupția urticariană, care este cu papulele alea mari care apar și dispar. Asta rămâne pentru o perioadă de câteva zile. La fel, post-streptococic apar durerile articulare. Dacă copilul se vaită de dureri de genunchi și așa mai departe, trebuie să-i facem un exudat și un ASLO. ASLO reprezintă anticorpii anti-streptococ și atunci... Tu poți la un moment dat, după un tratament care a fost corect sau mai puțin corect, să nu mai fii purtător, să nu mai ai streptococ în gât, dar e posibil ca deja să faci unele complicații și cele articulare sunt frecvente. Când ASLO este mare și în general este bine să fie introdus în analizele care se fac anual la un copil de grădiniță sau de școală, în momentul acela te adresezi medicului specialist și faci tratamentul care trebuie. Iar atunci când copilul este simptomatic, poate să prezinte scarlatina diagnosticată clinic, moment în care el trebuie spitalizat, trebuie izolat și ferit de contactul cu ceilalți copii și în secunda a doi să înceapă să primească tratamentul antibiotic. Deci asta este, să spunem, faza acută a infecției streptococice, fiind urmată de complicațiile renale, de complicațiile articulare și, în concluzie, de purtătorii asimptomatici pe care este bine să-i depistăm.
1: Astfel încât să nu ajungem la,
2: mai mulți.
1: Iată, la boală și la complicații. Mulțumim pentru sfaturi, Carmen, și te așteptăm să revii.
2: Cu drag.
1: Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: La Unifest, distracția se trăiește în siguranță alături de Motănel Asigurel. Vino în zona special pregătită de grupa MA și bucură-te de provocările de pe peretele de escaladă Climb Again sau participă la atelierele gratuite de prim ajutor oferite în parteneriat cu Fundația pentru Smurt. Joacă, curaj și lecții utile pentru toată familia! Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă!
4: Vreau să fiu avocat, actriță, medic veterinar, balerină, pompier. Vreau să fiu...
5: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
6: Spune-ne la Ițibițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
7: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupa MA este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
8: Baterele Rău Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele 3 școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie, la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.com.
9: Un năsuc înfundat nu e doar un disconfort, e o grijă în plus pentru orice mamă. Tonimer Pantexil Baby Spray ajută la curățarea profundă a căilor nazale, elimină mucusul și contribuie la prevenirea complicațiilor, precum otita medie acută. Formula sa cu apă de mare acționează delicat pentru o respirație mai bună zi de zi. Se administrează ușor, câteva secunde în fiecare nară, pentru un copil mai liniștit și mai protejat. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
10: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
11: La Unifest, fiecare familie își creează propriile amintiri frumoase. De 1 iunie, vino în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților, alături de Kiko și Universul Kiko Family Vibes. Cei mici au parte de joacă și activități distractive, iar cei mari se bucură de momente de relaxare și timp petrecut împreună cu familia. Surprize, experiențe interactive și multă veselie îi așteaptă pe toți participanții într-o zi specială dedicată copilăriei. Intrarea este liberă. Detalii pe izibiții.ro.
12: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce analize de rutină sunt recomandate anual pentru câini și pisici?
13: Analizele de rutină pot evidenția probleme invizibile la prima vedere. În setul de analize uzuale pot intra hemoleocograma, biochimia sangvină, analize de urină, ecografia abdominală sau, în funcție de vârstă, chiar și analize hormonale. La animalele în vârstă sau cu boli cronice, aceste controle pot fi mai frecvente. Detectarea timpurie înseamnă tratamente mai eficiente și o viață mai lungă și mai bună pentru companionii noștri.
12: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
14: Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bicineața.
15: Oh. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Este ora 7. Pe 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Înviorare și hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile ițibiții. Comisia Europeană a prezentat în plenul Parlamentului de la Strasburg planul de urgență pentru fermierii europeni loviți de explozia prețurilor de îngrășăminte. Documentul cu rol informativ prezintă ajutorul financiar excepțional pentru fermieri, cât și intenția executivului de la Bruxelles de creșterea producției interne de îngrășăminte și reducerea dependenței de importuri. Stadiul proiectelor și investițiilor derulate prin Planul Național de Redresare și Reziliență a fost analizat miercuri la Palatul Victoria într-o ședință de lucru coordonată de premierul Ilie Bolojan. Au fost discutate proiectele de investiții din educație, sănătate, lucrări publice, energie, economie și digitalizare, dar și reformele privind decarbonizare, reducerea întârzierilor în transportul feroviar și salarizarea din sistemul bugetar potrivit unui comunicat al guvernului. Programul Rabla va continua în 2026 cu 100 de milioane de lei în plus față de valoarea inițială a programului propusă de Ministerul Mediului, a anunțat miercuri ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. La final, datele meteo. Dimineața a început răcoroasă, cu temperaturi între 8 și 13 grade și cer mai mult noros. Pe parcursul zilei, maximele se vor încadra în general între 16 și 23 de grade Celsius. Cerul va avea înnorări accentuate în multe regiuni, iar ploile își vor face simțită prezența pe parcursul zilei, local însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în timpul averselor. În București, maxima zilei va ajunge la aproximativ 21 de grade, cu vreme instabilă și perioade de ploaie. La Iași vor fi 20 de grade, Craiova 20-23 și la Sibiu 16-18 grade. Acestea au fost știrile orei 7. Începeți dimineața!

0: Emisiune de familie care activează puterea curajului și puterea creativității.
1: It's bici-neața!
2: Bici-neața!
3: Neața, bună dimineața!
2: Salut!
1: Bună!
3: Hei, salutare, prieteni! Bine ați venit pe It's Bici-neața! Este 21 mai, este joi!
1: Da!
2: Cel mai tare!
3: Domnul Biții, bună dimineața!
2: Bună!
3: Cum te faci să te simți și faptul că este joi?
2: Bucuros!
3: Domnul Șaraiții, bună dimineața!
1: Bună!
3: Și pe tine?
1: Minunat!
3: E urât afară, vezi că e
2: împreună? Dar nu contează! Că a străpit un pic doar!
3: Dar înăuntru este vreau să fiu!
2: Ai!
3: Rubrica noastră preferată, în care alegem o meserie, voi ne puneți întrebări legate de meseria respectivă și apoi stăm de vorbă cu un specialist în domeniu, care ne răspunde întrebărilor, să vedem dacă ne-ar plăcea și nouă meseria lui când ne facem mari.
2: Da, poate chiar asta vrem deja și acum aflăm cât mai multe lucruri despre meseria aia.
3: Avem că, într-adevăr, am tot întrebat copiii de mai multe ori, nu? Ce meserie vor să aibă când o să fie mari.
2: Da.
3: Și destul de populară este și meseria de doctor. În general,
1: da,
3: doctor.
1: Da.
3: Astăzi vrem să fim doctor, vrem să fim medici, dar vrem să fim neurochirurgi.
1: Adică...
3: Attention!
2: Wow, sună foarte important.
3: Adică, deci avem neurochirurg, da, avem partea de chirurgie.
1: Creier?
3: Care face operații, taie, așa, okay. Și partea de neuro, da, asta e cu creierul, cu, mi se pare, cu coloana vertebrală.
2: Asta e cam greu.
3: Neurochirurgie, da, o să stăm de vorbă cu un medic neurochirurg.
2: Că toate sunt importante, dar asta sună mai ceva, așa mai...
1: El îți vede gândurile?
3: Posibil.
1: Ce?
3: Nu, bicică, glumeam cu ei.
2: Păi dar nu mă sperie.
1: Păi dacă se uită în capul oamenilor,
3: da.
2: Păi se uită,
3: păi
2: dar...
3: Și tu cum crezi că gândurile plutesc așa prin cap? Sau?
1: Am auzit că sunt știu cum arată creierul, că l-am văzut în enciclopedie,
3: da.
2: Ca o anucă.
1: E creț așa. E creț, da, seamănă cu o anucă. Și știu că în creier sunt neuronii, adică niște celule.
3: Așa.
1: Și că sunt prietene.
3: Cine?
1: Ele între ele? Ele.
3: Așa.
1: Și pentru că sunt prietene, așa avem noi gânduri. Nu? Okay. Ceva de genul.
3: Nu știu dacă chiar așa funcționează, îi țin. O să-l
2: întreb. Deci neurochirurgia
3: asta, și îl întreb pe
2: de fapt,
3: doctor.
2: E o ramură a chirurgiei și se bazează pe bolile sistemului nervos, nu?
3: Bițică, medicii sunt mulți, dar sunt multe meserii în cadrul medicinei, adică multe ramuri ale medicinei.
2: Dar e clar, el face operație.
3: Face operație? Păi mi-a și zis zilele trecute, vezi să mă suni miercuri să-mi aduci aminte, ca să nu cumva joi să uit și să intru în operație când închid telefonul.
2: Da.
3: Deci, da. O să intre, o să stăm de vorbă cu el și apoi o să intre direct în operație. La 0725 300 700, prieteni, vrem mesajele voastre cu întrebări pentru domnul doctor de astăzi. Da, ce întrebări aveți pentru un doctor, pentru un neurochirurg? Poate de specialitate, despre
1: sistemul nervos, despre
3: ce vreți
1: creier,
3: voi.
1: Despre meseria de doctor.
3: Exact.
2: Ce contează,
1: cât operează într-o zi.
2: Emoția aia când te enervezi se duce acolo, la sistemul nervos.
3: Notează-ți.
1: Sistemul nervos e nervos, în primul rând. Asta e prima întrebare.
3: Ce?
1: Sistemul nervos e nervos?
3: E nervos tot timpul și face...
2: Știi, adică eu vreau să știu ce se întâmplă acolo cu creierul, cum face când ești nervos, știi?
3: Da.
2: Ce dar face?
3: Notează-l, notează-ți că știi că o să uiți.
2: Păi, nu.
3: Întrebare. Prieteni, vă așteptăm întrebările, suntem pregătiți cu toții, hai să dăm drumul motoarelor.
1: Hai!
3: Să aveți o superbă, rămâneți pe Itibiții FM, abia ce a început Itibiții.
1: Neața!

0: Manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Bună dimineața, da, ne vedem la Unifest pentru iunie.
2: Rând.
1: Imediat. De luni, într-o săptămână. Până atunci, hai să începem dimineața foarte frumos și foarte special, pentru că mai avem o fară care, a cărei zi de naștere este astăzi.
2: Cine?
1: Domnișoara Izabela împlinește 8 ani.
2: 8 ani!

0: Țara se hohote să primești cadouri, să mănânci dulciuri. Ce vrei tu, adică?
1: Astăzi este joi, este ziua noastră preferată din lume și facem rubrica noastră preferată din lume. Vreau să fiu. În dimineața aceasta vrem să fim medici neurochirurgi.
0: Wow!
1: E un fel de... E un fel de Victor Frankenstein?
2: I think so.
1: Face la creier acolo și face... It's alive!
2: Eu doar vreau să știu dacă poate să scoată din ideile din cap sau să pun altele.
0: Nu cred, da.
1: Deci stăm de vorbă cu un domn doctor, da?
0: Da. Neurochirurg, hai că nu...
1: Vrem să aflăm întrebări de la voi. Ce curiozități aveți despre medicină, despre neurochirurgie, despre meseria lui, ce face la serviciu?
0: Mi se pare foarte serioasă, foarte grea.
1: Îți dai seama?
2: Da.
1: E normal că e foarte serioasă.
2: Este.
1: Că la noi ce se poate întâmpla? Eu pot să dau din greșeală peste microfon și să zic, oh, am apăsat greșit pe altă melodie.
0: Sună un pic o secundă, dar acolo...
1: Acolo este orice greșeală.
0: Faci operație pe creier.
3: Bună, Iti, bună, Pici, bună, Lei. Eu sunt Teodor din Ilfov, am 10 ani și întrebarea mea pentru un neurochirurg este cu ce unealtă operează capul ca să vadă creierul. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei.
1: Da, ce unealte folosesc, că nu e una singură, zice, sunt o groază de unealte pe care le-au acolo.
2: Unealte crezi că se numesc? Nu.
1: Se
0: numesc, nu știu.
2: Unealte sună...
0: Unealte sună
2: chiar că-i sună Frankenstein.
1: Arbate cu dalta și ciocanul.
2: Îmi dore capul.
0: A, nu-i bine.
1: Așa. Hai să mai vedem.
4: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei.
2: Bună.
4: Eu sunt Sofia din București, am 11 ani, iar întrebarea mea, adică întrebările mele pentru neochirurg sunt: dacă poate să vindece un om care a făcut AVC, cum funcționează gândurile și...
2: Bună întrebare!
4: Cum, de exemplu, informațiile pe care le învățăm într-o zi ne rămân înmagazinate în creier pe termen lung.
1: Ok.
4: Pa! Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei!
2: Bună.
4: Eu sunt Daria din București, am 9 ani și întrebarea mea pentru un neurochirurg este: cât timp ia luat să învețe cum să facă o operație? Pa!
1: Ok. Da. Așa. Asta cu gândurile, nu? Mi-a plăcut cu memoria. Așa.
2: Gândurile. Bine. Cum funcționează gândurile? Foarte bună întrebare.
1: Mai avem o sărbătorită astăzi.
0: Ei!
2: Wow!
1: Domnișoara Taisia Elena.
2: Taisia.
0: Oh, și a și Sfântul Elena. Și Constantin, poate că de aia că Elena. La mulți ani, Elena.
2: Și Constantin.
0: Și Constantinilor.
1: Hai să cântăm pentru toți Constantin și Elena.

0: Tu ce faci pe 1 iunie? Vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Aici poți descoperi universul Big Kids, compus din cele 3 zone distractive. Zona de coloriaj, un spațiu unde copiii desenează și colorează. Zona interactivă, unde cei mici pot dansa pe o podea specială. Și zona memorează animăluțul preferat, unde îți poți pune memoria la încercare într-un nou jucăuș. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michelle Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brule. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brule te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
2: Pe 1 iunie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, aducem plaja în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. În zona dedicată litoralulromânesc.ro te așteaptă nisip, soare și o mulțime de activități distractive. Poți să te joci în nisip, să participi la atelierul de pictură sau scrapbooking, să iei parte la o sesiune de face painting, să descoperi comori ascunse la Treasure Hunt sau să construiești cel mai drăguț castel de nisip. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
3: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
4: Dacă ai fi o baterie care se încarcă cu energie atunci când ești bucuros, ce activități ai face ca să te încarci?
5: Să merg la rude și să mă joc cu ele, să colorez, să desenez.
6: Aș sta cu animalele, să mă joc, să le plimb.
7: Aș încerca să fiu cât mai mult bucuroasă, să mă distrez, să mă joc cu prietenii mei, să facem lucruri care ne plac la toți și să ne distrăm.
8: M-aș plimba pe afară, deoarece îmi place aerul curat.
9: Aș petrece mult timp în natură cu familia și prietenii.
10: Mi-ar plăcea fotbalul. Asta mai face bucuros.
3: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
11: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Christim Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
12: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șef, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit

0: Astăzi, la mulți ani tuturor!
1: La mulți ani!
2: Elenelor, Constantinelor, Constantinelor!
3: Să aveți o zi minunată!
1: Da! Bucurie, Sofia!
0: Stau de vorbă cu un medic, neurochirurg.
1: Ai spus că e primar.
0: Da, asta e. Vezi că e și medic și primar, biții. E medic primar, așa este. Medic primar, neurochirurg.
1: E o titulatură.
0: E o titulatură, nu știu ce înseamnă.
1: Nu știu nici eu. Adică e cel care hotărăște primul sau ceva.
0: Nu știu, întrebăm.
1: Primar, cred.
0: A, așa. Noi avem depus întrebări. Răspunsurile ne le dă domnul doctor când o să stăm de vorbă cu el la rubrica Vreau să fiu. Ia, ce întrebări mai avem?
4: Aici, bună, Biti,
1: bună,
4: Andrei, eu sunt Maria din Argeș, am 6 ani și întrebarea mea este pentru un medic care operează creierul, este dacă are emoții la fiecare operație. Pa!
3: Ok.
0: O, avea emoții în sala de operație?
1: Păi, nu știu eu.
0: Adică...
3: Când faci
1: chiar
3: ceva...
1: Și atunci când ești stăpân pe tine, tot ai un pic de emoții. Uh-huh. Da, când operezi pe creier, păi tu știi ce se întâmplă acolo.
0: Nu ce se întâmplă, Biții?
1: Păi nu știu eu. Nu știu.
3: Poate scapă vreo idee, vreun gând.
0: Unde să se ducă?
3: Nu știu.
0: Deci tu...
3: Nu știu exact cum să-mi imaginez că arată o operație pe creier.
0: Deci curiozitățile tale sunt legate mai mult de partea asta de gânduri, de vise, de, nu? Decât de partea practică. Bițică, tu ce curiozități ai?
1: Da, păi ce, eu știu că nici nu știu că...
0: Pusese mai devreme întrebare, ce întrebare ai pus?
1: La revedere, s-a dus.
0: N-ai notat-o.
3: Nu. Uite, o întrebare ar putea să fie dacă operează și pe coloană.
1: Păi
3: pentru că
1: face
3: parte,
1: face parte
3: din sistemul nervos, nu?
2: Da.
3: Măduva din coloana vertebrală, cred. Așa am văzut cel puțin într-un atlas.
5: Bună, Ici, bună, Ici, bună, Andrei. Hey. Eu sunt Andrei, am 8 ani.
3: Enciclopedie, pardon.
5: Ani. Și ce întrebare am eu pentru un neurochirurg este... care a fost cea mai mare echipă cu care a operat. Pa, Biții, Andrei.
1: Da.
0: Deci, la orice operație sunt mulți, participă și mulți doctori și asistenți.
1: Da.
0: Da, e o echipă mare, nu e o singură persoană care intră în sală de operație.
1: Nu recunosc să fie singur, are nevoie de ajutor.
3: Bisturiu, farfecă.
0: Așa e,
3: nu știu.
1: Da, pensă. Și nu mai știu ce.
3: Da.
1: Păi nu că nu e răcoase după aceea. Că el e medic primar, hei.
3: Oare pune și peruci?
1: Păi aici, e vorba
3: când
1: de creier.
3: Când operează, trebuie să-l tundă pe cel pe care...
1: Păi nu, medicul primar tunde.
3: Nu știu.
0: Nu pune nicio perucă, asta sigur.
1: Băi,
3: ok.
0: Nu vrea perucă după și cumpără singur.
3: Întrebam. Deci uite că avem întrebări și legate de modul de lucru. Din câți oameni e format echipa. Uite și ce face fiecare, cât durează operație, cât a durat cea mai lungă operație.
0: Da, sunt medici anesteziști care fac anestezia și pacientul care trezesc pacientul.
1: Wow.
3: Sunt operații oare care se fac și cu pacientul treaz?
1: Pe creier, Ici!
0: Da.
1: Cum să fie?
0: Am văzut
3: că
0: știu
3: la vioară
0: sau...
3: Ce? Am văzut la asta. Televizor. Că...
1: Nu cred.
0: Se poate că să se asigure că funcționează toate funcțiile creierului și atunci stă sigur este anesteziat, dar local sau ceva de genul. Și el este conștient, da.
1: Au. Bine. Se pare că nu știu nimic despre meseria asta.
0: Lasă că nu contează, nu suntem noi specialiști. Noi doar punem întrebările, răspunsurile ni le oferă medicul. Deci, întrebări la 0725 300 700. Ce curiozitate ai despre meseria de medic neurochirurg?
1: Noi de 20 de ani.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Știi ce parc din România este cea mai mare zonă urbană verde din țara noastră sau, cu alte cuvinte, care este parcul cu cea mai multă verdeață? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: vreau să fiu avocat,
1: actriță,
2: medic veterinar,
3: balerină,
4: pompier.
5: Vreau să fiu...
6: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
7: Spune-ne la Itzi Bițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
8: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupa Ma este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
9: Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
10: Dăm startul distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
11: Soarele strălucește din ce în ce mai tare, iar pielea merită din ce în ce mai multă atenție. Răsfață-ți pielea cu Sudocrem, o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic, antibacterian și antifungic. Aceasta protejează nu doar pielea bebelușilor în scutece, ci și pe ceilalți membri ai familiei, calmând iritațiile pielii. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
12: 7 zile, Munții Făgăraș. O singură misiune, să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copăcel deschide porțile stației orbitale verde. Un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani, unde experimentele se întâmplă în natură, unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie-4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774 614 454 sau la adresa scc.camping@gmail.com.
13: Cum arată vacanța perfectă prin ochii copilului tău? Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
14: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
15: Ce urare ai pentru planetă?
16: Aș face urarea să fie fericită și să fie cea mai frumoasă planetă.
14: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
17: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
18: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla. controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
17: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Știi ce parc din România este cea mai mare zonă urbană verde din țara noastră sau, cu alte cuvinte, care este parcul cu cea mai multă verdeață? Parcul Romanescu din Craiova este o minunăție pe care trebuie neapărat să o vezi. A fost amenajat în urmă cu peste 100 de ani de către primarul de atunci al Craiovei, care se numea Romanescu. Planul de amenajare a parcului a fost prezentat la expoziția mondială de la Paris în anul 1900, unde a obținut medalia de aur. Dar de ce este acest parc cu totul deosebit? În primul rând, este cea mai mare zonă de verdeață dintr-un oraș românesc. Este adevărat că parcul Herăstrău din București este de două ori mai mare, dar aici lacul ocupa aproape jumătate din suprafața parcului, plus că mai sunt și multe construcții în Herăstrău, printre care și Muzeul Satului. Așa că, din punct de vedere al spațiului verde, parcul Romanescu din Craiova este pe locul întâi în țara noastră, având peste 90 de hectare. Parcul a fost amenajat după tablourile impresioniștilor francezi. Aleile sale superbe se întind pe 35 de kilometri. Aici te vei plimba pe podul suspendat, vei admira ruinele castelului fermecat, podurile de piatră și vei vizita grădina zoologică. Din păcate, hipodromul din acest parc, odinioară cel mai mare hipodrom din țară, nu mai este ca altă dată. În vacanță sau în concediu, vizitează neapărat cetatea Băniei, orașul Craiova, și bucură-te alături de cei dragi, plimbându-vă împreună prin parcul Romanescu.
2: Pe 1 iunie, sari în sus de bucurie pentru că te îmbrățișezi cu supereroii itibiții la Unifest!
3: Unifest!

0: asta sari în sus de bucurie.
1: Știai că energia verde ajută la păstrarea aerului mai curat pentru oameni și animale? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile ITBC. Comisia Europeană a prezentat în plenul Parlamentului de la Strasburg planul de urgență pentru fermierii europeni loviți de explozia prețurilor la îngrășăminte. Documentul cu rol informativ prezintă ajutorul financiar excepțional pentru fermieri, cât și intenția executivului de la Bruxelles de creșterea producției interne de îngrășăminte și reducerea dependenței de importuri. Stadiul proiectelor și investițiilor derulate prin Planul Național de Redresare și Reziliență a fost analizat miercuri la Palatul Victoria într-o ședință de lucru coordonată de premierul Ilie Bolojan. Au fost discutate proiectele de investiții din educație, sănătate, lucrări publice, energie, economie și digitalizare, dar și reformele privind decarbonizarea, reducerea întârzierilor în transportul feroviar și salarizarea din sistemul bugetar potrivit unui comunicat al guvernului. Programul Rabla va continua în 2026 cu 100 de milioane de lei în plus față de valoarea inițială a programului propusă de Ministerul Mediului, a anunțat miercuri ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. La final, datele meteo. Dimineața începe răcoroasă cu temperaturi între 8 și 13 grade și cer mai mult noros. Pe parcursul zilei, maximele se vor încadra în general între 16 și 23 de grade Celsius. Cerul va avea înnorări accentuate în multe regiuni, iar ploile își vor face simțită prezența pe parcursul zilei, local însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în timpul averselor. În București, maxima zilei va ajunge la aproximativ 21 de grade, cu vreme instabile și perioade de ploaie. La Iași vor fi 18-20 de grade, la Craiova 20-23 și la Sibiu 16-18. Acestea au fost știrile orei 8. Continuă ITBC-neața!

0: inimilității, o să auziți imnul curajului, o să auziți toate imnurile inibiții. Foarte frumos, Itzy. O să le auziți pe scenă la Itzy Bitzy Show, la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți.
1: Și hoțul o să vină.
0: Hoțul?
1: Da.
0: Unde biți hoțul?
2: Sunt mai mult ca sigură că o să și plece. Așa cum o să vină.
0: Trebuie să vedeți spectacolul ca să vedeți dacă pleacă sau nu hoțul. Ne vedem în parcul Alexandru Ioan Cuza pentru iunie, toată ziua la Unifest, să celebrăm ziua copilului împreună cu petrecere mare, mare, mare, mare, mare de tot. Vă așteptăm cu toată familia, cu activități pregătite pentru toți. Până atunci, astăzi este ziua noastră preferată, facem rubrica noastră preferată, Vreau să fiu. În dimineața aceasta vrem să fim medici neurochirurgi. Și ne-ați spus deja întrebări și mai așteptăm întrebările în...
1: Că imediat stăm de vorbă, da?
0: În vreo 15 minute, așa facem rubrica.
1: De unde vin visele alea în creier?
0: Hai să vedem. Până atunci, hai să mai ascultăm mesajele de la copii.
3: Bună, Itzy, bună, Bitzy, bună, Andrei.
1: Bună.
3: Eu sunt Mara din satul Mare, am 10 ani și întrebarea mea pentru un neurochirurg este: cum se pregătește el înainte de o operație?
1: Ok.
0: Ok, da, sigur, sunt niște pregătiri. Din astea de curățare am văzut, nu? De echipare, de... Nu știu, mai avea și vreun ritual ceva.

0: face ceva special înainte de... Nu știu, habar n-am.
1: Hai, Sibiți și Andrei, eu sunt Rares din București. Am 6 ani și ce aș întreba eu pe un descadalist, am fi să-l întreb care ar fi cea mai grea operație.
2: Cum îi spune?
3: Spadalist.
0: De spadalist.
2: Ok.
4: Bună, Iti, bună, Biții, bună, Andrei.
2: Bună.
4: Eu sunt Eva din Sibiu și am 8 ani. Și întrebarea mea pentru un doctor care operează creiere,
0: da,
4: e dacă îl doare capul pe el când operează. Pa, Iti, pa, Biții, pa, Andrei.
0: Pa, mulțumim.
5: Bună, Iti, bună, Biții, bună, Andrei. Eu bună. Sunt Eva din Iași.
2: Bună.
5: Am 8 ani și dori să întreb dacă s-a întâlnit vreodată cu un incendiu în timpul operației.
2: Wow.
5: Și de cât de multe ori s-a întâlnit, dacă au făcut asta, dacă s-a întâmplat asta. Pa, Iti, pa, Biții, pa, Andrei.
0: Foarte specifică întrebare.
2: Ok.
6: Bună, Iti, bună, Biții, bună, Andrei, eu sunt Mara din București, am 8 ani, iar ce întrebare aș avea eu pentru un neurochirurg ar fi ce ustensile folosește pentru operații.
0: Da.
6: Pa, Iti, pa, Biții, pa, Andrei.
0: Pa, Mara, mulțumim.
7: Bună, Iti, bună, Biții, bună, Andrei, eu sunt Alex, am
2: salut.
7: 5 ani.
2: Bună.
7: Și întrebarea mea de astăzi este ce unelte are un doctor care operează creiere. Pa, Iti, pa, Biții, pa, Andrei.
0: Da, gata, întrebăm.
2: Ei,
0: și
2: unelte.
0: Întrebăm de unelte, ustensile, cum se numesc ele.
2: Uh-huh. Da,
0: cu siguranță sunt foarte multe.
8: Tu ce întrebare ai, prieten pământean, pentru un medic neurochirurg, adică acela care operează pe creieraș?
0: Da, și nu e numai despre operații, că facem multe alte lucruri, adică nu trebuie neapărat să opereze.
8: Doamne, eu ce-mi sună?
0: Are grijă de creier, de
8: voznem. Și vede dacă lipsește ceva.
2: Dacă lipsește un șurub.
8: Nu, sau dacă e mare sau mic. Dar nu știu.
2: Biții, crezi că...
8: Dar nu știu eu. Nu-ți dai seama să vezi creierul
0: uman?
2: Dacă e mai creț, e mai deștept?
8: Dar de unde
0: ce?
8: Știu?
0: Ce? A, creierul să fie mai creț?
2: Adică, dacă are mai multe riduri, că am îmbătrânit și e mai înțelept, nu? Și se încrețește. Nu știu.
0: O fi ca la inelele de la trunchiul copacului? Să-i vezi vârsta, așa se poate vedea vârsta și în creier?
2: Da, știi ce mă gândeam? Că oare doctorul ăsta, așa, uite, asta e o întrebare pe care aș vrea să-i o pun.
0: Ce?
2: Să zicem că nu vorbește deloc cu pacientul înainte de operație.
0: De cum să
2: și
0: vorbesc?
2: Să zicem, ipotetic vorbim, că sigur vorbește. Și vede creierul. Oare reușește să-și facă vreo părere despre el? Doar dacă îi vede creierul?
0: Nu știu.
8: Aoleu. Te referi
2: adică
8: la ochiul?
2: Nu neapărat.
8: Așa, poate la...
0: Cum sunt ochii, oglinda sufletului, sau... și creierul să fie ceva de genul ăsta?
2: Abar n-am.
8: Ce complicățiune, nu înțeleg nimic.
0: Discutam și eu cu Ițibițica.
8: Bine.
0: Noi avem doar întrebări, răspunsurile le are domnul doctor, cu care să stăm de vorbă în câteva minute, așa că vă invităm să rămâneți pe Iti Biții FM și mai aveți un pic de timp să ne mai puneți întrebări pentru un medic neurochirurg la 0725 300 700.

0: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, ne distrăm și învățăm alături de Electrolux. Pe 1 iunie, cei mici pot participa la atelierele educative despre alimentația sănătoasă și reducerea risipei alimentare din zona Electrolux. Alături de șef Lambrino, copiii învață prin joc, descoperă obiceiuri bune și au șansa să câștige premii surpriză la tombolă. Ne vedem în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
1: Bate rele erou reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.com.
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
3: În drum spre școală, în trafic sau între două activități, uneori un minut poate deschide o conversație importantă.
4: Hei, ce-ți place cel mai mult să faci pe telefon?
5: Să mă uit la clipuri cu fotbal și să vorbesc cu prietenii.
4: Și dacă ai avea 10 minute fără telefon?
5: Aș vrea să mergem împreună cu bicicletele în parc.
3: Uneori, totul începe cu o întrebare. For Good Connections este programul Orange România, care îi ajută pe copii și părinți să găsească echilibrul între viața online și offline. Tu lași loc pentru conexiunile reale?
6: Shrek, musicalul fenomen, revine pe scena Operei Naționale București pe 3 și 4 iunie de la ora 18.30. Horia Brenciu, Adrian Nour, Julima Iaia și Oana Laura Gabriela sunt doar câteva dintre numele care vor da viață personajelor de poveste într-un spectacol pentru întreaga familie. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a operei.
7: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Sunetul misterios.
8: Ești gata de distracție? Dacă auzi cu ușurință orice sunet, atunci jocul de astăzi va fi cu siguranță pe placul tău. Cum se joacă? Păi, în primul rând, ai nevoie de cel puțin încă o persoană alături. Apoi un jucător închide ochii sau se întoarce cu spatele, iar celălalt produce un sunet folosindu-se de obiecte pe care le are în jur. Poate bate din palme, poate foșni o hârtie, poate scutura cheile sau poate bate ușor în masă. După ce face sunetul, celălalt jucător trebuie să ghicească ce obiect a produs sunetul și cum a fost realizat. Apoi rolurile se schimbă și jocul continuă.
7: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
9: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: stomp, clap, tapper, tapper.
1: Începe rubrica Vreau să fii eu și sunt foarte curios să aflu ce vrei să fii în viitor.
2: Rubrica sponsorizată de Grupa Ma.
3: Vreau să fiu actriță,
4: medic veterinar,
5: avocat,
6: balerină,
7: pompier.
8: Vreau să fiu
1: neurochirurg.
9: Bună dimineața, prieteni, bine ați venit pe Ițibiții FM. Este 8:26, este joi și a venit momentul să facem rubrica noastră preferată, susținută de prietenii de la Grupa Ma, rubrica Vreau să fiu, rubrica în care alegem o meserie, voi ne puneți întrebări legate de meseria respectivă și apoi stăm de vorbă cu un specialist în domeniu care ne răspunde întrebărilor să vedem dacă ne-ar plăcea și nouă meseria lui când ne facem mari.
1: Da!
9: În dimineața aceasta, într-adevăr, vrem să fim doctori, medici, neurochirurgici. Și stăm de vorbă cu domnul doctor Horațiu Ioani, medic primar, neurochirurgie. Bună dimineața!
10: Bună dimineața!
1: Bici-ți-neața!
11: Și iți-bici-neața!
9: Domnule doctor, ce faceți?
10: Bine, bine, mă duc către spital.
1: Wow.
9: Nu știu ce știți dumneavoastră despre copii și dacă ar vrea să se facă doctor, dar să știți că este una din meseriile favorite. Mulți vor să se facă cei drept veterinari, dar oricum medici.
10: Da. Este la căutare în ultima vreme. Sunt tot mai mulți care doresc să devină medici și neurochirurgia este o ramură medicală. Și, da, unii ajung să-și dorea să fie neurochirurgi.
9: Bun, să știți că ne-au pus copii întrebări. O să vă pun să ascultați mesajele și să ne răspundeți așa un pic la fiecare. Dar, înainte de toate, vreau să vă întreb eu, să ne spuneți exact ce faceți dumneavoastră la serviciu.
1: Da.
9: Cu ce se ocupă un medic neurochirurg?
10: Păi, neurochirurgia se ocupă de bolile creierului, de o parte din bolile creierului și ale coloanei și ale nervilor periferici. Împreună cu alte specialități. Noi, de exemplu, operăm pe coloană, tratăm chestii structurale, adică dacă e stricat ceva, ca să folosesc o analogie cu mașina, dacă mașinii îi lipsește o roată, se ocupă un neurochirurg de ea. Dacă nu îi ajunge suficient curent la baterie, se ocupă neurologul. Cam asta e minimal.
9: Am înțeles. Bun.
1: Wow.
9: Haideți să vă punem întrebările de la copii și să ne răspundeți la ele. Ia să vedem. Pardon, imediat. Așa.
12: Bici, bună, Bici, bună, Andrei, eu sunt Maria din Argeș, am 6 ani și întrebarea mea este pentru un medic care operează creierul, este dacă are emoții la fiecare operație. Pa!
9: Are medicul neurochirurg emoții la operație?
10: Are un pic de emoții. Emoțiile sunt bune, că nu te lasă să fii foarte aventuros, dar noi operațiile le facem destul de procedurizat. Adică, la fel cum un pilot de avion, nu știu, are niște proceduri foarte clare pe care le respectă, și noi avem niște proceduri foarte clare pe care le respectăm în timpul unei operații. Evident că fiecare procedură, la fiecare procedură trebuie să gândești într-un fel ca în șah, cu câteva mutări înainte, ce o să fac după aia, ce o să fac după aia,
1: da.
10: Ce se întâmplă dacă se întâmplă chestia asta. Și asta îți dă așa un pic de emoție, dar ca să răspund punctual, da, avem emoții, dar le controlăm respectând procedurile.
9: Bun, așa.
13: Bună, Iții, bună, Biții, bună, Andrei, eu sunt Sofia din București, am 11 ani, iar întrebarea mea, adică întrebările mele pentru neurochirurg sunt: dacă poate să vindece un om care a făcut AVC, cum funcționează gândurile și cum, de exemplu, informațiile pe care le învățăm într-o zi ne rămân înmagazinate în creier pe termen lung.
9: Așa.
10: Bun, să o luăm așa cu AVC-ul.
9: Da.
10: Da. Deci, AVC-ul sau accidentul vascular cerebral înseamnă ori că n-ajunge suficient sânge la creier, ori că vine cu o presiune foarte mare și inundă. În toată povestea asta cu AVC-ul, noi neurochirurgii avem foarte, foarte, foarte, foarte puțin de a face.
1: Ah.
9: Ok.
10: Noi doar manageriem, nu tratăm, manageriem fazele alea foarte nasoale, când ori foarte multă presiune pe, când e foarte multă presiune pe creier din vari motive. Cei care tratează AVC-ul, între ghilimele îl tratează, sunt neurologi. Dar de fapt AVC-ul, el nu este o problemă în sine. Problema în AVC este sau sunt vasele de sânge care nu funcționează cum trebuie. Deci tratamentul este pentru vase de sânge, tensiune arterială, adică acea presiune la care funcționează corpul. AVC-ul este doar o manifestare în momentul în care anumite boli nu au mai putut fi controlate. Mm-hmm. Și în momentul ăla vorbim de tratament în urgență, pe care și el, într-o primă etapă, îl fac neurologii, și doar dacă ei nu pot să controleze problema, atunci intervenim noi și încercăm să facem niște lucruri.
9: Bun. Așa, cu gândurile.
10: Asta pe parte cu AVC.
9: Știți cum funcționează gândurile?
11: Și eu sunt foarte curioasă, gândurile, ideile.
10: Acum tot ce vă spun e așa destul de amatoricesc, pentru că noi nu tratăm gândurile. Noi avem pacienți, de exemplu, cu probleme de ideație, de gânduri, și noi relaționăm cu acei pacienți sau ajung la noi în clipa în care acele probleme sunt date de o tumoră, de exemplu, o chestie care le crește în cap.
9: Ok. Uh-huh.
10: Și atunci noi cumva ne adresăm tumorii fără să ne adresăm gândurilor per se. Gândurile sunt tratate, din nou, într-o măsură de medicul neurolog atunci când aceste gânduri apar datorită unor probleme, nu știu, gen demență vasculară. Adică cumva
9: care e diferența, iertați-mă, de bază între neurolog și neurochirurg? Care e marea diferență?
10: Noi operăm, ei nu.
9: Ok.
1: Da, clar.
10: Dar ei tratează mult mai mult decât noi. Ei tratează niște patologii mult mai vaste decât noi.
9: Am înțeles.
10: Da, și atunci când gândurile sunt date de o problemă funcțională, ceva gen nu ajunge suficient curent într-o parte a creierului, ăla e neurologul. Dacă gândurile sunt date de o problemă de structură, că e o tumoră care apasă pe, să zicem, zona gândurilor, da, așa rămâne la ITBC, nu mă citați, atunci o tratăm noi.
9: Bun.
10: Și după care mai să zicem, ajunge suficient curent în zona gândurilor și nu este o compresiune, și atunci vorbim de psihiatru care tratează gândurile.
11: Dar dacă vă uitați la creierașul cuiva, puteți să vă dați seama doar dacă vă uitați, fără să vorbiți cu acea persoană, cum e persoana aia?
1: Ha?
10: Absolut deloc. Uite, o chestie foarte interesantă care să o știe copiii, să o spună părinților, este că eu, nici uitându-mă la imagistică, la remeneuri foarte detaliate, nu pot să spun ce probleme are omul respectiv, sau nu pot să spun cu certitudine, că așa într-o marjă pot să spun.
9: Bun, deci nici la vise nu vă pricepeți.
10: La ce?
9: La vise, că m-ai întrebat copiii de vise, cu vise, de unde vin visele urâte, frumoase?
10: Visele sunt, ele intră mai mult în zona... Dacă sunt niște vise rele, frecvente, asociate cu diferite traume, aia e clar intră în zona psihiatriei.
9: Mm-hmm. Bun.
1: Corect.
11: Okay.
10: Și ca și uneori când merge omul la psihiatru, se fac niște testări ca să se vadă dacă acele vise nu sunt date de o problemă structurală, și uneori, în cazuri foarte rare, se găsește o problemă structurală, gen o tumoră. Dar astea sunt situații foarte, foarte rare.
9: Bun.
12: Bună, Bici, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Andrei, am 8 ani și ce întrebare am eu pentru un neurochirurg este cu cea mai mare, care a fost cea mai mare echipă cu care a operat.
9: Și stați să mai leg de o întrebare. Stați o secundă să o mai leg de o întrebare. Vă pun și pe asta, că sunt împreună așa.
12: Bună, Iti, bună, Iti, bună, Andrei. Eu sunt Alex, am 5 ani și întrebarea mea de astăzi este ce unelte are un doctor care operează creiere. Păi...
9: Așa, de ce spuneți-ne așa? Cum e în sala de operație, vor să știe copiii, practic?
10: Da. Prima întrebare, care a fost cea mai mare,
9: cea mai mare echipă cu care ați lucrat?
10: Da.
9: Mă mai auziți?
1: Au.
10: Pele.
9: Stați așa că v-ați întrerupt. Mai spuneți o dată că v-ați întrerupt.
10: Da, deci în ceea ce privește echipele, mă auziți acum?
9: Da, ziceți.
1: Alo. Da, vă auzim.
9: Deci,
10: Da, cele mai mari echipe sunt în general la operațiile complexe de bază de craniu. Operații de astea sunt foarte rare, în care intrăm într-o echipă în neurochirurgie cu medicii de la ORL și încercăm să scoatem o tumoră care e cumva lipită de, în partea de jos a craniului, adică cumva în spatele nasului și a murit. Și practic trebuie intrat și de sus și de jos. Alea sunt niște operații mari care durează multe ore, uneori 17-18 ore, foarte rare, da, cazuri foarte avansate. Cu ce lucrăm în sala de operație? Păi, de exemplu, pentru parte de cap, lucrăm ca să deschidem cutia craniană, ca să deschidem craniul, facem o tăietură cu un bistiu, ca să știm unde să facem tăietura, folosim un fel de GPS pentru creier. Se numește sistem de neuronavigație și ăla ne spune foarte țintit unde este tumora, de exemplu. Și asta evită acele operații mari în care faci o incizie foarte mare pe cap. Și atunci operația se face printr-o incizie mai mică, țintit pe zona unde este tumora, pentru că GPS-ul ăsta ne dă o precizie mult mai bună. Și după aia facem o gaură cu un burghiu. Și aici e o chestie interesantă, pentru că e un burghiu care apeși tare pe el, dar el are un senzor, are un sistem că atunci când pierde presiunea, în loc să se ducă în creier, pur și simplu se oprește. E o chestie în care, trebuie să ai încredere în tehnologie. Și după aia scoatem burghiul respectiv și folosim un alt burghiu mai mic, care efectiv decupează o bucată în os pe dimensiunile pe care vrem noi să facem abordul pentru tumoră. Uh-huh. Acea bucată de os la final se reatașează, o punem la loc cu niște șuruburi foarte mici. După ce am făcut chestia asta, creierul nu-l vezi cum vezi creierul în desene. Vezi o bucățică și, de fapt, improbabil spus că nu vezi creierul inițial. Vezi învelitoarea creierului, care este o membrană.
11: Cenușie!
10: Da, și nu-i... Da, gălbui roșietică, ceva de genul ăsta. Și după aia... o tai pe aia, din nou, în diferite modele, pentru diferite tumori, ori incizie ca o stea, ori o face un decupaj în jur, în ea. Și după aia, ori vezi creierul, că dacă tumora este în profunzime, ori vezi tumora, dacă tumora e oiște la suprafață. Și după care, cu diferite, aspirator ultrasonic, bipolar, bipolar sunt niște curenți care coagulează vasele de sânge mici, scoți din tumora respectivă. Și aici e o chestie foarte interesantă de știut, este că scopul nostru este să scoatem cât mai mult din tumoră fără să afectăm funcția. Deci scopul nostru nu este să scoatem tumora orice ar fi. Pentru că sunt tumori în anumite zone care controlează mișcarea sau gândurile sau vederea, pe care dacă le scoți complet, pacientul respectiv poate să nu mai miște sau să nu mai vadă.
9: Și sunt operații din astea în care îi țineți să fie treziți ca să puteți să discutați cu ei, să vedeți dacă au fost afectate funcții?
10: Da. Deci noi facem genul ăsta de operații prin care, într-adevăr, dacă o tumoră este într-o zonă cu o funcție foarte specifică, de exemplu mișcarea, operăm cu pacientul treaz și stimulăm și preferăm să lăsăm un pic de tumoră pe loc, mai ales în zona de ar fi tumori benigne, ca pacientul să se trezească cu niște deficite severe.
9: Bun. Da.
11: Și toată lumea are acești centri în același loc în creier, adică toată lumea are mișcarea într-un loc, vederea într-un loc.
10: Da. Acum nu exact fix într-o zonă, dar da. Acum cam asta trebuie să înțeleagă copiii, că răspunsul este da. Nu vorbim de neuroplasticitate, uneori în tumor zonele astea se mai mișcă, se mai mută câțiva milimetri mai în stânga, mai în dreapta, se face un mapping, dar în principiu e în aceeași zonă.
9: Bun.
0: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andreea, sunt Elena din Bacău, am 8 ani și ce aș întreba eu pe un neurochirurg ar fi dacă a greșit vreodată la operație. Și asta este ziua mea de nume. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei.
10: Dacă am greșit vreodată în operație?
9: Da.
10: De greșit, nu pot să zic că am greșit la modul că am făcut ceva ce nu vroiam să fac. Dar noi aplicăm niște proceduri. dar organismul uman este diferit. Sunt pacienți, de exemplu, cu probleme de coagulare. Adică sânge nu se coagulează cum trebuie, din vari motive, că au făcut chimioterapie, că trebuie anticoagul, că au probleme cu inima și atunci au niște medicamente care lasă sângele să se coaguleze. Un pacient care nu are aceste probleme este operat la fel ca un pacient care are aceste probleme. Noi luăm niște extra măsuri, dar la pacientul, de exemplu, care are aceste probleme de coagulare, există riscul să apară sângerări. Înțelegeți?
9: Deci, da. Deci n-a fost procedura a fost făcută corect, doar că practic a reacționat el altfel.
10: Exact.
9: Așa.
10: Exact. Și atunci noi știm chestiile astea și aplicăm niște extra proceduri. De exemplu, la pacienții care au așa ceva, le pui niște extra factori coagulanți în patul tumoral. Dar nu este tot timpul suficient. Adică noi operăm pe partea de cerebral niște pacienți, pe partea de creier, niște pacienți cu niște probleme destul de severe, adică cum vă ziceam și povestea cu AVC-ul. AVC-ul este o manifestare a unor boli foarte, foarte avansate, la fel și tumorile cerebrale. Când ajung la creier, omul respectiv are multe alte probleme. După, pe partea de coloană, din nou, sunt pacienți care noi facem, le scoatem acea zonă care comprimă un nerv, dar procedura noi o facem în principiu la fel, doar că sunt pacienți care au o masă musculară mai bună, sunt mai tonici, mai sportivi, și sunt pacienți care au 70-80 de ani, cu o masă musculară mai inexistentă și alte boli asociate. Și atunci, din nou, recuperarea, riscul de alte boli asociate crește, cum ar fi inclusiv o sângerare, o extra deplasare a vertebrelor.
9: Bun.
10: Deci cam astea sunt, și astea sunt, și asta e foarte important de știut, asta se aplică la orice specialitate chirurgicală, astea se numesc complicații, și orice pacient înainte să intre într-o operație, oricum pacienții sunt prezentate aceste complicații. Și eu, de exemplu, când vorbesc cu pacienții mei, le zic la toți că este riscul ăsta de sângerare, infecție, agravare standard, dar le zic riscurile sunt foarte mici. Dar dacă pacientul respectiv vine cu niște probleme de sănătate severe, adică boli foarte avansate, cancere, atunci le zic că riscul este un pic mai mare în cazul lor, dar și acolo există niște extra proceduri pe care le facem.
9: Deci e foarte important doctorul să vorbească, să și comunice cu pacientul ca să știe exact despre ce este vorba. Nu doar intră în sală
10: și... ceea ce facem noi... poate să afecteze, cum vă ziceam, ca în șah.
9: Da.
10: Ce mutare faci ca și neurochirurg, de exemplu, un pacient oncologic, poate să afecteze ce se întâmplă oncologic mai încolo. Și un pacient operat foarte agresiv, dar bine, la care a scos toată tumora, dar care a dezvoltat o pareză sau o paralizie, nu mai poate să primească tratamentul oncologic sau nu mai poate să primească, nu mai întrunește niște sforuri.
9: Sunt convins că aveți foarte multe responsabilități. Bun, domnule doctor, unde vă găsesc cu oamenii?
10: Mă găsesc pe platforma medicentrum.ro, pe mine și pe mulți alți medici care fac lucruri bune. Mă găsesc la... Dacă mă caută pe mine, îmi găsesc, găsesc diferite locuri care... consult, Spitalul Colentina, o clinică Audifon, diferite locații.
9: Vă mulțumim mult de tot că ați adevărat cu noi și că ne-ați povestit despre meseria dumneavoastră. Felicitări pentru ce faceți și vă mai așteptăm să mai stăm de vorbă și cu altă ocazie.
10: Să rămână.
9: Mulțumim mult de tot, zi frumoasă să aveți.
11: Mulțumim mult, la revedere!
9: La revedere! Domnul doctor Horațiu Ioani, medic primar neurochirurgie, a fost alături de noi. Mulțumim mult că ne-a povestit despre meseria lui. Aceasta a fost rubrica Vreau să fiu. Mulțumim că ne-ați ascultat, mulțumim și lor de la grupa mea. Sperăm că v-a plăcut și că ați aflat lucruri noi despre o nouă meserie.
3: Vreau să fiu actriță,
4: medic veterinar,
11: avocat,
4: balerină,
11: pompier.
3: Vreau să fiu...
2: Ai urmărit Vreau să fiu, rubrica sponsorizată de Grupama. Intră pe grupama.ro și descoperă asigurarea de viață cu economisire pentru copii.
9: Bun, prieten, ca de fiecare dată am stat până în ultima secundă, am folosit tot timpul pe care l-am avut cu domnul doctor. Mulțumim mult de tot că ne-ați ascultat, aici încheiem emisiunea de astăzi, vă invităm să rămâneți pe ITV FM, vine imediat Marius cu știrile orei 9 și cu Happy Music. Vă urăm să aveți o zi superbă la școală, la grădini și la serviciu și mâine e vineri, ne auzim din nou de la 7 să începem dimineața împreună. V-am pupat, pa, pa!
11: Da, Andrei, dar astăzi este joi, deci prietenii pământeni își pot activa puterea energiei cu spinner, apoi a prieteniei cu super zăpă și apoi să se bucure împreună cu DJ Dodi. Prietene pământean, ne reauzim mâine dimineață de la ora 7. Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
5: Hei, eu mi-am activat puterea curajului împreună cu Bici. Activează și tu puterile la scara de supereroi ITBC.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Știi ce parc din România este cea mai mare zonă urbană verde din țara noastră sau, cu alte cuvinte, care este parcul cu cea mai multă verdeață? Rămâi pe iți-biți pentru a afla răspunsul.
2: Campionii la joacă își dau întâlnire pe 1 iunie, unde, la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, din Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă zona Kid Story de la Unifest și antrenează superputerea jocului la ateliere de construcții creative. Întinde distracția la maxim cu ateliere de slime senzorial sau devină erou al provocării de tras la țintă. O mulțime de surprize pregătite de Kid Story. Detalii pe itzybitzy.ro.
3: Trăieștisimo, începe isimo, începe cum poți cu un pic de sportisimo.
4: Dacă e vreme bună, joc o leapșa cu prietenii în parc sau fac o tură cu bicicleta. Dacă nu, fac exact aceleași lucruri. Și ce dacă plouă puțin? Orice mișcare se pune, chiar dacă e doar un pic.
3: De la efort la sport, e doar sportisimo. Emisiune sponsorizată de Sportisimo.
5: Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
6: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem pe lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Știi ce parc din România este cea mai mare zonă urbană verde din țara noastră sau, cu alte cuvinte, care este parcul cu cea mai multă verdeață? Parcul Romanescu din Craiova este o minunăție pe care trebuie neapărat să o vezi. A fost amenajat în urmă cu peste 100 de ani de către primarul de atunci al Craiovei, care se numea Romanescu. Planul de amenajare a parcului a fost prezentat la expoziția mondială de la Paris în anul 1900, unde a obținut medalia de aur. Dar de ce este acest parc cu totul deosebit? În primul rând, este cea mai mare zonă de verdeață dintr-un oraș românesc. Este adevărat că parcul Herăstrău din București este de două ori mai mare, dar aici lacul ocupă aproape jumătate din suprafața parcului, plus că mai sunt și multe construcții în Herăstrău, printre care și Muzeul Satului. Așa că, din punct de vedere al spațiului verde, parcul Romanescu din Craiova este pe locul întâi în țara noastră, având peste 90 de hectare. Parcul a fost amenajat după tablourile impresioniștilor francezi. Aleile sale superbe se întind pe 35 de kilometri. Aici te vei plimba pe podul suspendat, vei admira ruinele castelului fermecat, podurile de piatră și vei vizita grădina zoologică. Din păcate, hipodromul din acest parc, odinioară cel mai mare hipodrom din țară, nu mai este ca altă dată. În vacanță sau în concediu, vizitează neapărat cetatea Băniei, orașul Craiova, și bucură-te alături de cei dragi, plimbându-vă împreună prin parcul Romanescu.

Pe 1 iunie sari în sus de bucurie ca să dai bine în poză la Unifest! Iubiii!

0: Este ora 9. Pe 1 iunie la ora asta, sar Iisus de bucurie!
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Comisia Europeană a prezentat în plenul Parlamentului de la Strasbourg planul de urgență pentru fermierii europeni loviți de explozia prețurilor la îngrășăminte. Documentul, cu rol informativ, prezintă ajutorul financiar excepțional pentru fermieri, cât și intenția executivului de la Bruxelles de creșterea producției interne de îngrășăminte și reducerea dependenței de importuri. Mergem mai departe cu știrile. Stadiul proiectelor și investițiilor derulate prin Planul Național de Redresare și Reziliență a fost analizat ieri la Palatul Victoria într-o ședință de lucru coordonată de premierul Ilie Bolojan. Au fost discutate proiectele de investiții din educație, sănătate, lucrări publice, energie, economie și digitalizare, dar și reformele privind decarbonizarea, reducerea întârzierilor în transportul feroviar și salarizarea din sistemul bugetar. Programul Rabla va beneficia anul acesta de o suplimentare de 100 de milioane de lei în bugetul administrației Fondului pentru Mediu. Ministrul Finanțelor a anunțat pe o rețea de socializare că a făcut această majorare pentru ca mulți români să-și poată schimba mașinile vechi, dar și pentru a susține economia țării. Calendarul oficial al programului și valoarea finală a ecotichetelor urmează să fie anunțată după aprobarea bugetului și finalizarea ghidului de finanțare. Pe parcursul zilei, maximele se vor încadra în general între 16 și 23 de grade, cerul va avea anorări accentuate în multe regiuni, iar ploile își vor face simțită prezența pe parcursul zilei. În București, maxim ajunge la 21 de grade, Iași 20, Craiova 23, Sibiu 18 grade Celsius.

9 și 5 minute, bună dimineața în Happy Music. Iată, cu gândul la istoria muzicii, pentru că în 1980 răsfrând eu, ca să spunem așa, calendarul muzicii pe data de 21 mai, am găsit că, iată, este ziua lui Wouter Andre Wally de Becker, muzician belgiano-australian. Ghiși cine este? Hai că pun această piesă și o să-ți dai seama despre cine e vorba și putem să-i spunem la mult.

0: Share Location.
1: Parcul Titan devine în perioada 22-24 mai gazda celei de-a șasea ediție a Festivalului Gastronomic Urban Asia Food Fest, un eveniment dedicat bucătarilor și tradițiilor asiatice. Desfășurat în zona Calul Titanilor, la intrarea dinspre strada Liviu Rebreanu, festivalul va reuni sute de expozanți, artiști, dansatori și creatori într-o experiență care îmbină gastronomia cu muzica, dansul și arta. Vizitatorii vor putea descoperi preparate din Japonia, din China, Coreea de Sud, Thailanda, Vietnam, Filipine, India, Pakistan, Sri Lanka, Liban și Turcia, alături de deserturi, băuturi de specialitate și opțiuni adaptate diferitelor tipuri de alimentație, iar pe scena amenajată lângă lac vor avea loc spectacole inspirate din cultura asiatică, de la dansuri Bollywood și show-uri K-pop, până la demonstrații de tobe tradiționale, parade de costume și momente de street dance. Așadar, un adevărat festival Asian, 22-24 mai în acest weekend, iată, în București. Bună dimineața!

9:17 minute, dacă mergem acum la Constanța, foarte bine facem și spunem și la mulți ani, pentru că în perioada 21-24 mai vor fi zilele Constanței. Sunt foarte multe lucruri care se vor întâmpla începând de astăzi pe malul mării. Orașul va fi plin de muzică, lumină, emoție și momente care aduc oamenii mai aproape unii de alții. Mii de ani de povești, un singur oraș definește ediția din acest an a zilelor Constanței, dedicate muzicii, diversității culturale și spiritului care unește comunitatea. Piața Ovidiu, faleza cazinoului și centrul vechi vor deveni timp de 4 zile locuri ale întâlnirii și ale sărbătorii, unde constanțenii și turiștii vor putea trăi atmosfera specială a Constanței. Bună dimineața în Happy Music!

0: 2, 1, începe Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pregătește-te să te întreci în distracție și voie bună alături de întreaga familie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. De 1 iunie, în zona Entero Germina, cel mic își pune creativitatea în mișcare la atelierele de colorat și se împrietenește cu mascotele Entero și Germina. Veselia și zâmbetele pot fi transformate în amintiri de neuitat la cabina foto. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Creșterea sănătoasă începe mai devreme decât crezi. OrthoKid este un program dedicat dezvoltării armonioase a copiilor, dincolo de dinți drepți. Creat în cadrul Ortho Institut, centrul de excelență în ortodonție integrativă, respirație și postură, programul pune bazele respirației corecte și posturii echilibrate, pentru părinții care aleg informați. Programează o evaluare specializată și oferă copilului tău un start sănătos. OrthoKid, fundația pentru sănătatea de mâine.
2: Pe 1 iunie, joaca nu are limite și distracția nu are vârstă. Fragedo de la Transavia așteaptă toată familia la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă activitățile pregătite în zona Fragedo, primul pui pentru puiul tău, și învățați prin joacă și voie bună despre obiceiurile sănătoase de zi cu zi. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro. Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă. Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
3: Cum arată vacanța perfectă prin ochii copilului tău? Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
4: De 1 iunie, imaginația celor mici prinde formă la atelierul Yummy Gummy. Te așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Copiii se pot bucura de un atelier creativ, unde culorile, joaca și formele de jeleu Yummy Gummy transformă fiecare moment într-o experiență distractivă și plină de veselie. Surprize, activități interactive și multă distracție îi așteaptă pe cei mici și pe cei mari. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
5: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
6: Mami, tati, e timpul pentru joacă.
7: Astăzi jucăm Detectivul din casă. Unul dintre membrii familiei se gândește la un obiect din camera în care vă aflați. Un alt membru al familiei pune întrebările. Este mare? Este colorat? Se poate ține în mână? Cine ghicește primul obiectul descris devine noul detectiv. Un joc simplu care antrenează imaginația și atenția.
5: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.

0: Descoperă-ți puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Sâmbătă 23 mai are loc la București conferința Școala care dă încredere, cultivarea sistemică a siguranței emoționale în școli, organizată de Asociația Școala Încrederii. Evenimentul aduce împreună specialiști din educație, psihologie, mediul public și de business pentru a discuta despre cum putem construi școli în care copiii să se simtă în siguranță, văzuți și susținuți. Așadar, o avem astăzi invitată pe Letiția Suciu, director executiv Asociația Școala Încrederii. Bună dimineața și bine ați venit aici pe frecvențele noastre. Vorbesc cu mine însumi, nu știu ce s-a întâmplat, s-a deconectat, nu-i nimic. O să intrăm din nou în direct în câteva momente. Te las cu muzică.

0: Hai să vedem dacă am reușit să restabilim legătura. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Da, perfect. Merge totul. Mulțumesc pentru prezența aici la ITBITI. Așadar, vorbim despre școala care dă încredere. Ce v-a inspirat să organizați conferința Școala care dă încredere?
1: Mulțumesc în primul rând pentru invitație. Tema sănătății emoționale și a siguranței emoționale în școli este o temă pe care noi o promovăm în programul Școala Încrederii încă de la începuturile acestui program din 2020, pentru că noi credem că o școală care dă cu adevărat rezultate este înainte de orice o școală în care copilul se simte în siguranță emoțională, văzut, auzit, acceptat. Fără asta, învățarea nu se întâmplă cu adevărat. Iar tema sănătății emoționale e o temă care este din ce în ce mai vizibilă și asta e un lucru foarte bun, pentru că din ce în ce mai mulți actori din mediul educațional au inițiative și adresează această nevoie. De aceea am ales tema aceasta, pentru că e modul nostru, felul nostru de a spune că siguranța emoțională nu e doar un lucru de dorit în școală, ci e fundația pe care se construiește învățare de calitate și cu sens.
0: Și la cine vreți să ajungă acest mesaj? Cui se adresează acest eveniment?
1: Conferința este deschisă, spunem noi, tuturor părților din educație, cadrelor didactice, părinților, elevilor, pentru că vocea fiecăruia este importantă și ne bucurăm mult că la fiecare din conferințele pe care le organizăm, pentru că organizăm aceste conferințe anual în Școala Încrederii, avem inclusiv în partea de organizare, dar și participanți, elevi, pentru că vocea lor e nevoie să fie auzită și înțeleasă.
0: Și vor urca și ei pe scenă alături de psihologi, înțeleg, oameni de business?
1: Vor fi participanți și îi vom stimula ca la fiecare conferință să adreseze întrebări, pentru că întrebările lor sunt foarte curajoase și autentice.
0: Care sunt temele pe care le abordați în cadrul conferinței?
1: Ne dorim să fie, ca de fiecare dată la evenimentele noastre și așa ca o umbrelă a modului în care abordăm noi ceea ce facem în Școala Încrederii, o conferință foarte practică, în care la finalul căreia participanții să plece cu niște instrumente pe care le pot aplica de-a doua zi, fie că vorbim de la școală sau în familie. Și aborda tema aceasta a siguranței emoționale. Ce înseamnă? Cum se traduce siguranța emoțională în școală? Ce putem face sistemic, școală cu școală, de săptămâna viitoare, în clasele noastre, la nivelul școlii ca organizație, ce putem face pentru a crea mai multă siguranță emoțională pentru elevi, dar și pentru adulți? Pentru că atunci când adulții sunt bine, copiii sunt bine. O altă perspectivă pe care conferința o aduce și suntem foarte bucuroși este că avem printre speakeri reprezentanții ai sponsorilor programului, ai celor care ne susțin și ne dorim într-o conversație cu sens să distilăm instrumente din mediul privat care pot fi duse în mediul public în școli în legătură cu siguranța, cu tema siguranței emoționale. Și mai avem încă o componentă importantă, aceea de bune practici din școli, către școli, pentru că evenimentul acesta din 23 mai e foarte important pentru noi ca organizație, pentru că e prima dată în care aducem la oaltă reprezentanți ai școlilor care au finalizat programul Școala Încrederii și
0: fain.
1: Care sunt dovada vie că se poate, se poate face școală cu școală, se poate aduce schimbarea și ei vor împărtăși ce au reușit să facă și cum au reușit să facă și sunt surse de inspirație și
0: ce
1: pentru
0: bine.
1: Colegi.
0: Minunat. Letiția Suciu, director executiv Asociația Școala Încrederii, mulțumesc tare mult pentru prezență, mulțumesc pentru misiunea voastră. Sper ca tot mai multe școli să se dezvolte sub această umbrelă, acest pământ care este încrederea și pe care trebuie să se așeze tot ceea ce numim educație. Vă mulțumesc și de-abia aștept să ne mai auzim aici. În
1: mulțumesc și eu abia aștept să ne mai auzim. Zi cu spor.
0: La revedere. Mulțumesc. La revedere. Mulțumesc.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și conflictele dintre tine și copilul tău se învârt adesea în jurul telefonului? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre conflictele părinte-copil legate de telefon și despre efectul invers pe care îl poate avea controlul excesiv. De multe ori, din dorința de a proteja copilul, părintele ajunge să controleze strict accesul la telefon, verifică, interzice, confiscă sau amenință. Intenția este una bună, dar efectul poate fi opus. Atunci când telefonul devine un obiect de luptă, relația părinte-copil se transformă în câmpul de bătălie, iar copilul începe să perceapă regulile ca pe o pedeapsă, nu ca pe o formă de grijă. Controlul excesiv poate alimenta și mai mult dorința copilului pentru telefon. Ceea ce este strict controlat sau interzis capătă o valoare mai mare. Copilul poate începe să se opună mai mult sau să fie mai atras de utilizarea telefonului pe ascuns. Astfel, comportamentul pe care părintele încearcă să-l reducă se poate intensifica. În plus, conflictele repetate pot afecta comunicarea emoțională. Copilul nu mai vorbește despre ce face online pentru că se teme de critică sau pedepse. Telefonul devine un spațiu privat, inaccesibil părintelui, iar riscurile reale, expunerea la conținut nepotrivit, presiunea socială sau cyberbullying-ul, rămân neadresate. Ce poți face diferit ca părinte? În locul controlului rigid, încearcă ghidarea și promovează mai degrabă ideea de educație digitală. Stabilește reguli clare, explicate și consecvente, negociate cu el dacă este un copil mai mare. Vorbește cu el despre ce face pe telefon, ce îi place, ce îl stresează sau îl bucură. Astfel, telefonul nu mai este un subiect tabu, ci o parte din viața lui despre care poate vorbi cu tine. Scopul nu este să elimini complet telefonul, ci să-l ajuți pe copil să înveți autocontrolul. Iar autocontrolul se dezvoltă treptat, prin relație, nu prin frică. Un copil care se simte înțeles și ghidat va coopera mai ușor și va avea o relație mai sănătoasă cu tehnologia.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Ne vedem pe 1 iunie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În parcul Alexandru Ioan Cuza din București, de la 9 dimineața până la 8 seara, te așteaptă o zi plină de activități și veselie. Vino în zona Tony Mer, alături de cel mic, unde îi puteți întâlni pe Tony și Mera, care vă invită să participați la atelierul de pictură pe față, în intervalul orar 11:30-16:30. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro. De Rusali, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța de Rusali cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primești o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
3: Mulți adulți spun că mănâncă dimineața ceva mic, doar ca să bifeze masa. Poate un fruct, un covric sau un biscuit lângă cafea. Intenția este bună, dar efectul nu este întotdeauna cel dorit. Din punct de vedere nutrițional, problema nu este cantitatea mică, ci structura mesei. Alimentele care conțin în principal zahăr sau carbohidrați simpli cresc rapid glicemia, dar nu oferă sațietate. La scurt timp după, apare din nou foamea sau nevoia de dulce. Un exemplu des întâlnit este micul dejun format dintr-un fruct mâncat pe fugă. Fructul aduce energie rapidă, dar fără proteine sau grăsimi. Această energie se consumă repede, iar corpul cere din nou mâncare. Un mic dejun eficient nu trebuie să fie mare, ci echilibrat. Chiar și o porție mică de proteine, un iaurt, un ou sau puțină brânză, alături de carbohidrați, poate face diferența între o energie stabilă și una fluctuantă. Scopul micului dejun nu este să mănânci mult, ci să mănânci suficient de inteligent. O masă mică, dar bine construită, susține mult mai bine corpul decât o gustare rapidă fără structură.
2: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: ora 10. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Bună dimineața, sunt Mario și vin cu știrile. Creștinii sărbătoresc astăzi Înălțarea Domnului, momentul când Iisus Hristos s-a ridicat la cer după înviere. Înălțarea Domnului este din anul 1920 și ziua națională de cinstire a eroilor. În a 410-a zi după înviere, Iisus Hristos s-a arătat pentru ultima dată ucenicilor, după cum relatează Evangheliile și Cartea Faptele Apostolilor. Această ultimă întrevedere a avut loc pe muntele Măslinilor, lângă Ierusalim. Iisus le-a spus ucenicilor să nu se depărteze de cetate, pentru că peste 10 zile aveau să se îmbrace cu putere de sus, puterea care îi va face convingători în misiunea lor. Ei bine, tot astăzi sunt pomeniți eroii noștri, pentru că ei au mers pe același drum ca și Iisus Hristos, prin sacrificiu de sine spre înălțare. Mergem mai departe cu știrile. Stadiul proiectelor și investițiilor derulate prin Planul Național de Redresare și Reziliență a fost analizat ieri la Palatul Victoria într-o ședință de lucru coordonată de premierul Ilie Bolojan. Au fost discutate proiectele de investiții din educație, sănătate, lucrări publice, energie, economie și digitalizare, dar și reformele privind decarbonizarea, reducerea întârzierilor în transportul feroviar și salarizarea din sistemul bugetar. Programul Rabla va beneficia în 2026 de o suplimentare de 100 de milioane de lei în bugetul administrației Fondului pentru Mediu. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat pe o rețea de socializare că a făcut această majorare pentru ca mulți români să-și poată schimba mașinile vechi, dar și pentru a susține economia țării. Calendarul oficial al programului și valoarea finală a ecotichetelor urmează să fie anunțate după aprobarea bugetului și finalizarea ghidului de finanțare. Pe parcursul zilei, maximele se vor încadra în general între 16 și 23 de grade. Cerul va avea norări accentuate în multe regiuni, iar ploile își vor face simțită prezența pe parcursul zilei, locală însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări în timpul averselor. În București, maxima zilei ajunge la aproximativ 21 de grade, la Iași 20, Craiova 23, Sibiu 18 grade.

Ziua copilului aduce și în acest an multă veselie și momente speciale la Unifest, cel mai mare festival de joacă dedicat copiilor și părinților. Pe 1 iunie, familiile sunt așteptate în Parcul Alexandru Iancuza din București pentru o zi plină de distracție, activități interactive și surprize pentru toate vârstele. Prietenii noștri de la Grupa AMA sunt pregătiți să contribuie la atmosfera de sărbătoare și voie bună din cadrul festivalului. La zona Grupa AMA te poți juca cu motanela Sigurel, poți escalada peretele de la Climb Again și poți învăța cum să acorzi primul ajutor, deoarece împreună cu cei de la Grupa AMA vor fi acolo și salvatorii de vieți în parteneriat cu Fundația pentru Smurt. Te așteptăm cu drag!

0: Râsete, joacă și distracție pentru întreaga familie. Toate te așteaptă la Unifest. De 1 iunie, vino în parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Alături de Meliors Omega 3 peștișori, cei mici au parte de surprize, activități distractive, premii la tombolă și întâlniri pline de veselie cu simpaticul Meli, peștișorul de aur. O zi întreagă plină de energie, joacă și momente de neuitat pentru cei mici și cei mari. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Unifest!
2: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
3: De ziua copilului, aventurile încep alături de Hilan Pharma în Burtilandia, tărâmul Reflor al ciocolatei și vitaminelor. Copiii și părinții sunt invitați să se bucure împreună de surprize delicioase într-un spațiu plin de joacă și de veselie. O zi specială cu zâmbete și momente frumoase pentru întreaga familie. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți în parcul Alexandru Ioan Cuza pe 1 iunie. Intrarea este liberă!
4: Soarele strălucește din ce în ce mai tare, iar pielea merită din ce în ce mai multă atenție. Răsfață-ți pielea cu Sudocrem, o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic, antibacterian și antifungic. Aceasta protejează nu doar pielea bebelușilor în scutece, ci și pe ceilalți membri ai familiei, calmând iritațiile pielii. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
5: Pe 1 iunie, sari în sus de bucurie la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Puișorii Dalin invită toată familia la joacă și îi așteaptă pe cei mici în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, cu o mulțime de jocuri amuzante, premii, piscină cu bile, ateliere de creație și un beauty corner magic. Nu uitați să treceți și pe la foto butul Dalin, pentru poze simpatice, zâmbete și amintiri. Detalii pe itsybitsy.ro. Intrarea este liberă!
3: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
6: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
7: Astăzi jucăm Povestea Zăpăcită. Fiți creativi și inventați o poveste împreună alături de cel mic. Începeți cu ceva simplu, dar amuzant. A fost odată ca niciodată un dragon cu ochelari care locuia într-o sală de clasă. Apoi copilul continuă povestea, apoi părintele și tot așa, iar în câteva minute veți avea cea mai hazlie poveste inventată împreună.
3: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
8: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itsy Bitsy Neața.
9: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf. Nu transforma masa într-o luptă de putere. Mulți părinți cred că dacă insistă suficient, copilul va mânca. În realitate, presiunea face exact invers. Când copilul aude mai ia o lingură sau termină tot din farfurie, masa devine o confruntare, iar refuzul devine modul lui de a controla situația. În loc de presiune, oferă alegeri simple. De exemplu, prefer pulpă de pui la cuptor cu orez sau cu legume? Sau vrei baiți crocante de pui cu legume sau în salată? Copilul simte că are control asupra alegerii, iar masa devine un moment de cooperare. Copiii mănâncă mai ușor când simt că participă la decizie.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: 10:40 de minute, bună dimineața aici în Happy Music. Alături de noi este Andra Moisa, psiholog clinician specializat în terapia cognitiv-comportamentală la Centrul de Servicii Psihologice Resilient Mind. Îți mulțumesc că ești alături de noi.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Așadar, vorbim despre adulți și despre emoțiile lor. Pare că este încă dificil pentru noi adulții să vorbim deschis despre sănătatea mentală. Care este experiența ta și ce crezi tu că se întâmplă?
1: Cu siguranță este un subiect pentru multe persoane destul de sensibil. Deci este dificil să vorbești despre sănătatea mentală. Răspunsul este cumva în mai multe straturi. Primul strat ar fi acest mesaj poate subtil sau poate chiar spus direct uneori că cei de dinainte, generațiile de dinainte s-au descurcat singuri, s-au descurcat fără terapie. Și cumva implicit avem tendința de a crede că și noi ar trebui să ne descurcăm tot singuri. Și da, poate ei au supraviețuit, doar că este a supraviețui destul sau ai vrea să-ți fie și bine.
0: Exact.
1: A doua chestie ar fi stigma care este în jurul acestui subiect. Pentru că avem în minte această ecuație, să zic, nespusă, că probleme legate de sănătatea mentală înseamnă slăbiciune sau înseamnă incapacitate. Ne este frică de felul în care vom fi percepuți de către colegi, de către prieteni, de către familie și avem tendința de a ne închide în noi din această cauză. Și cu siguranță în ultimii ani s-a făcut un progres mare în ceea ce privește stima vis-a-vis de sănătatea mentală, dar mai sunt pași de făcut în această direcție. Ar mai fi și tendința de a nu ne asculta propriile emoții, propriile dureri, pentru că trăim într-o lume în care suntem dominați de deadline-uri, de mereu suntem pe grabă, prea rar avem această cultură de a ne lua o pauză, de a avea grijă și de noi. Și ultimul strat cumva ar fi faptul că poate în trecut n-am mai cerut ajutor, poate nu știm către cine să cerem ajutorul, nu ne este confortabil, nu este ceva ce am făcut înainte și nu avem această experiență.
0: Am văzut de curând, au terminat facultatea de psihologie și au primit diplomele. Este un număr foarte mare de oameni astăzi care se duc la psihologie și devin psihologi. Este o cerere imensă. Se pare că oamenii cer asta, calificându-se pe ei înșiși ca psiholog. Ce părere ai? S-o pare că există o nevoie de...
1: Există o nevoie, da, și există și o deschidere mai mare în ultimii ani. Cum spuneam și mai devreme, stigma a început să mai scadă vis-a-vis de asta. Oamenii au început să fie mai deschiși către psiholog. Tot prin intermediul faptului că de-a lungul timpului s-a discutat mai mult despre accesul la servicii psihologice.
0: Adică e peste tot acum. Sunt atâtea cursuri, nu? Atâtea metode, atâția oameni care vorbesc despre acest lucru. Și totuși, când îți dai seama totuși, sau ce îi recomanzi unui adult care zice, băi, sunt funcțional, dar poate totuși sunt câteva semne care ar trebui să mă trimită cu gândul, măcar cu gândul la psiholog.
1: Este o trăire foarte comună. Faptul că sunt funcțional, faptul că îmi fac treaba, merg la serviciu, am grijă de familie, am grijă de casă.
0: Mă descurc.
1: Deci ar trebui să merg la psiholog. Și aici este cumva capcana, pentru că a fi funcțional nu înseamnă nu este mereu egal cu sunt și bine, îmi este bine. Pentru că poate fi acolo epuizare cronică, poate fi acolo o tensiune constantă care este prezentă. Cumva vis-a-vis de semnele pe care le putem observa și nu neapărat în al 12-lea ceas când suntem într-un moment de criză, ar fi o oboseală cronică, spre exemplu. Dormim noaptea de dimineață, ne trezim, dar în continuare parcă nu suntem în continuare odihniți. Iritabilitatea constantă, poate niște reacții disproporționate față de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Tendința de a ne retrage din punct de vedere social, anulăm planuri, evităm planurile, nu pentru că suntem introvertiți, ci mai degrabă pentru că nu mai avem resurse să mai facem și asta. Pierderea plăcerii, spre exemplu, lucrurile care înainte ne plăceau, ne aduceau bucurie.
0: Dispar.
1: Poate o tensiune constantă cu care trăim, pe care poate nu putem să punem exact degetul, să spunem acesta este lucru care mă deranjează și totuși este acolo o neîmplinire, este acolo o nemulțumire.
0: Și vreau la final să te întreb, pentru oamenii care te ascultă acum, cum pot ei să decidă unde să se ducă? Pentru că sunt foarte multe metode, sunt foarte mulți psihologi. De ce ar veni la Resilient Mind? De ce ar alege lucrul ăsta?
1: Acest centru a fost construit în jurul nevoii de a oferi sprijin, a fost construit ca să oferim un spațiu sigur, să oferim un spațiu lipsit de judecată, un spațiu unde oamenii se pot simți confortabil, pentru că nu trebuie să duci tot greu singur, uneori este nevoie de puțin ajutor.
0: Minunat! Îți mulțumesc mult, Andra Moisa, pentru prezența ta aici la ITBT, psiholog clinician, specializat în terapia cognitiv-comportamentală la Centrul de Servicii Psihologice, cum vă spuneam, Resilient Mind. De-abia aștept să mai vorbim aici pe frecvențele noastre.
1: Mulțumesc.
0: Îți doresc o zi superbă!
1: Asemenea, zi frumoasă!

0: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, intră în lumea pufoșenilor făcute din porumb alături de Mons by Moggy. Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, în zona dedicată, te așteaptă multe jocuri cu premii pe măsură, aruncatul cercurilor și poarta de fotbal Mons, dar și zona de benzi desenate. Intrarea este liberă. Detalii pe itzibiții.ro.
1: Știi cum arată un zâmbet sănătos? Nu e doar estetică, e sănătate. Respirație mai bună, aliniere corectă, tratament holistic. Fă primul pas spre un zâmbet plin de încredere, strălucitor și sănătos. Ortho Institut. Modelăm zâmbete, inspirăm încredere.
2: Ai auzit? La școala de radio Itzy Bitzy învață oul pe găină, copiii prin joc și joacă își descoperă și antrenează puterile interioare. Urmărește parcursul lor, întâlnirile cu supereroii Itzy Bitzy live pe radio și ceremonia de absolvire din fiecare săptămână. Aqua Carpatica Kids susține micile mari victorii ale copilăriei.
3: Un năsuc înfundat nu e doar un disconfort, e o grijă în plus pentru orice mamă. Tonimer Pantexil Baby Spray ajută la curățarea profundă a căilor nazale, elimină mucusul și contribuie la prevenirea complicațiilor, precum otita medie acută. Formula sa cu apă de mare acționează delicat pentru o respirație mai bună zi de zi. Se administrează ușor, câteva secunde în fiecare nară, pentru un copil mai liniștit și mai protejat. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Urmează inimi mici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
6: Oboseala în timpul efortului fizic poate fi un semn de boală cardiacă la copii?
7: Da, oboseala la efort este un semn important de boală cardiacă. Părinții constată oboseala copilului atunci când inițiază un efort și faptul că nu ține pasul cu ceilalți copii. Și atunci este important să fie consultat de un medic cardiolog. De asemenea, dacă inima este bine, trebuie referit către pneumolog pentru că poate fi și o problemă pulmonară care să determine această oboseală.
5: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
8: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitzy Neața.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: be Superman. I'm just trying to hold your hand like lovers do.
1: Este ora 11. 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie.
2: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Creștinii sărbătoresc înălțarea Domnului în momentul când Iisus Hristos a ridicat la cer după înviere. Înălțarea Domnului este din anul 1920 și Ziua Națională de Cinstire a Eroilor. Stadiul proiectelor și investițiilor derulate prin Planul Național de Redresare și Reziliență a fost analizat la Palatul Victoria într-o ședință de lucru coordonată de premierul Ilie Bolojan. Au fost discutate proiectele de investiții din educație, sănătate, lucrări publice, energie, economie și digitalizare. Programul Rabla va beneficia anul acesta de o suplimentare de 100 de milioane de lei în bugetul administrației Fondului pentru Mediu. Ministrul Finanțelor a anunțat pe o rețea de socializare că a făcut această majorare pentru ca mulți români să-și poată schimba mașinile vechi, dar și pentru a susține economia țării. Pe parcursul zilei, maximele se vor încadra în general între 16 și 23 de grade. Cerul va avea norări accentuate în multe regiuni, iar ploile își vor face simțită prezența pe parcursul zilei, local însoțite de descărcări electrice. În București avem 21 de grade, Iași 20, Craiova 23, Sibiu 18 grade Celsius.

0: Teach Tech.
1: 11 și 9 minute, Ivan Bats, așa îl cheamă, observat într-o excursie de camping în Ontario, cum o țestoasă aluneca prin apă cu mișcări aproape imperceptibile, fără a tulbura mediul din jur. Experiența l-a făcut să se gândească la modul în care un astfel de tip de deplasare ar putea fi folosit în cercetarea subacvatică. În câteva luni a construit un robot funcțional. Dispozitivul, numit BERT, este un robot autonom inspirat de mecanica de notă a țestoaselor marine verzi. Aceasta folosește inteligența artificială pentru a analiza mediul subacvatic și pentru a identifica amenințări ecologice. În teste a detectat fenomene simulate de albire a coralilor cu o acuratețe de 96%. Proiectul i-a adus premiul întâi la European Union Contest for Young Scientist, desfășurat la Riga în septembrie 2025, și un premiu de 7.000 de euro.

Organizația Mondială a Sănătății a declarat alertă sanitară internațională după apariția unui nou focar de Ebola în Congo și spune că riscul este ridicat pentru Africa Centrală, dar scăzut la nivel global, inclusiv pentru Europa. Chiar și așa, mai multe state au introdus deja restricții de călătorie. Ebola rămâne una dintre cele mai severe boli virale, cu o rată mare de mortalitate. Alexandru Rafila spune că probabilitatea apariției unui caz de Ebola în România este minimală.

0: 1 iunie, Pașii poartă întreaga familie la Unifest pentru a da startul zilelor de vară în mișcare. Spunem start distracției alături de Sportissimo în parcul Alexandru Ion Cuza din București la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Explorează activitățile antrenante și transformă ziua copilului într-o aventură de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiții.ro.
1: Trei, doi, unu și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
3: Trei, doi, unu, începe Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pregătește-te să te întreci în distracție și voie bună alături de întreaga familie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. De 1 iunie, în zona Enterogermina, cel mic își pune creativitatea în mișcare la atelierele de colorat și se împrietenește cu mascotele Entero și Germina. Veselia și zâmbetele pot fi transformate în amintiri de neuitat la cabina foto. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiții.ro.
4: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
5: Mami, tati, e timpul pentru joacă.
6: Astăzi jucăm Musafirii de la masă. Așează-te la masă pentru o gustare alături de membrii familiei tale, iar fiecare membru spune pe cine ar invita la masă și de ce. Musafirul poate fi oricine, un personaj real sau imaginar, un erou din cărți, din filme sau din desene animate. Un joc simplu care îi ajută pe părinți și copii să descopere ce le place fiecăruia.
4: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.
7: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
8: După prânz, mulți copii cer rapid gustări, iar acest lucru îi pune pe părinți în dificultate. Apare întrebarea dacă gustarea este necesară sau dacă prânzul nu a fost suficient. Din punct de vedere nutrițional, gustările nu sunt o problemă în sine. Ele devin problematice doar atunci când sunt folosite pentru a compensa mese principale dezechilibrate. Un copil care a mâncat un prânz sărac în proteine va cere, de cele mai multe ori, mâncare din nou la scurt timp. Acest lucru este normal și ține de nevoia corpului de energie constantă. Gustările potrivite pot susține copilul până la cină fără să-i afecteze apetitul. Este important ca acestea să fie alese cu scop de susținere, nu de umplere. Prânzul și gustările funcționează împreună. Atunci când sunt echilibrate, copilul are energie stabilă și o relație mai relaxată cu mâncare.
7: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
9: Începe minutul de sănătate. Dr. Cătălin Petru Haiduc, medic primar obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover.
10: Ce tratament este recomandat în cazul incontinenței urinare?
11: Incontinența urinară de efort reprezintă jumătate dintre cazuri. Înseamnă pierderea involuntară de urină în timpul activităților fizice zilnice sau sportive ori în situații de mișcări bruște precum strănutul și tusea. Tratamentul este în general chirurgical, minim invaziv și oferă o rezolvare imediată. Vezica hiperactivă reprezintă nevoia bruscă și incontrolabilă de a urina. Este mai puțin frecventă și se tratează medicamentos. Profilaxia este importantă și se recomandă să fie începută chiar în perioada de premenopauză. Aparatul de biofeedback este un instrument util în profilaxie, dar și în tratament. Biofeedback-ul este esențial deoarece oferă în timp real informații despre contracția musculară și forța dezvoltată, permițând ajustarea tratamentului pentru rezultate optime în ameliorarea incontinenței.
9: Emisiune sponsorizată de Medicover.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit! Alimentația pas cu pas către sănătate. Vorbim adesea de un stil de viață sănătos, de sănătate, de dorința de a fi sănătos, dar cu toate acestea, de la cuvinte până la acțiuni, este un drum foarte lung și anevoios și mai mergem și pe contrasens. Sunt foarte mulți copii care își doresc să investească în sănătate și chiar aceste cuvinte sunt folosite de ei. Bineînțeles că au această educație și la școală și acasă și le este familiar să aibă un dialog despre alimente. Și întreb ce vor să mănânce și aud. Proteine, lipide, carbohidrați, este o adevărată bucurie să merg la grădinițe și la școală să vorbesc cu elevii și să aflu ce mai mănâncă ei acasă. Și mă întreabă, ce proteine ar trebui să mănâncă? Ei, asta vă întreb și eu pe dumneavoastră astăzi. Ce proteine oferiți copiilor? Proteina nu este reprezentată doar de carne, dimineață, prânz și seară. În mod normal, ar trebui să aducem și alte surse de proteină în alimentația copiilor noștri, chiar de la prima etapă a diversificării. Indiferent de profilul alimentar al familiei, atunci când vorbim de copii, suntem dispuși să facem anumite compromisuri. Și ce regăsim în farfuria copilului ar trebui să ajungă și în farfuria noastră. Aceeași varietate, aceeași cumpătare și același echilibru, astfel încât să fim și noi un model pentru copiii noștri. Revenind la proteine. Avem proteine de origine vegetală și proteine de origine animală. De ce sunt atât de importante? Pentru că fiecare proteină este ca o cărămidă în fundația sănătății. În funcție de calitatea proteinelor, de cantitatea acestora, de modul de pregătire și de asocierile pe care le facem în farfurie, putem pregăti mai departe corpul să asimileze acea proteină sau, din contră, putem avea chiar carențe mâncând destul de multă proteină la fiecare masă. Întâlnesc în mod frecvent în analizele medicale proteine totale serice la valoare minimă, chiar carențe, la oameni care mănâncă zilnic carne, chiar de 2-3 ori pe zi. Și atunci este un mare semn de întrebare, de ce nu asimilează? Poate pentru că mănâncă proteină simplă cu dorința de a crește mușchii. Poate că mănâncă proteină asociată cu foarte mulți carbohidrați și nu există multe fibre, nu există culoare în farfurie. Fiecare persoană are un metabolism individual și soluțiile sunt personalizate. Revenind la proteină. Avem proteină din carne, de pui, de curcan, de vită, de porc, de rață, de struț, de prepeliță. Avem foarte multe variante. Important este să nu prăjim această carne și să nu aducem la mic dejun prânz și cină. Apoi, avem proteină din ou. Ouă de prepeliță, ouă de găină, în funcție de nivelul de intoleranță, dacă există cumva o astfel de nevoie în familie, se poate filtra alimentația și putem stabili dacă mănâncă un copil ouă de prepeliță sau ouă de găină. Avem produsele lactate, un aport extraordinar de nutrienți, dar mare atenție la simptomatologie, la reacțiile pe care le manifestă copilul după masa la care a consumat lactate, lapte, iaurt, chefir, sana, brânzeturi, unt, smântână. Toate acestea sunt sănătoase în funcție de producătorul pe care îl alegem. Putem avea mai multe beneficii decât ne așteptăm, este o diferență foarte mare din acest punct de vedere, dar și simptomele copilului ne vor ghida să vedem dacă păstrăm lactatele meniului, dacă sunt anumite ajustări necesare, poate la nivel de frecvență sau cantitate sau anumiți producători și astfel stabilim mai departe un plan personalizat împreună cu un specialist. Avem și peștele pe care îl putem introduce în meniul copilului încă din etapa de diversificare din primul an, atâta timp cât nu găsim un context alergic pe care să-l manifeste. Putem avea 2-3 porții de pește pe săptămână, pește de captură, pregătit la fel la cuptor, la grătar, nu prăjit și nu dat prin mălai și prin tot felul de fulgi, astfel încât să fie cât mai atractiv pentru copii. Proteina vegetală din ciuperci, din linte, din mazăre, din năut, din fasole, din edamame, poate fi integrată în meniul copilor, mai ales după ultimele recomandări de la Organizația Mondială a Sănătății, putem integra 1-2 zile pe săptămână în care copilul nu consumă proteine de origine animală și astfel investim pas cu pas în sănătate. Când mesele copilor nu sunt suficient de sățioase și avem proteină în cantitate foarte mică, ei vor dori să compenseze pentru un aport mult mai mare de carbohidrați, ceea ce înseamnă mai multă pâine, mai multe paste, orez, mămăligă, cușcuș sau dulciuri. Deci, odată ce vedeți copiii că au această tendință de a aduce porții mai mari de carbohidrați, reevaluați farfuria, aduceți un aport mai mare de proteină, dar întotdeauna alături de fibrele din legume. Roșu, galben, verde să fie semaforul din farfurie, cât mai multe legume colorate, nu prăjite, nu cartofi prăjiți, astfel încât să profitați din plin de tot ceea ce vă oferă un meniu sănătos, echilibrat și un suport adecvat pentru creșterea și dezvoltarea copiilor dumneavoastră. Până data viitoare, vă invit să aveți bucurie în familie și, bineînțeles, armonie în farfurie!
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Cristina Ionescu, medic specialist gastroenterologie, ne vorbește astăzi despre microbiomul intestinal.
1: În intestinul nostru trăiesc miliarde de bacterii care formează microbiomul intestinal și care influențează nu doar digestia, ci și imunitatea și chiar starea de spirit. Iar atunci când acest echilibru este perturbat, pot apărea simptome aparent banale, precum balonarea, oboseala persistentă sau schimbările de dispoziție. O alimentație variată, bogată în fibre din legume, fructe și cereale integrale, alături de un stil de viață echilibrat, cu mișcare și odihnă, pot ajuta microbiomul să funcționeze în favoarea noastră și să susțină sănătatea pe termen lung.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

Pe 1 iunie, farmaciile Dr. Max invită toată familia în parcul Alexandru Iancuza din București la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. În zona dedicată Dr. Max, cei mici găsesc ateliere de desenat, întâlniri și mascota Maxi, premii și surprize, iar părinții întâlniri cu specialiștii din farmaciile Dr. Max, sfaturi de protecție solară și sesiuni de testare plus momente de relaxare. Intrarea este liberă!

0: În drum spre școală, în trafic sau între două activități, uneori un minut poate deschide o conversație importantă.
1: Hei, ce-ți place cel mai mult să faci pe telefon?
2: Să mă uit la clipuri cu fotbal și să vorbesc cu prietenii.
1: Și dacă ai avea 10 minute fără telefon?
2: Aș vrea să mergem împreună cu bicicletele în parc.
0: Uneori, totul începe cu o întrebare. For Good Connections este programul Orange România care îi ajută pe copii și părinți să găsească echilibrul între viața online și offline. Tu lași loc pentru conexiunile reale?
3: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Auzit vestea cea bună? De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
5: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
6: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
0: Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
7: La Unifest intrăm în tărâmul distracției Chupa Chups, o pădure magică plină cu acadele, jocuri și voie bună pentru toată familia. Descoperă locul unde râsetele, culorile și surprizele dulci transformă copilăria în cea mai frumoasă aventură. Chupa Chups îți oferă momentele distracției necomplicate din copilărie. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
8: Urmează inimi mici, grijă mare. Cu Dr. Teo Ciobotaru, medic primar chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum se realizează o operație pe inimă la copii prin tehnică minim-invazivă?
9: Operația se realizează printr-o incizie mică între coaste pe partea laterală dreaptă, prin care se face aceeași operație ca și prin tăierea sternului. Incizia este mică, traumatismul este redus, nu se taie niciun os, refacerea este rapidă postoperatorie, iar estetic este un lucru favorabil.
8: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
10: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum alegem hrana potrivită pentru fiecare vârstă a patrupezilor?
11: Nevoile nutriționale ale câinilor și pisicilor variază în funcție de vârstă și status hormonal. Puii au nevoie în hrana lor de o proteină de calitate, grăsimi sănătoase, calciu, fosfor, taurină și vitamine. Însă, și adulții necesită o dietă echilibrată, în mod special caloric, cu niveluri corecte de calciu, fosfor, magneziu, vitamine, aminoacizi și proteine. De asemenea, și seniorii, o alimentație adaptată pentru susținerea organelor interne, a masei musculare și a mobilității. Este esențial să alegem o hrană echilibrată, adecvată stadiului de viață și eventualelor probleme medicale. Consultul veterinar ajută la alegerea celei mai bune diete pentru fiecare etapă.
10: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Creștinii sărbătoresc astăzi înălțarea Domnului, momentul când Iisus Hristos s-a ridicat la cer după înviere. Înălțarea Domnului este din anul 1920 și ziua națională de cinstire a eroilor. Stadiul proiectelor și investițiilor derulate prin Planul Național de Redresare și Reziliență a fost analizat ieri la Palatul Victoria într-o ședință de lucru coordonată de premierul Ilie Bolojan. Au fost discutate proiectele de investiții din educație, sănătate, lucrări publice, energie, economie și digitalizare, dar și alte reforme. Programul RABLA va beneficia în 2026 de o suplimentare de 100 de milioane de lei în bugetul administrației Fondului pentru Mediu. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a anunțat pe o rețea de socializare că a făcut această majorare pentru ca mulți români să-și poată schimba mașinile vechi, dar și pentru a susține economia țării. Pe parcursul zilei, maximele se vor încadra în general între 16 și 23 de grade. Cerul va avea anorări accentuate în multe regiuni, iar ploile își vor face simțită prezența pe parcursul zilei. Vântul va sufla slab până la moderat. În București, maxima zilei ajunge la 21 de grade, 20 de grade vor fi și la Iași, 23 la Craiova, 18 la Sibiu. Vă mulțumesc pentru atenție, ne reauzim mâine de la 9.

0: Easy Renewables și Easy Busy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables. Un năsuc înfundat nu e doar un disconfort, e o grijă în plus pentru orice mamă. Tonimer Pantexil Baby Spray ajută la curățarea profundă a căilor nazale, elimină mucusul și contribuie la prevenirea complicațiilor, precum otita medie acută. Formula sa cu apă de mare acționează delicat pentru o respirație mai bună zi de zi. Se administrează ușor, câteva secunde în fiecare nară, pentru un copil mai liniștit și mai protejat. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
0: Vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă zona dedicată Sudocrem, unde te așteaptă ursulețul Sudocrem pentru o sesiune de joacă și fotografii instant. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro. Unifest!
2: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
3: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
0: Astăzi jucăm povești săltărețe. Înainte să-i citești copilului tău o poveste, propune-i o regulă. De fiecare dată când aude un anumit cuvânt sau un nume, să săriți repede în picioare. De exemplu, dacă îi citești Scufița Roșie, propune o săritură la cuvântul pădure. Sau chiar când aude numele scufiței. Un joc simplu care aduce mișcare și atenție în momentele petrecute împreună.
2: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos. Astăzi vom vorbi despre importanța exudatului faringian. Alături de noi se află doamna conferențiar dr. Carmen Crețu, medic primar, boli parazitare și tropicale. Hai să explicăm, Carmen, bine ai revenit la noi în emisiune. Hai să explicăm ce înseamnă exudatul faringian și în ce situații l-ai recomandat. De ce este util să-l facem când și să ne spui tu când copiilor noștri?
2: Bine v-am regăsit. Așa este, este o analiză care este bine de făcut periodic, mai ales
1: la copii
2: care sunt în colectivitate, pentru că ea un rezultat pozitiv trage un semnal de alarmă asupra unei infecții cu o bacterie numită streptococ, care poate să ducă la niște complicații destul de urâte. Mă refer la complicații renale, articulare, cu un reumatism din ăsta infecțios post-streptococic. Și printr-o simplă badijonare a zonei gâtului, în condițiile în care copilul este
1: asimptomatic
2: sau să nu bea lichide, să nu se spele pe dințișori în dimineața respectivă.
1: Bun, deci atât când mergem la recoltare, nu bem apă,
2: nu spălăm
1: copilul
2: dințișorii, nu mâncăm nimic, da? Ca să se poată preleva de un cadru specializat, pentru că este o baghețică, da? Care trebuie să ajungă la nivelul orofaringelui și să recolteze de acolo și pe ambele amigdale. Și
1: deci n-ar fi indicat să încercăm noi să recoltăm copilului acasă și să mergem
2: caz,
1: la...
2: Niciun caz, că poate să fie un rezultat fals negativ, pentru că din milă poate nu ne ducem exact până unde trebuie.
1: Da. Bun, și când, în ce perioade? Adică copilul poate fi asimptomatic, nu? Deci poate să prezinte streptococul, dar să nu aibă manifestări. Păi...
2: Sau asta este categoria situația cea mai neplăcută, pentru că atunci când copilul face infecția streptococică și este simptomatic, are febră, are o erupție cutanată și se adresează medicului, se internează într-un serviciu de boli infecțioase și face tratamentul corespunzător. Dar portajul de streptococ patogen poate să apară la un pacient la o persoană asimptomatică și atunci ei sunt o sursă de infecție, dacă mai bea unul după altul, dacă mai mănâncă.
1: Și se întâmplă asta în colectivitate,
2: sigur,
1: clar.
2: Și la grădiniță și la
1: școală. Și bănuiesc că ar trebui urmat un tratament odată ce descoperim.
2: Da, tratamentul trebuie recomandat fie de un specialist, fie de medicul de familie, ca să fie complet și să fie în schemele de tratament actualizate.
1: Bun, iar dacă apar manifestări, cu atât mai mult ar trebui să mergem să recoltăm exudatul acesta faringian și să urmăm tratamentul, dar hai să insistăm asupra manifestărilor, ce ar trebui să ne dea de gândit.
2: Deci, în primul rând, o erupție cutanată ca o mică spuzeală, așa să spun. Deci este cu elemente foarte mici, de obicei pe torace, pe membre, în special cele superioare, care e ca o piele așa mai uscată, care se descoamează puțin, fără însă a avea...
1: Ai senzație de mâncărime?
2: Nu întotdeauna. Și în orice caz nu se confundă cu erupția urticariană, care este cu papulele alea mari care apar și dispar. Asta rămâne pentru o perioadă de câteva zile. La fel, post-streptococic apar durerile articulare. Dacă copilul se vaită de dureri de genunchi și așa mai departe, trebuie să-i

0: Facem un exudat și un aslo. Aslo reprezintă anticorpii anti-streptococ și atunci tu poți la un moment dat, după un tratament care a fost corect sau mai puțin corect, să nu mai fii purtător, să nu mai ai streptococ în gât, dar e posibil ca deja să faci unele complicații și cele articulare sunt frecvente. Când aslo este mare și în general este bine să fie introdus în analizele care se fac anual la un copil de grădiniță sau de școală, în momentul acela te adresezi medicului specialist și faci tratamentul care trebuie. Iar atunci când copilul este simptomatic, poate să prezinte scarlatina diagnosticată clinic, moment în care el trebuie spitalizat, trebuie izolat și ferit de contactul cu ceilalți copii și în secunda a doi să înceapă să primească tratamentul antibiotic. Deci asta este, să spunem, faza acută a infecției streptococice, fiind urmată de complicațiile renale, de complicațiile articulare și, în concluzie, de purtătorii asimptomatici pe care este bine să-i depistăm
1: astfel încât să nu ajungem la boală și la complicații. Mulțumim pentru sfaturi, Carmen, și te așteptăm să revii.
0: Cu drag.
1: Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
2: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Și când o fi mai rău, să fie ca într-o zi de festival, să fie ca un răsărit la mal,

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și copilul tău petrece tot mai mult timp pe rețelele sociale? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul rețelelor sociale asupra imaginii de sine, stimei și încrederii în sine a copilului. În mediul online, copiii și adolescenții sunt expuși constant la imagini și povești care prezintă doar partea ideală a vieții celorlalți. Zâmbete perfecte, corpuri fără imperfecțiuni, reușite, popularitate. Realitatea, cu emoțiile, eșecurile și nesiguranțele ei, rămâne în afara cadrului. În fața acestui flux constant de perfecțiune, copilul începe inevitabil să se compare. Comparația poate sabota treptat imaginea de sine. Copilul ajunge să creadă că nu este suficient de bun, de frumos, de interesant sau de valoros. Iar pentru un creier aflat în dezvoltare, aceste mesaje sunt internalizate rapid. Stima de sine ajunge să depindă de validarea externă, aprecieri, comentarii, numărul de urmăritori. La acest context se adaugă riscul de cyberbullying. Comentariile negative, ironiile sau excluderea online pot afecta profund încrederea copilului în sine. Spre deosebire de conflictele față în față, în online, agresorul se poate ascunde în spatele unui avatar virtual, iar gradul de expunere este mult mai mare, la zeci, sute sau mii de persoane. Copilul poate simți rușine, teamă și neputință, iar aceste trăiri pot avea un impact emoțional major. Ce poți face ca părinte? Vorbește deschis cu copilul despre faptul că ceea ce vede online este o realitate filtrată, nu viața completă a oamenilor. Ajută-l să înțeleagă diferența dintre imagine și realitate și să-și construiască o identitate bazată pe cine este cu adevărat, nu pe cum apare pe ecran. Fii atent la semnele de retragere, tristețe sau schimbări de comportament și creează un spațiu sigur în care copilul să poată vorbi despre experiențele lui online, inclusiv despre situații de cyberbullying. Un copil care se simte văzut, acceptat și valorizat acasă va fi mai protejat în fața comparației și a presiunii din mediul online. Iar aceasta este una dintre cele mai importante ancore pentru dezvoltarea unei stime de sine sănătoase.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: la Unifest intrăm în tărâmul distracției Chupa Chups, o pădure magică plină cu acadele, jocuri și voie bună pentru toată familia. Descoperă locul unde râsetele, culorile și surprizele dulci transformă copilăria în cea mai frumoasă aventură. Chupa Chups îți oferă momentele distracției necomplicate din copilărie. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
1: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
2: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
1: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
3: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
4: De Rusali, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța de Rusali cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primești o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
5: Cum arată vacanța perfectă prin ochii copilului tău? Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
6: Distracția și energia bună îți dau întâlnire la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. De 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, Magne V Kids a pregătit un adevărat colț de joacă și creativitate pentru întreaga familie. Vino alături de prichindelul tău să vă bucurați de super activități precum ateliere de colorat, tatuaje temporare și să surprindeți momentul la fotobutul din zona Magne V Kids. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
7: Urmează inimici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
8: Oboseala în timpul efortului fizic poate fi un semn de boală cardiacă la copii?
9: Da, oboseala la efort este un semn important de boală cardiacă. Părinții constată oboseala copilului atunci când inițiază un efort și faptul că nu ține pasul cu ceilalți copii și atunci este important să fie consultat de un medic cardiolog. De asemenea, dacă inima este bine, trebuie referit către pneumolog pentru că poate fi și o problemă pulmonară care să determine această oboseală.
7: Ai ascultat Inimici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
10: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Easy Vici Neața.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Este ora 1. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Supa de pui este una dintre cele mai reconfortante și hrănitoare preparate, mai ales atunci când vrem să ne răsfățăm cu o masă ușoară și nutritivă. Într-o oală punem bucăți de carne de pui sau chiar un pui întreg și adăugăm apă rece, apoi legumele clasice pentru supă. Morcov, țelină, ceapă și puțin pătrunjel. Fierbem totul la foc mic, astfel încât aromele să se combine treptat. Supa să devină clară și plină de gust, iar în bucătărie să înceapă să se simtă acel miros cald și familiar de supă de pui. După ce carnea este bine gătită, o putem scoate, o desfacem în bucăți mai mici și o adăugăm înapoi în supă. Legumele pot fi lăsate întregi sau tăiate mai mici, în funcție de preferință. La final, puțin pătrunjel proaspăt aduce prospețime și culoare. Este o rețetă simplă, dar foarte hrănitoare, care oferă proteine de calitate și multe minerale din legume.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Al Ali Elham, medic specialist în neurologie pediatrică, ne vorbește astăzi despre cefalea la copii și la adolescenți.
1: Durerea de cap este unul dintre cele mai frecvente simptome din patologia neurologică în populația pediatrică. Peste 80% dintre copii și adolescenți prezintă cel puțin un episod de cefalee, fiind un motiv de îngrijorare pentru părinți. În majoritatea cazurilor, cefalea la copii și adolescenți este de tip primar, adică nu este legată de o altă boală care să o provoace. Există însă și situații rare în care durerea de cap poate semnala o afecțiune neurologică gravă, ce necesită investigații suplimentare de urgență. Evaluarea neurologică este esențială pentru identificarea semnelor de alarmă ce pot sugera cauze potențial grave.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Ne vedem pe 1 iunie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În parcul Alexandru Ioan Cuza din București, de la 9 dimineața până la 8 seara, te așteaptă o zi plină de activități și veselie. Vino în zona Tony Mer, alături de cel mic, unde îi puteți întâlni pe Tony și Mera, care vă invită să participați la atelierul de pictură pe față, în intervalul orar 11:30-16:30. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Universe! Vara asta dăm startul distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itsybitsy.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Pune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itsybitsy.ro și hai la joacă!
2: Soarele strălucește din ce în ce mai tare, iar pielea merită din ce în ce mai multă atenție. Răsfață-ți pielea cu Sudocrem, o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic, antibacterian și antifungic. Aceasta protejează nu doar pielea bebelușilor în scutece, ci și pe ceilalți membri ai familiei, calmând iritațiile pielii. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
3: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
4: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
0: Astăzi jucăm Ghicește sculptura. Un membru al familiei se gândește la un animal, la un obiect sau la un personaj și se folosește de părți ale corpului său să modeleze ce dorește să reprezinte. De exemplu, ridică brațele cu degetele răsfirate, asemenea unui copac sau tentaculelor unei caracatițe. Ceilalți membri ai familiei trebuie să ghicească ce reprezintă sculptura. Un joc simplu care te pune în mișcare și îți stimulează imaginația.
3: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
5: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce analize de rutină sunt recomandate anual pentru câini și pisici?
6: Analizele de rutină pot evidenția probleme invizibile la prima vedere. În setul de analize uzuale pot intra hemoleucograma, biochimia sangvină, analize de urină, ecografie abdominală sau, în funcție de vârstă, chiar și analize hormonale. La animalele în vârstă sau cu boli cronice, aceste controle pot fi mai frecvente. Detectarea timpurie înseamnă tratamente mai eficiente și o viață mai lungă și mai bună pentru companionii noștri.
5: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
7: Sunt Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itsy Bitsy.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit! Alimentația pas cu pas către sănătate. Vorbim adesea de un stil de viață sănătos, de sănătate, de dorința de a fi sănătos, dar cu toate acestea, de la cuvinte până la acțiuni, este un drum foarte lung și anevoios și mai mergem și pe contrasens. Sunt foarte mulți copii care își doresc să investească în sănătate și chiar aceste cuvinte sunt folosite de ei. Bineînțeles că au această educație și la școală și acasă și le este familiar să aibă un dialog despre alimente. Și întreb ce vor să mănânce și aud. Proteine, lipide, carbohidrați, este o adevărată bucurie să merg la grădinițe și la școală să vorbesc cu elevii și să aflu ce mai mănâncă ei acasă. Și mă întreabă, ce proteine ar trebui să mănâncă? Ei, asta vă întreb și eu pe dumneavoastră astăzi. Ce proteine oferiți copiilor? Proteina nu este reprezentată doar de carne, dimineață, prânz și seară. În mod normal, ar trebui să aducem și alte surse de proteină în alimentația copiilor noștri, chiar de la prima etapă a diversificării. Indiferent de profilul alimentar al familiei, atunci când vorbim de copii, suntem dispuși să facem anumite compromisuri. Și ce regăsim în farfuria copilului ar trebui să ajungă și în farfuria noastră. Aceeași varietate, aceeași cumpătare și același echilibru, astfel încât să fim și noi un model pentru copiii noștri. Revenind la proteine. Avem proteine de origine vegetală și proteine de origine animală. De ce sunt atât de importante? Pentru că fiecare proteină este ca o cărămidă în fundația sănătății. În funcție de calitatea proteinelor, de cantitatea acestora, de modul de pregătire și de asocierile pe care le facem în farfurie, putem pregăti mai departe corpul să asimileze acea proteină sau, din contră, putem avea chiar carențe mâncând destul de multă proteină la fiecare masă. Întâlnesc în mod frecvent în analizele medicale proteine totale serice la valoare minimă, chiar carențe, la oameni care mănâncă zilnic carne, chiar de 2-3 ori pe zi. Și atunci este un mare semn de întrebare, de ce nu asimilează? Poate pentru că mănâncă proteină simplă cu dorința de a crește mușchii. Poate că mănâncă proteină asociată cu foarte mulți carbohidrați și nu există multe fibre, nu există culoare în farfurie. Fiecare persoană are un metabolism individual și soluțiile sunt personalizate. Revenind la proteină. Avem proteină din carne, de pui, de curcan, de vită, de porc, de rață, de struț, de prepeliță. Avem foarte multe variante. Important este să nu prăjim această carne și să nu aducem la mic dejun prânz și cină. Apoi, avem proteină din ou. Ouă de prepeliță, ouă de găină, în funcție de nivelul de intoleranță, dacă există cumva o astfel de nevoie în familie, se poate filtra alimentația și putem stabili dacă mănâncă un copil ouă de prepeliță sau ouă de găină. Avem produsele lactate, un aport extraordinar de nutrienți, dar mare atenție la simptomatologie, la reacțiile pe care le manifestă copilul după masa la care a consumat lactate, lapte, iaurt, chefir, sana, brânzeturi, unt, smântână. Toate acestea sunt sănătoase în funcție de producătorul pe care îl alegem. Putem avea mai multe beneficii decât ne așteptăm. Este o diferență foarte mare din acest punct de vedere. Dar și simptomele copilului ne vor ghida să vedem dacă păstrăm lactatele meniului, dacă sunt anumite ajustări necesare, poate la nivel de frecvență sau cantitate sau anumiți producători, și astfel stabilim mai departe un plan personalizat împreună cu un specialist. Avem și peștele pe care îl putem introduce în meniul copilului încă din etapa de diversificare din primul an, atâta timp cât nu găsim un context alergic pe care să-l manifeste. Putem avea 2-3 porții de pește pe săptămână, pește de captură, pregătit la fel la cuptor, la grătar, nu prăjit și nu dat prin mălai și prin tot felul de fulgi, astfel încât să fie cât mai atractiv pentru copii. Proteina vegetală din ciuperci, din linte, din mazăre, din năut, din fasole, din edamame, poate fi integrată în meniul copilor, mai ales după ultimele recomandări de la Organizația Mondială a Sănătății. Putem integra 1-2 zile pe săptămână în care copilul nu consumă proteine de origine animală și astfel investim pas cu pas în sănătate. Când mesele copilor nu sunt suficient de sățioase și avem proteină în cantitate foarte mică, ei vor dori să compenseze pentru un aport mult mai mare de carbohidrați, ceea ce înseamnă mai multă pâine, mai multe paste, orez, mămăligă, cușcuș sau dulciuri. Deci, odată ce vedeți copiii că au această tendință de a aduce porții mai mari de carbohidrați, reevaluați farfuria, aduceți un aport mai mare de proteină, dar întotdeauna alături de fibrele din legume. Roșu, galben, verde să fie semaforul din farfurie, cât mai multe legume colorate, nu prăjite, nu cartofi prăjiți, astfel încât să profitați din plin de tot ceea ce vă oferă un meniu sănătos, echilibrat și un suport adecvat pentru creșterea și dezvoltarea copiilor dumneavoastră. Până data viitoare, vă invit să aveți bucurie în familie și, bineînțeles, armonie în farfurie.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și conflictele dintre tine și copilul tău se învârt adesea în jurul telefonului? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre conflictele părinte-copil legate de telefon și despre efectul invers pe care îl poate avea controlul excesiv. De multe ori, din dorința de a proteja copilul, părintele ajunge să controleze strict accesul la telefon, verifică, interzice, confiscă sau amenință. Intenția este una bună, dar efectul poate fi opus. Atunci când telefonul devine un obiect de luptă, relația părinte-copil se transformă în câmpul de bătălie, iar copilul începe să perceapă regulile ca pe o pedeapsă, nu ca pe o formă de grijă. Controlul excesiv poate alimenta și mai mult dorința copilului pentru telefon. Ceea ce este strict controlat sau interzis capătă o valoare mai mare. Copilul poate începe să se opună mai mult sau să fie mai atras de utilizarea telefonului pe ascuns. Astfel, comportamentul pe care părintele încearcă să-l reducă se poate intensifica. În plus, conflictele repetate pot afecta comunicarea emoțională. Copilul nu mai vorbește despre ce face online pentru că se teme de critică sau pedepse. Telefonul devine un spațiu privat, inaccesibil părintelui, iar riscurile reale, expunerea la conținut nepotrivit, presiunea socială sau cyberbullying-ul, rămân neadresate. Ce poți face diferit ca părinte? În locul controlului rigid, încearcă ghidarea și promovează mai degrabă ideea de educație digitală. Stabilește reguli clare, explicate și consecvente, negociate cu el dacă este un copil mai mare. Vorbește cu el despre ce face pe telefon, ce îi place, ce îl stresează sau îl bucură. Astfel, telefonul nu mai este un subiect tabu, ci o parte din viața lui despre care poate vorbi cu tine. Scopul nu este să elimini complet telefonul, ci să-l ajuți pe copil să învețe autocontrolul. Iar autocontrolul se dezvoltă treptat, prin relație, nu prin frică. Un copil care se simte înțeles și ghidat va coopera mai ușor și va avea o relație mai sănătoasă cu tehnologia.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: 1 iunie, joaca nu are limite și distracția nu are vârstă. Fragedo de la Transavia așteaptă toată familia la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă activitățile pregătite în zona Fragedo, primul pui pentru puiul tău, și învățați prin joacă și voie bună despre obiceiurile sănătoase de zi cu zi. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro. Un năsuc înfundat nu e doar un disconfort, e o grijă în plus pentru orice mamă. Tonimer Pantexil Baby Spray ajută la curățarea profundă a căilor nazale, elimină mucusul și contribuie la prevenirea complicațiilor, precum otita medie acută. Formula sa cu apă de mare acționează delicat pentru o respirație mai bună zi de zi. Se administrează ușor, câteva secunde în fiecare nară, pentru un copil mai liniștit și mai protejat. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Porniți motoarele, începe distracția! La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Academia Titi Aur a pregătit pentru întreaga familie o serie de experiențe interactive de siguranță rutieră, simulatoare de impact și răsturnare, sfaturi pentru cei mari și lecții distractive pentru cei mici. Pe 1 iunie, siguranța se învață în familie împreună cu Academia Titi Aur. Ne vedem în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă!
3: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
4: Cina este, de multe ori, singura masă în care familia se adună. Tocmai de aceea, atmosfera de la această masă are un impact major asupra copilului. Din punct de vedere nutrițional, stresul și tensiunea pot afecta apetitul și digestia. Un copil care mănâncă într-un mediu conflictual poate ajunge să asocieze mâncarea cu disconfortul. Un exemplu frecvent este masa însoțită de negocieri, amenințări sau presiune. În aceste condiții, copilul mănâncă fie prea puțin, fie prea mult. O cină calmă, chiar dacă nu este perfect echilibrată, este mult mai benefică. Copilul învață să mănânce în siguranță și să își asculte corpul. Cina nu este doar despre mâncare. Este un moment care modelează relația copilului cu alimentația pe termen lung.
3: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
5: Începe minutul de sănătate. Dr. Cătălin Petru Haiduc, medic primar obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce tratament este recomandat în cazul incontinenței urinare?
6: Incontinența urinară de efort reprezintă jumătate dintre cazuri. Înseamnă pierderea involuntară de urină în timpul activităților fizice zilnice sau sportive ori în situații de mișcări bruște precum strănutul și tusea. Tratamentul este în general chirurgical, minim invaziv și oferă o rezolvare imediată. Vezica hiperactivă reprezintă nevoia bruscă și incontrolabilă de a urina. Este mai puțin frecventă și se tratează medicamentos. Profilaxia este importantă și se recomandă să fie începută chiar în perioada de premenopauză. Aparatul de biofeedback este un instrument util în profilaxie, dar și în tratament. Biofeedback-ul este esențial deoarece oferă în timp real informații despre contracția musculară și forța dezvoltată, permițând ajustarea tratamentului pentru rezultate optime în ameliorarea incontinenței.
5: Emisiune sponsorizată de Medicover.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Este ora 2. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Copii sunt copii.
2: Fii super rău pe internet. Activează scutul de protecție când navighezi pe internet.
3: Bună, sunt Maia și astăzi vom vorbi despre cyberbullying. E în puterea ta să navighezi online în siguranță. Activează scutul și fii supereroi pe internet. Internetul e de mare ajutor, mai ales când vrei să ții legătura cu prietenii. Atunci când nu sunteți față în față, vă puteți trimite mesaje și poze, link-uri sau comentarii la diverse postări. E ușor să comunici online. Uneori e mai ușor decât în realitate. Unde ți s-ar părea nepotrivit să spui cuvinte urâte unui alt copil? Nu-i așa? Din păcate, există și persoanele prietenoase pe internet care scriu cuvinte urâte, minciuni, amenințări, mesaje sau comentarii supărătoare, fac glume răutăcioase sau postează fotografii jenante cu alte persoane. Acesta este cyberbullying și se poate întâmpla pe rețelele de socializare, pe platformele de jocuri sau pe aplicațiile de trimis mesaje. Te întreb de ce ar face cineva asta? Ca să-i sperie, să-i supere sau să-i înfurie pe cei de care se leagă și ca să primească atenție. Așa că cel mai bine este să te ții departe de persoanele care fac cyberbullying. Nu răspunde la mesajele agresorilor de pe internet. Blochează și raportează-i folosind butoanele speciale de pe rețelele de socializare. În felul acesta nu-ți mai pot trimite mesaje neplăcute. Dacă primești mesaje supărătoare, vorbește cu un adult în care ai încredere. Un părinte, un profesor sau un frate mai mare. Nu da mai departe mesajele răutăcioase ca să nu încurajezi comportamentul nepotrivit. Nu posta nici tu lucruri care ar putea răni pe altcineva. Amintește să te porți și tu frumos pe internet, așa cum faci și când ești față în față cu prietenii tăi. Acum că știi să-ți alegi cu grijă cuvintele pe internet și să stai departe de persoanele neprietenoase, hai să spun câteva lucruri interesante pe care le-am aflat tot de pe internet. Știi câte mesaje se trimit zilnic în întreaga lume? Peste 100 de miliarde de mesaje doar pe WhatsApp, deci printr-o singură aplicație. Dar ghicești care este cel mai cunoscut și folosit cuvânt în toată lumea? Cuvântul e OK! Așa că ține minte, e OK să te bucuri de tot ce îți oferă internetul cât timp navighezi în siguranță. Activează scutul și fii supereroi pe internet!
2: Fii supereroi pe internet! Activează scutul de protecție când navighezi pe internet!

0: eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see a tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, louse, kick and grow the house, kick, seven, then.
1: Attention everyone, gather round, gather round. 5, 6, 7 and tippy toes, tippy toes.

Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

Pentru iunie sar în sus de bucurie ca să dai bine în poză la Unifest. Iupii!

0: Unifest!
1: Unifest, manifest de joacă. Joacă-te și tu!
2: Vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
3: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michelle Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brulé. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brulé te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
4: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce tip de cărți preferi? Povești, benzi desenate, enciclopedii?
5: Prefer benzile desenate fiindcă îmi plac mai mult cum sunt animate, desenate și pentru că sunt foarte amuzante și îmi plac și foarte mulți autori care scriu benzile desenate.
4: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
7: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
6: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Pe 1 iunie sari în sus de bucurie ca să dai bine în poză la Unifest! Iubiii!

0: Începe povestea de prânz. Dănuț are orchestră înăuntrul său, de Adriana Mitu. A fost odată un băiețel, dar la fel de bine putea fi și o fetiță. Ei bine, băiețelul nostru, pe nume Dănuț, era foarte pasionat de muzică. De când era mic, cânta cu plăcere la diferite instrumente, ba la tobe, ba la pian, ba la flaut sau la vioară. Și îi plăcea tare mult să asculte muzică. Mai tot timpul fredăna o melodie sau bătea un ritm din picior, ori descoperea cum sună diferite lucruri din jurul său. Un pahar gol, o farfurie, o pălărie. Da, orice lucru suna într-un fel aparte și interesant, iar lui Dănuț îi plăcea să le asculte pe toate. Dănuț, la fel ca noi toți, avea emoții și sentimente. Tu ai auzit până acum de emoții? Ce emoții cunoști? Da, exact. Frică, furie, tristețe, bucurie, surpriză. Și acestea sunt doar câteva. Dănuț înțelegea emoțiile tot prin muzică și uneori îi se părea că are o întreagă orchestră înăuntrul său, atât de copleșitoare erau emoțiile. Spre exemplu, atunci când se înfuria, simțea de parcă avea o tobă care cânta înăuntru lui. Bum, bum, bum! Dănuț, ca noi toți, se înfuria din când în când. Spre exemplu, s-a înfuriat când un coleg i-a rupt arcușul de la vioară sau când nu a reușit să se lege la șireturi sau când a vărsat cana cu ceai pe bluza sa. La început, când era doar iritat sau nervos, bătăile tobei erau mai rare. Bum, bum, bum. Apoi deveneau din ce în ce mai dese. Bum, bum, bum. Iar când era foarte furios, bătăile se auzeau extrem de rapid, una după alta și foarte tare. Bum, bum, bum. Dar nu se simțea de parcă un vulcan îi cuprindea sufletul și exploda în interiorul său. Iar lava curgea peste tot în jurul lui și îi putea răni pe ceilalți cu ea. Era o lavă foarte fierbinte. Așa că mama lui Dănuț îl învățase pe băiat să respire pentru a se liniști și să nu-i rănească pe ceilalți sau pe el însuși.
1: Vezi tu? Atunci când cânți la diferite instrumente, este foarte important să înveți să respiri. Da, și chiar să respiri numărând. Hai, închide ochii și imaginează-ți că înăuntrul tău este un vulcan fierbinte. Ai nevoie să faci vulcanul să se liniștească și să se răcorească. Așa că o să suflăm afară toată lava aceea fierbinte, da? Tragem adânc aer în piept și suflăm. Exact așa cum ai sufla într-o lumânare de pe tort și ai stinge focul, tot așa se stinge și vulcanul. Și inspiră, 1, 2, 3...
2: Și inspiră, 1, 2, 3, și expiră, 4, 5, 6.
0: Număra Dănuț în gând. Haide și tu, respiră cu Dănuț. Ești pregătit? Inspiră, 1, 2, 3. Expiră, 4, 5, 6. Iar Dănuț repeta astfel de câteva ori și deja se simțea mai liniștit. Vulcanul dinăuntrul său se răcorea și toba înceta să mai bată. Alte ori, lui Dănuț îi era teamă și acum în interiorul său se auzea o muzică înfricoșătoare, ca un semnal de alarmă care era pornit. Nino, Nino, Nino, suna alarma și Dănuț era foarte, foarte speriat. La început, când era doar puțin speriat, se auzea doar un pian care cânta rar. Lui Dănuț începea să-i tremure genunchii, să facă ochii mari și parcă voia să fugă de lucrul care îl speria, chiar dacă de multe ori acel lucru era doar în imaginația sa. Și când era foarte, foarte speriat, alarma suna Nino, Nino, Nino, iar Dănuț o lua de-a dreptul la fugă și începea să plângă. Dar, așa cum spuneam, multe dintre lucrurile de care se temea Dănuț erau doar în mintea lui, așa că mama îl învățase cum să respire ca să se liniștească atunci când era teamă.
1: Închidem ochii și ne imaginăm că putem zbura. Zburăm ușor printre norii pufoși și vrem să mutăm norii și să facem cerul senin. Așa că vom sufla în nori, tragem adânc aer în piept și suflăm.
0: Haide și tu, respiră cu Dănuț. Ești pregătit? Inspiră.
2: 1, 2, 3.
0: Și suflă norii.
2: 4, 5, 6.
0: Iar Dănuț se liniștea. Alarma înceta să mai sune, genunchii nu îi mai tremurau și deja se simțea mai bine. Ba chiar își dădea seama că lucrurile de care se temuse erau doar în mintea lui, iar soarele răsărea din spatele norilor. În alte momente, Dănuț se întrista, fie pentru că se certa cu un prieten bun, sau pentru că îi se rupea o jucărie dragă. Iar atunci, în sufletul lui Dănuț, începea să se audă un sunet de vioară tristă. Îi dădeau lacrimile și simțea cum are o greutate imensă pe spate și cum umerii sunt încovoiați. Capul îi era aplecat și privea în pământ. Se simțea lipsit de energie și parcă voia să doarmă. Începea să plângă și era ca și cum norii începeau să picure. Pic, pic, pic. Apoi mai mulți stropi și se transforma într-o adevărată ploaie care curgea și roaie. Și mama îi asculta tristețea, iar când norii își terminau toată ploaia, îi amintea să respire.
1: Amintește-ți de nori! Erau niște nori grei cu multă ploaie în ei, iar acum s-au mai ușurat. La fel cum și sufletelul tău se simte mai ușor după un plâns bun. Haide să respirăm împreună și să vină iar soarele. Deci, tragem adânc aer în piept. 1, 2, 3 și suflăm.
0: Haide și tu, respiră cu Dănuț. Ești pregătit? Inspiră.
2: 1, 2, 3 și suflă norii.
0: 4, 5, 6. Iar soarele reapărea din nou pe cerul lui Dănuț, care acum se simțea mai liniștit. Dar vezi tu, Dănuț se simțea de cele mai multe ori bucuros, chiar foarte bucuros, căci avea multe motive să fie așa. Pentru că se simțea iubit de părinți, pentru că avea mulți prieteni buni, pentru că bunica îi gătea mâncarea preferată, pentru că îi plăcea să cânte. Și multe, multe alte motive de bucurie avea Dănuț. Iar atunci tot sufletul îi cânta de bucurie și corpul îi era foarte energic. Îi venea să sară, să țopăie, să râdă. Înăuntru lui, parcă se auzea un flaut vesel. Și soarele dinăuntrul său strălucea mai puternic ca niciodată și ar fi vrut să le dea și celorlalți din bucuria sa. Iar seara, când mergea la culcare, la fel cum mergi și tu seara la culcare, Dănuț își lăsa corpul să se relaxeze și auzea o melodie liniștitoare înăuntrul său. Și respira adânc pentru a se relaxa și mai bine în patul său, învelit în plapuma călduroasă.
1: Inspiră, 1, 2, 3, expiră, 4, 5, 6.
0: Se auzea șoptit vocea mamei. Haide și tu, respiră cu Dănuț. Ești pregătit? Inspiră,
2: 1, 2, 3,
0: expiră,
2: 4, 5, 6.
0: Noapte bună! Ai ascultat povestea Dănuț are orchestră înăuntrul său, de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
3: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: 7 zile, Munții Făgăraș. O singură misiune, să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copăcel deschide porțile stației orbitale verde. Un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani. Unde experimentele se întâmplă în natură. Unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie-4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774-614-454 sau la adresa scc.camping@gmail.com.
2: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michelle Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brule. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brule te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 0 2 3.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect! S-au spart câteva

0: de ora 3. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Zimi, tot zi zimi, tot zimi tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
2: Tici, da, pot să te întreb ceva?
3: Da.
2: De ce îți place ție bicicleta lui Andrei?
3: Ce? Păi n-ai auzit? Are 20 de viteze cu schimbător de viteze.
2: Da, mi-ai mai spus, dar...
3: Păi, dar are niște super suspensii.
2: Da, dar...
3: Ce dar? Care dar? E o super bicicletă.
2: Dar...
3: Și...

0: țin cu minte, îmi aduce Moșul Crăciunul și mie una. Dar...
1: ce culoare are?
0: Moș Crăciun?
1: Nu, bicicleta.
0: Și albastră, ca și costumul meu spațial. Dar parcă ți-am mai spus.
1: Bici!
0: Păi, și mai are și pedale, și mai are, dar ce? Ce e?
1: Aș fi vrut să te întreb altceva.
0: Da, știu, voiai să mă întreb când a fost inventată bicicleta.
1: Da.
0: Păi nu știu. Dar are 20 de viteze. Și e super. Și suspensiile
1: mele.
2: Da, Iti, ascult.
1: Ce este? Ce înseamnă? De unde vine?
2: Bicicleta?
0: Are Andrei o bicicletă
2: modernă.
0: Ce super.
2: Suspensii.
0: Și 20 de
2: viteze.
0: Da, e
2: super.
0: Super. Ai auzit?
2: Da, desigur, este o bicicletă modernă.
0: Dar ce? Există și biciclete vechi, nu toate sunt moderne.
2: Ehe, Bici, străbunica bicicletei nici măcar nu se numea bicicletă.
1: Dar când, cum, unde?
2: Interesanta povestea bicicletei, Iti, începe acum aproape 200 de ani, când un baron german s-a gândit să inventeze un mod mai simplu de a se deplasa decât pe propriile picioare. Decât pe două picioare, mai bine pe două roți.
0: Ce? Și cum se numea acum 200 de ani străbunica bicicletei?
2: Mașină mergătoare pe două roți. Sau velocipedul. În limba latină, velociped însemnând picior iute.
1: Și cum funcționa?
2: Foarte simplu. Te suiai, te împingeai și departe ajungeai. N-a că-mi făcut o poizioare.
0: Ce drăguț ai fost!
2: De fapt, vreau să spun că te suiai, te împingeai cu picioarele în pământ și îți făceai vânt. Exact ca la trotinetele din zilele noastre. Doar că bicicleta mergea câțiva metri, după care impulsul cu picioarele trebuia repetat.
1: Și se numea velociped?
2: Nu. Velocipedul a apărut mai târziu, Iti. Se numea drezină și era din lemn și nu avea nici lanț și nici pedale bici.
0: Deci nici nu se punea problema de schimbători de viteze.
2: Nici gând, dragă Bici. Oricum, nu a avut prea mare succes, deoarece din cauza că era din lemn și îi zdruncina foarte tare pe cei ce încercau să o folosească. Nu se putea merge cu ea decât pe un drum foarte drept, fără denivelări. Și vă dați seama că acum aproape 200 de ani aceste drumuri nu prea existau, decât probabil în grădinile palatelor sau în unele parcuri.
1: Păi n-aveau cauciucuri?
2: Nu încă, Iti, abia mai târziu. Velocipedul era făcut tot din lemn. Mai târziu, roțile fiind și din fier. Acest model însă a venit cu ceva nou. Pedale fixate direct pe roata din față, care era puțin mai mare decât cea din spate. Nici această invenție pe două roți nu a încântat lumea, deoarece era la fel de incomodă ca și bicicleta baronului. Iar mersul pe un drum de țară sau pe unul pietruit era atât de neplăcut, încât bicicletei de lemn cu pedale i s-a spus zdruncinătorul de oase.
1: Zdruncinătorul de oase.
2: Da.
0: Da, ce?
2: Se pare că își merita numele, deoarece suspensiile au apărut abia în secolul 20. Mai întâi pe roata din față și apoi pe roata din spate.
0: Deci bicicleta nu a fost întotdeauna așa cum o știm. A fost mai întâi din lemn și nu avea cauciucuri.
1: Și se numea drezina.
0: Chiar, când au apărut cauciucurile?
2: Prin anul 1890, odată cu primul cadru din metal. Erau foarte dure. Ulterior au apărut pneurile, numite așa pentru că erau umflate cu aer.
0: Și cine le-a inventat?
2: Un irlandez, pe nume Dunlop. Și invenția lui, pneul, este folosit și astăzi. Și nu numai la biciclete, ci și la mașini, așa cum probabil știți.
0: Mașina mergătoare pe două roți. Drezină, velociped, care înseamnă picior iute.
1: Ce faci?
0: Recapitulez istoria bicicletei, velociped și mai apoi bicicletă.
1: La început nu a avut nici pedale, nici lanț, nici suspensii.
2: Da, Iti, abia în 1967 s-a deschis epoca spațială în industria bicicletelor, mai ales cele pentru copii, modelele fiind tot mai aerodinamice, făcute din metale foarte ușoare, crom sau aluminiu, vopsite în culorile roșu strălucitor pentru fete și albastru pentru băieți.
0: Așa cum este și bicicleta lui Andrei. Și bicicletele continuă să fie îmbunătățite.
2: Așa este, Biți. Între anii 1960-1970 apar și se dezvoltă bicicletele cu mai multe viteze, construite pentru prima dată de compania Schwinn. Tot această firmă este printre primii creatori ai celebrului model pentru copii BMX, mai târziu înlocuit de mult mai performanta bicicletă mountain bike, așa cum are și Andrei.
0: Și așa cum voi primi și eu, de la Moșul Crăciunul.
1: Asta dacă ai să fii cu minte.
0: Am să fiu, am să fiu. Și am să fiu foarte cu minte, uluitor de cu minte.
1: Am să fiu.

0: Vă las să fiți care de care mai cu minți. Și mă retrag să-mi încarc acumulatorii. V-a plăcut istoria bicicletei?
1: Uai! Da, zi-mi tot! Am aflat o mulțime de lucruri noi despre biciclete.
2: Eu o să fiu mai cu minte ca tine.
1: Ba s-o crezi tu, eu o să fiu cel mai cu minte.
0: La revedere, copii! Ne auzim data viitoare cu alte lucruri noi și alte istorii. La revedere și fiți

0: still gone.
1: Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
3: Soarele strălucește din ce în ce mai tare, iar pielea merită din ce în ce mai multă atenție. Răsfață-ți pielea cu Sudocrem, o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic, antibacterian și antifungic. Aceasta protejează nu doar pielea bebelușilor în scutece, ci și pe ceilalți membri ai familiei, calmând iritațiile pielii. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
4: Baterele Ro Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele 3 școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.com.
5: De 1 iunie vino la Unifest, cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Ne întâlnim în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, unde te așteaptă activități interactive, momente distractive și surprize pentru întreaga familie. Alături de editura Gama, copiii descoperă bucuria învățării prin joc, cu cărți și jocuri educative create special pentru ei. Editura Gama, cărți cool pentru copii smart. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
6: În drum spre școală, în trafic sau între două activități, uneori un minut poate deschide o conversație importantă.
7: Hei, ce-ți place cel mai mult să faci pe telefon?
8: Să mă uit la clipuri cu fotbal și să vorbesc cu prietenii.
7: Și dacă ai avea 10 minute fără telefon?
8: Aș vrea să mergem împreună cu bicicletele în parc.
6: Uneori, totul începe cu o întrebare. For Good Connections este programul Orange România, care îi ajută pe copii și părinți să găsească echilibrul între viața online și offline. Tu lași loc pentru conexiunile reale?
9: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
10: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia e

0: ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Sunt Tami, bufnița înțeleaptă și curioasă, prietena copiilor și consiliera părinților de la stația orbitală verde de la Eco Scout Camping Copăcel, iar împreună descoperim lumea! Știați că lumina soarelui pare albă, dar de fapt este formată din multe culori diferite, ca într-un curcubeu? Când lumina ajunge în atmosfera Pământului, ea se lovește de particulele foarte mici din aer, molecule de oxigen și azot. Aceste particule împrăștie mai ușor lumina albastră, pentru că ea are o lungime de undă mai mică decât celelalte culori. Din acest motiv, lumina albastră ajunge în toate direcțiile pe cer, iar ochii noștri o văd peste tot. Și marea pare albastră în mare parte, pentru că reflectă culoarea cerului. Natura este plină de știință! Ține minte! Eu sunt Tami și te invit să aflăm curiozități despre natură la Eco Scout Camping Copăcel! Felicitări! Cu ajutorul informațiilor pe care le-ai aflat astăzi, ești și mai aproape de a deveni un expert.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep? Bună, sunt Petra și am 8 ani.
0: Bună, Petra, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea este să mă plimb cu trotineta și mai am încă o pasiune, să petrec mult timp cu cățelușul meu, Tachie, care este foarte bătrân, are 14 ani.
0: Și despre care pasiune vorbim azi?
1: Despre mersul cu trotineta.
0: Cum ți-ai descoperit pasiunea asta?
1: Păi, am început atunci când mami și cu tati mi-au luat o trotinetă frumoasă, albastră, cu 3 roți. Eram foarte mică. Aveam vreo 4 sau 5 ani și am început să mă dau pe ea și am descoperit că îmi place. Apoi, la această vârstă, mi-au cumpărat o trotinetă pe 2 roți și am învățat să merg pe ea. Și uite, așa a apărut pasiunea aceasta.
0: Păi și la un moment dat, din pasiunea asta, poți să faci o profesie, o meserie?
1: Păi, nu știu, aș putea deveni sportivă, dar încă nu sunt foarte sigură.
0: Și dacă ar fi să devii sportivă, ce pași crezi că ar trebui să urmezi?
1: Păi să fac o facultate de sport, asta doar dacă există, și să fac mai mult sport. Deși nu prea fac sport, mai ies din când în când pe afară, mă mai plimb, mai fac mișcare.
0: Păi și cum e un antrenament cu trotineta sau ce faci?
1: Ies afară pe stradă cu tati sau cu mami sau cu amândoi și încep să mă dau cu trotineta în timp ce mami și tati mă supraveghează, așa fac.
0: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
1: Nimic ce nu-mi place, totul e foarte drăguț.
0: Cum îți dai seama în general că îți place ceva?
1: În general, îmi dau seama că îmi place ceva dacă fac o dată, de 2 ori și după aia dacă vreau să repet, înseamnă că îmi place foarte mult și că vreau să fac acel lucru.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic și ar zice că ar vrea și el să se apuce de trotinetă, ce sfat ei da?
1: L-aș ruga să-și ia întâi o trotinetă cu 3 roți, care este pentru copii mai mici, care are mai mult echilibru decât cea cu 2, și să nu uite atunci când iese cu trotineta să-și ia cască, genunchiere și cotiere, în cazul în care cade să nu se lovească.
0: Ai un sfat pentru oameni?
1: Păi, da, aș avea un sfat pentru copii să fie mereu cu mine și să asculte de adulți și adulții să asculte și de ce le zic copiii, chiar dacă uneori, da, poate că e un pic cam mult. Eu am fost Petra, mulțumesc că m-ați ascultat și vă rog să mă ascultați bițibiți foarte mult. Pa!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: sunt copii.
1: Fii super rău pe internet. Activează scutul de protecție când navighezi pe internet.
2: E uimitor cum reușește internetul să conecteze întreaga lume, nu-i așa? Folosește totuși cu măsură timpul petrecut pe ecrane și află cum să explorezi online-ul în siguranță.
3: Calculatorul tău este în pericol. Apasă aici și descarcă acum aplicația care poate repara toate erorile.
2: Nu prea cred. Un site sau o reclamă nu îți poate spune dacă ceva este în regulă sau nu cu device-ul tău. Iar dacă o face, vrea să devii o victimă a phishing-ului. Ce înseamnă mai exact acest lucru? Atunci când cineva încearcă să fure informații, precum datele tale de autentificare sau detaliile contului tău, comite o infracțiune cibernetică numită phishing. Cum poate să-ți fure datele? Prin e-mail-uri de tip phishing și site-uri nesigure care încearcă să trimită atașamente. Acestea pot permite virusarea calculatorului sau telefonului tău atunci când le deschizi. Anumiți virus folosesc lista ta de contacte pentru a-ți viza prietenii și familia cu același tip de atac sau cu un atac de phishing mai personalizat. De câte ori am văzut astfel de mesaje în care scria că laptopul meu este virusat și că acea aplicație poate să îl deviruseze și să nu se mai viruseze niciodată laptopul, nu am dat niciodată click. Ba mai mult, chiar m-am întrebat părinții despre asta. Ține minte, înainte de a da click pe un link sau de a introduce parola pe un site necunoscut, este bine să-ți pui câteva întrebări cu privire la acel e-mail sau pagină web. Am stat destul pe ecrane azi. Acum mă duc să ajut pe mama la gătit.
1: Fii super rău pe internet. Activează scutul de protecție când navighezi pe internet.

Eu sunt Maria, am 7 ani și sunt din București, iar melodia mea preferată este O Gangnam Style, pentru că este plină de energie.

0: Gangnam Style.
1: Rusalii, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța de Rusalii cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primești o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă! Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe Grupama.
3: Vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă zona dedicată Sudocrem, unde te așteaptă ursulețul Sudocrem pentru o sesiune de joacă și fotografii instant. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro. Unifest!
4: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
5: Ce urare ai pentru planetă?
6: La mulți ani, planetă! Mulțumim pentru că te-ai lăsat să facem!

0: Noi nu prea dăm și noi ceva de la noi. Că mie mi se pare ciudat că lumea e parte din natură, numai că n-o protejează.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
3: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șef, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
2: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: dăm vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Viti. Eu sunt Petru din Otopeni și vreau să spun încă o glumă, că am greșit puțin. De ce merg cu numere pe biciclet? Pentru că ai fâlpâie ochii. Pa!
2: Sunt Diana din București și glumă vreau să vă spun este asta. De ce merge matematica la doctor? Pentru că are probleme și își face operații.
3: Bună, Iti, bună, Biți, eu sunt Iris din București și gluma mea este asta. De ce morcovul e bun la vedere? Pentru că niciun iepuraș nu poartă ochelari.

0: ta, s-ar Iisus de bucurie.
1: Începe școala de supereroi cu Spinner, emisiunea care îți activează puterea energiei!
2: Sănătate și energie, să creștem frumos împreună. Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITV FM. Iar astăzi este joi, 21 mai. Este o zi ploioasă de primăvară. Aici, în București, sunt curios cum este vremea la tine. Este tot la fel ploios sau poate că este cald? Sper să te bucuri. Eu mă bucur și de vremea aceasta așa mai ploioasă. Este plăcut, este răcoare. Acum, pentru că este joi, ce facem noi în fiecare joi? Vorbim despre obiceiuri importante pentru sănătate. Și facem asta sub forma unui joc. Un joc în care voi ghiciți la ce obicei m-am gândit pentru astăzi. Și prima provocare este cea în care eu transmit către tine o imagine mentală, iar tu trebuie să ghicești pur și simplu, așa, fără să-ți dau nicio informație. De exemplu, eu mă gândesc acum, mă imaginez pe mine făcând acest obicei și tu după aceea te gândești repede la un obicei important pentru sănătate, să vedem dacă este același. Ia, mă imaginez acum făcând obiceiul la care m-am gândit pentru azi. Super! Acum gândește-te și tu la un obicei important pentru sănătate. Ce ți-a venit în minte? Trimite mesajul tău la 0725 300 700 să-mi spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești. Și s-ar putea să fie exact la ce m-am gândit și eu. Hai să descoperim!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este joi 21 mai, este zi de sărbătoare, este înălțarea Domnului și în același timp este și ziua de Sfinții Constantin și Elena. La mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi! Hai să vorbim, pentru că este joi, despre un obicei important pentru sănătate. Ia să descoperim la ce obicei v-ați gândit voi. Amalia!
1: Bună, Super Spinner! Eu sunt Amalia din Iași, am 8 ani. Și la ce te-ai gândit tu este mișcarea.
0: Mișcarea! O să-mi notez aici mișcarea. Mulțumesc mult, Amalia! Continuăm!
2: Bună, Super Spinner, eu sunt Ingrid din Iași, am 8 ani și cred că obiceiul este mâncatul legumelor. Pa!
0: Legume! Îmi place că vă gândiți la obiceiuri foarte bune pentru sănătatea noastră.
3: Eu sunt Matei din București.
0: Salut, Matei! Da?
3: La ce m-am gândit obicei sănătos este sportul. Te pup, pa, pa!
0: Pupiți picioși, pe obraz sănătoși!
4: Bună, Spinner! Bună! Eu sunt Iris, am 5 ani, sunt din Sibiu, da. Și eu cred că obiceiul care trebuie, care este important, da, este sportul. Trebuie să-l faceți tot timpul, pa, pupici!
0: Extraordinar, pupici și picioși pe obraz sănătoși! Mă
4: cheamă și Elena și este ziua mea!
0: La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, încă o dată, Elena, un nume superb, și Constantin...

felul în care ne vom simți pe parcursul întregii zile. Despre ce moment din zi crezi că este vorba? Și care ar putea să fie obiceiul? Ba, să zic, un moment din zi în care... în care felul în care încep, se desfășoară acel moment din zi hotărăște cumva și cum va fi restul zilei. Ia să văd dacă știți la ce moment m-am referit.

0: manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: PPC Renewables și Itsy Bitsy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
2: La Unifest, distracția vine la pachet cu gustul bun alături de Fanner și Capri Sun. Cei mici se pot bucura de sucuri delicioase, face painting, animator plin de energie și multe alte surprize pregătite pentru întreaga familie. Vino să petreci o zi plină de joacă, culoare și voie bună! Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza, din București.
3: Vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
4: Sunt Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itsy Bitsy.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Bună, super spinări! Eu sunt Anastasia din Iași și o parte din imnul tău pe care vreau să ți-o cânt este 1, 2, hai cu noi devenim supereroi, 3, 4,
1: provocare,
0: hai cu mine, fă mișcare, 5, 6, hai inspiră și apă ușor, expiră, 7, 8, am sărit, prieteni am devenit, energia e în tine.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVTFM. Este joi 21 mai și vorbim despre obiceiuri importante pentru sănătatea noastră. Despre ce obicei este vorba, rămâne să ghicești tu. Deocamdată informația pe care ți-am oferit-o este că acest obicei are legătură cu un moment al zilei important pentru felul în care ne vom simți pe parcursul întregii zile. Acum, întrebarea mea era despre ce moment crezi că este vorba și, bineînțeles, care ar putea să fie obiceiul. Ia să ascultăm noi mesajele pe care le-ați trimis la 0725 300 700.
1: Bună, Super Spinner! Bună. Eu sunt Maria Cătălina. Da. Eu sunt Toma Andreea.
0: Bună, Maria și Toma!
1: Toma Elena și, și obiceiul nostru este să ne spălăm pe dinți și cu apă. Cu apă. Pa, Super Spinner, și azi e ziua mea!
0: La mulți ani! La mulți ani!
2: Bună, Super Spinner! Sunt Daria Hodovaniuc din Ploiești.
0: Bună, Daria Hodovaniuc!
2: Și, la ce super aliment...
0: Obicei!
2: Super...
0: Obicei!
2: Puteri te-ai gândit,
0: da?
2: Tu este...
0: Ce, Daria? Ce?
2: Sportul... Aha. Și dormitul, pentru că când facem sport... o să fim plini de energie și somnul, pentru că suntem după o zi plină de energie, trebuie să și ne relaxăm, să ne împlinim cu energie în ziua următoare. Pa,
0: Daria,
2: meu preferat.
0: Mulțumesc, Daria.
3: Bună, Spinner, sunt Teodora din Bragadiru. Am 8 ani și un obicei sănătos ar fi să alergi. Pa, Spinner. Și poți să pui în tău. Și partea mea preferată
0: tocmai
3: este cu un 2, hai cu noi, devenim supereroi, 3, 4, provocare, cine? Hai cu mine, fă mișcare, pa, Spinner!
0: Mulțumesc! Uite, păstrez mesajul tău și o să-l ascultăm și ora viitoare, în momentul în care, în momentul în care o să pun din nou imnul meu. Mulțumesc! Ștefan?
4: Bună, Spinner, eu sunt Ștefan, am 7 ani.
0: Da.
4: Și ce cred că, la ce cred că te-ai gândit tu este apa, apa.
0: Apa, aha.
4: De fapt, să bei apă.
0: Aha, bei apă. Bine, vorbeam despre un moment din zi foarte important pentru felul în care ne vom simți pe parcursul zilei, iar acel moment este dimineața. Un obicei de dimineață. Oare ce obicei de făcut dimineața o fi? La ce obicei de dimineață m-am gândit eu? Ai vreo idee de ce ar fi bine să facem dimineața așa pentru sănătatea noastră? Dacă da, trimitem un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Și bineînțeles să-mi spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy Bitsy FM. Iar astăzi este joi 21 mai. Iar în curând va fi 1 iunie, iar de 1 iunie, într-o zi de luni, este Unifest, ocazie să te întâlnești cu toți supereroii Itzy Bitsy, pentru că pe 1 iunie ne dăm cu toți întâlnire, toți supereroii Itzy Bitsy, și ne întâlnim cu voi la Unifest, cea mai mare petrecere, cel mai mare festival al copilăriei. În parcul Alexandru Ioan Cuza, vă așteptăm cu jocuri, cu provocări, cu spectacole, cu dans, cu muzică și o mulțime de surprize de dimineață, de la ora 9 până la ora 22. Intrarea este liberă și ai ocazia să te întâlnești cu noi, să ne jucăm, să ne distrăm și să, uite, de exemplu, să te întâlnești cu mine și să dansezi și să cânti pe imnul meu, sau poate să te întâlnești, poate vrei să te întâlnești cu Spark, să cânti și să dansezi pe imnul ei. Pe 1 iunie de Unifest.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy Bitsy FM, iar astăzi este joi 21 mai și vorbim despre obiceiuri importante pentru sănătate. Este vorba despre un obicei pe care îl facem dimineața. Și sunt tare curios, la ce obicei te gândești tu? Ce obicei crezi că e important de făcut dimineața după ce te trezești?
1: Bună, Super Spinner! Sunt Radici din București.
0: Salut,
1: am 10
0: Radici.
1: Ani și voiam să zic că obiceiul la care cred că te gândeai tu este când faci duș dimineața. Pa!
0: Duș de dimineață! Am notat! Mulțumesc! Tania!
2: Super Spinner, sunt Tania din Florești, am 7 ani și la ce super obicei cred eu că te-ai gândit este întinderile și mișcarea. Pa! Și să știi că am o prietenă pe nume Elena. Pa!
0: La mulți ani, la mulți ani, Elenei, întinderi și mișcare de dimineață. Mulțumesc, Tania! Clara, tu ce părere ai?
3: Bună, Super Spina! Eu sunt Clara din București, am 6 ani, da. Mă cunoști,
0: da.
3: Și de fapt am 7.
0: Mulți înainte!
3: Și obiceiul la care te-ai gândit tu este să mâncăm, să mâncăm dimineața. Mm-hmm. Pan spinat, pupici cu slipici pe obaz cu energie.
0: Pupici și picioși pe
3: obaz. Și să știi că tu ești supereroul preferat al lui fratele meu.
0: Oh, ce frumos,
3: pa,
0: mulțumesc
3: pui
0: mult, Clara.
3: Tău, te rog.
0: O să-l mai pun, mulțumesc. Da, să zic că micul dejun, spune Clara, am notat.
4: Bună, Super Spinner, și Luca din București, am 6 ani și spui, te-ai gândit, este regalea. Papa, Super Spinner.
0: Alegalea, zice Luca. Și mai ascultăm un mesaj, după care vă spun, vă dau noi informații.
5: Eu sunt Zeno din București.
0: Salut, Zeno.
5: Și în momentul în care să mă spăl pe față.
0: Spălat pe față.
5: Îmi pun apă și mă spăl pe față.
0: Spălat pe față, avem două voturi pentru spălatul pe față. Hai să vă dau o nouă informație. Este un obicei pe care dimineața sau după ce s-au trezit îl au și animalele. Dacă ai pisică, să observi ce face după ce se trezește, sau câine, sau ce animăluț ai tu. Despre ce obicei crezi că este vorba? Dacă ți-ai dat seama, trimite repede mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Nu uita să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: Pentru iunie e sari în sus de bucurie pentru că îți creezi amintiri la Unifest! Iupi!
1: Unifest!

0: Oral B este alături de generația zâmbetelor curate la Unifest, festivalul unde joaca, energia și buna dispoziție se întâlnesc într-o zi dedicată întregii familii. De 1 iunie te așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vei descoperi activități interactive, surprize și multă distracție într-un spațiu unde fiecare moment înseamnă bucurie și experiențe de neuitat. Alături de Oral B, copiii învață prin joacă importanța obiceiurilor bune și îngrijirii dințișorilor pentru zâmbete sănătoase și încrezătoare. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
1: Vara asta dăm startul distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itzybitzy.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itzybitzy.ro și hai la joacă!
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
3: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzybitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

pentru că pot sări la Unifest! Iupi!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITV-TFM. Este joi, 21 mai, și vorbim, și pentru că este joi, vorbim despre obiceiuri importante pentru sănătate. Despre ce obicei este vorba? Este un obicei de dimineață, pe care îl fac și animalele de dimineață sau după ce s-au trezit. Dacă ai o pisică, să observi ce face imediat după ce se trezește. Sau poate un câine, sau poate un alt animăluț. Ia să văd dacă ți-ai dat seama despre ce este vorba. Zii tu, Natalia!
1: Bună, Super Spinner! De mine mă cheamă Natalia, am 6 ani și ce cred că te-ai gândit tu este micure. Sunt papa și vreau să-l pui în tău.
0: Oh, o să-l pun la 17 și 20 aproape. Alice, încă două voturi pentru micul dejun până acum.
2: Bună, Spinner, sunt Alice de la Cluj-Napoca, am 5 ani și eu cred că obiceiul pe care, la care te-ai gândit tu este apa, că este foarte important să bei apă. Pupici, papa, ne întâlnim la Unifest.
0: Ce frumos, ne întâlnim la Unifest. Băutul apei de dimineață este la egalitate cu micul dejun, Antonie.
3: Bună, Super Spinner, eu sunt Antonie din Cluj, am 7 ani, obiceiul care trebuie să-l faci dimineața este să spăl pe dinți.
0: Spălatul pe dinți este alături de întindere și mișcare pe primul loc. Continuăm!
4: Bună, Spinner, eu sunt Rareș din București.
0: Salut, Rareș!
4: Am 6 ani.
0: Da.
4: Și obiceiul la care te-ai gândit este ca animalele să bea apă.
0: Băutul apei de dimineață. Hai să vă dau, hai să mai ascultăm un mesaj, după aceea vă dau noi informația.
5: Bună, Spinner, eu sunt Teodor din Ilfov.
0: Salut, Teodor.
5: Am 10 ani și ce cred eu că e obiceiul tău pe care îl ai dimineața este că mănânci în ceva cât de cât sănătos. Pa, Spinner.
0: Pa! Hai să vă dau o nouă informație. Acest obicei, pe care am zis că l-au și animalele de dimineață, te ajută să trezești mai repede corpul și mintea și îți dă mai multă energie pentru începutul de zi. Și începutul de zi este important pentru tot restul zilei. E important să ne începem ziua bine. Ce anume, la ce anume m-am gândit să facem dimineața ca să ne începem ziua bine? Dacă ți-ai dat seama, trimite repede mesajul tău pe WhatsApp la 0725 300 700 și să-mi spui și cum te cheamă, și câți ani ai, și de unde ești.

0: aici.
1: 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că mănânci ce-ți place, ceva bun în natură, la Unifest! Yuppie!
2: Unifest!

0: Unifest! Unifest! Manifest de joacă! Joacă-te și tu!
1: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este joi, 21 mai, iar joia vorbim despre obiceiuri importante pentru sănătate. La ce obicei m-am gândit, rămâne să ghicești tu, este un obicei de dimineață pe care îl facem noi și îl fac și animalele. Un obicei care ne ajută corpul să se trezească mai repede și să avem mai multă energie pentru începutul zilei. Oare despre ce este vorba? Ia să ascultăm!
2: Bună, Spinner, sunt Ami din București, am 7 ani și ce obicei cred eu că ar fi dimineața, ar fi căscatul.
1: Căscatul a primit primul vot din partea ta. Super, Filip!
3: Bună, Spinner, mă numesc Filip, am 7 ani, sunt din Strășnic.
1: Așa.
3: Și obiceiul la care cred că te-ai gândit tu azi este să te întinzi dimineața.
1: Întinderea de dimineață, să te întinzi, Zaia, tu ce spui?
4: Bună, Super Spinner, eu sunt Zaia din București, am 7 ani și eu cred că obiceiul este să ne întindem în pat.
1: Wow, obiceiul de a te întinde de dimineață, de a face mișcare, are mai multe voturi dintr-o dată față de celelalte, față de spălatul pe dinți sau față de băutul apei și micul dejun. Hai să mai ascultăm încă un mesaj.
5: Salut, Super Spinner, eu sunt Tudor din București, am 10 ani și eu cred că obiceiul despre care vorbești tu este de dimineață, este să bei un har cu apă. Și sora mea, Amelia, care are 8 ani, zice? Crede la fel.
1: Aha, 2 voturi pentru băutul apei de dimineață, a trecut pe locul 2. Și în momentul acesta avem întinderile și mișcarea de dimineață pe primul loc, băutul apei și apoi spălatul pe dinți. Hai să vă dau noi informații. Acest obicei trezește, ajută inima. Ajută inima să lucreze mai bine și să trimită mai mult oxigen în tot corpul. Dintr-o dată, tot corpul cu ajutorul acestui obicei se trezește, primește mai mult oxigen. Despre ce-o fi vorba, ce obicei ne oxigenează creierul și întregul corp de dimineață. Nu uita să-mi spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești în momentul în care îmi trimiți mesajul pe WhatsApp la 0725 300 700.

0: Sunt Spinners fără rol, care activează puterea energiei la ITBTFM. Este joi 21 mai, iar joia vorbim despre obiceiuri importante pentru sănătate. Rămâne să ghicești tu despre ce obicei este vorba. Este un obicei pe care să-l facem dimineața după ce ne trezim, pe care îl fac și animalele, dacă ești atent la ele și le observi, de exemplu, dacă ai o pisică sau un câine. O să vezi că și ele fac acest obicei. Acest obicei trezește mai repede corpul, îți dă mai multă energie pentru începutul zilei, ajută inima să pompeze mai repede sânge și să oxigeneze mai bine întreg corpul. Despre ce-o fi vorba? Ia să văd dacă cineva și-a dat seama. Vladimir, te ascult!
1: Bună, Super Spinner, sunt Vladimir, am 6 ani. Sunt din Iași.
0: Da.
1: Și ce aș crede eu că este important dimineața este spălatul pe dinți. Pa, Super Spinner!
0: Spălatul pe dinți ajunge la egalitate pe locul 2 cu băutul apei. Continuăm cu Filip.
2: Bună, sunt Filip din București, am 9 ani.
0: Da.
2: Și ce cred eu că fac și animalele și oamenii când se trezesc este întinderea.
0: Întinderea rămâne pe primul loc în voturile voastre. Continuăm.
3: Bună, Super Spinner, eu sunt Mara din București, am 8 ani, iar ce cred eu că este vorba este spălatul, pentru că hamsterul meu mereu când se trezește se spală.
0: Sau pe dinți.
3: Pa, Super Spinner, și poți pune, te rog, melodia. Pa!
0: Pa! Ștefi, ce zici?
4: Bună, Spina, eu sunt Ștefi din Constanța, 7 ani,
0: da?
4: Și eu cred că pisicile se întind dimineața. Pa, Spina, și poți să pui Follow the Leader. Pa, Spina.
0: Follow the Leader, wow. Ok, hai să vă mai dau noi informații. Să știi că acest obicei îți ajută creierul să funcționeze mai bine. Te va ajuta să te concentrezi mai bine la școală sau la grădiniță și să-ți amintești mai ușor lucrurile învățate. Oare ce obicei de dimineață ne ajută creierul să funcționeze mai bine? Dacă ți-ai dat seama, trimite mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Nu uita să spui și cum te cheamă, câte n-ai și de unde ești!

0: Shrek, musicalul fenomen, revine pe scena Operei Naționale București pe 3 și 4 iunie de la ora 18:30. Horia Brenciu, Adrian Nour, Julima Iaia și Oana Laura Gabriela sunt doar câteva dintre numele care vor da viață personajelor de poveste într-un spectacol pentru întreaga familie. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a operei.
1: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, ne distrăm și învățăm alături de Electrolux. Pe 1 iunie, cei mici pot participa la atelierele educative despre alimentația sănătoasă și reducerea risipei alimentare din zona Electrolux. Alături de șef Lambrino, copiii învață prin joc, descoperă obiceiuri bune și au șansa să câștige premii surpriză la tombolă. Ne vedem în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
3: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
2: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiti FM.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Bună, spinner, sunt Teodora din Bragadiru, am 8 ani și un obicei sănătos ar fi să alergi. Pa, spinner, și poți să pui în tău? Și partea mea preferată este 1, 2, hai cu noi, devenim supereroi, 3, 4, provocare, cine? Hai cu mine, fă mișcare, pa, spinner!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei. Este joi, 21 mai, iar joia vorbim despre obiceiuri importante pentru sănătate. Să vedem dacă ți-ai dat seama despre ce obicei este vorba. Este un obicei de dimineață pe care l-au și animăluțele, prietenele noastre. Un obicei care îți trezește mai repede corpul, ajută inima să pompeze sânge și să se oxigeneze întreg organismul și ajută creierul să funcționeze mai bine ca să te poți concentra mai bine la școală sau la grădiniță, să-ți amintești mai ușor lucrurile învățate. Oare ce obicei ne ajută dimineața dacă îl facem în felul acesta?
1: Bună, Super Spinner! Eu sunt Ilinca din Baia Mare.
0: Bună, Ilinca!
1: Eu cred că obiceiul la care te-ai gândit este să te speli pe față.
0: Să te speli pe față.
1: Super Spinner!
0: Primește încă un
1: pot. Eu sunt Olivia din Baia Mare.
0: Da?
1: Și obiceiul pe care l-ai zis...
0: Ia-ți, Olivia!
1: Cred că este să te speli pe...
0: Față! Sau pe dinți. Ok. Spălatul pe față a ajuns la egalitate cu spălatul pe dinți. E pe primul loc, se află mișcarea de dimineață, întinderile și pe locul 2 se află apa și apa, băutul apei și pe 3 spălatul pe dinți sau pe față. Antonia.
2: Bună, Super Spinner, eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani.
0: Da.
2: Și eu cred că obiceiul la care te-ai gândit este înviorarea. Și surioara mea, Ioana, de 5 ani, este de părere că este înviorarea.
0: Și Ioana este de această părere extraordinară.
2: Atunci, te iubesc!
0: Eu te iubesc! Punem două
2: eu te iubesc!
0: Și eu te iubesc, Ioana! Mua, mua, mua, pupizii picioși pe obraz sănătoși. Punem două voturi pentru înviorare, întinderi, mișcarea de dimineață. Îl ascultăm pe Luca acum.
3: Bună, Super Spinner, pe mine mă cheamă Luca.
0: Da.
3: Constantin.
0: Așa.
3: Am 5 ani.
0: Oh, la mulți ani.
3: Din iar.
0: Da.
3: Și la ce cred că te gândit-o este spălatul pe față. Pa!
0: Spălatul pe față.
3: Și-am uitat să vă spun că ne întâlnim la Unifest. Pa!
0: Ce frumos!
3: Lăpăsiți pe obraz. Lăpăsiți!
0: Luca, abia aștept să ne întâlnim la Unifest. Pupiți picioși pe obraj sănătoși! Hai să vă dau noi informații despre acest obicei. Acest obicei întărește mușchii și oasele și ajută corpul să stea mai drept și mai sănătos. Despre ce obicei este vorba, care ne ajută mușchii și oasele și corpul să stea mai drept, să stea mai într-o postură, să aibă o postură mai sănătoasă. Dacă ți-ai dat seama, trimite repede mesaj vocal pe WhatsApp la 0725300700. Îți aduc aminte să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: Sunt Spinner, super eroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Este joi 21 mai, mai sunt 10 zile până la 1 iunie, de Unifest, când va fi această petrecere mare la care de-abia așteptăm să vă întâlnim. Ți s-a întâmplat așa vreodată să că nu te-ai mai văzut așa cu un prieten bun de mult timp și abia aștept să-l vezi din nou? Ei, așa este pentru noi supereroii Itzibiții, ca să te întâlnim pe tine și pe toți ceilalți prieteni ai noștri. La Unifest, noi, eu și împreună cu prietenii mei supereroii Itzibiții, vă așteptăm să ne distrăm împreună, să râdem, să dansăm și să trăim o zi plină de aventuri. Pe 1 iunie, va să zic, că în Parcul Alexandru Ioan Cuza, de la ora 9 dimineața până la ora 22, toți eroii și supereroii, toată lumea este chemată la joacă. Intrarea, bineînțeles, este liberă și super distracția este garantată. Acum, vreau să ridice nasul toată lumea care și-ar dori să se întâlnească pe 1 iunie la Unifest cu Super Zăpă. Și să ridice nasul și să ridice și un deget, cu ea ar plăcea să și danseze pe imnul lui Super Zăpă împreună cu ea.
1: Sunt Zăpă și activez puterea prieteniei.

pentru că poți sări la Unifest! Iupi!

0: Sunt Spinner, Superrol, care activează puterea energiei la ITBC FM. Este joi, iar joia vorbim despre obiceiul pentru sănătate. Obiceiul la care m-am gândit pentru astăzi este un obicei de dimineață pe care l-au și animalele. Un obicei care ne trezește corpul, ne dă mai multă energie pentru începutul zilei, ajută inima să pompeze sânge mai puternic și să oxigeneze tot corpul și creierul funcționează mai bine, te concentrezi mai bine la școală, la grădiniță. Și îți dă o stare mai bună, întărește mușchii, oasele, te ajută să stai mai drept și mai sănătos și inclusiv îți susține apărarea naturală a corpului, adică sistemul imunitar, să lupte mai bine împotriva bolilor. O să îți mai zic că sunt ultimele informații pe care le dau și după aceea ascult mesajele voastre. De exemplu, pisica, primul lucru pe care îl face după ce se trezește, ce face ea, ce face ea, și câinele când se trezește. Ia să ascultăm pe Siana.
1: Super Spinner! Eu sunt Siana din București, am 8 ani și sunt alături de verișoara mea, Emma. Am tot 8 ani.
0: Da,
1: și mai ne gândeam că obiceiul este spălatul pe față. Pa, Super Spinner!
0: Pa!
2: Bună, Super Spinner! Eu sunt Ivona din Cluj, am 8 ani. Iar la ce obicei cred că ți-ai gândit este băutul apei de dimineață, pentru că asta o fac zilnic animalele, ca să se trezească și să-și răcorească corpul pentru o zi, pentru o zi bună. Pa! Pupici!
0: Pupici!
3: Bună, Spinner! Eu cred că este să bei apă și fumate. Scuze, am uitat. Și am 5 ani. Pa!
0: Pa, Matei!
3: Pupici, pupici, pe obraz, fericit!
0: Pupici, picioși, pe obraz, sănătoși!
4: Pupici, bună, sunt Zeno din București. Am 4 ani și 8 luni și obiceiul este să facem mișcare.
5: Bună, ce prima dată trebuie să ne spălăm pe dinți.
0: Spălat pe dinți, da.
5: Eu sunt Luca din Iași.
0: Mulțumesc, Luca!
6: Bună, Spinner! Sunt Andrei Cotelici, am 7 ani și sunt din București. Și da, eu cred că obiceiul când ne trezim de dimineață, deschidem geamul și ne aerisim.
0: Yay.
6: Și bună, Spinner, sunt tot eu, Cotelici Andrei.
0: Așa.
6: Și trebuie să ne mai și întind.
0: Încă un vot pentru un Tinder. Pe primul loc se află în Tinderile de dimineață.
7: Bună, Super Spinner! Te cred eu chiar că ar face oamenii după ce se trezesc. Cred că ar fi să se spele pe față. Pa, Super Spinner! Eu sunt Nadia din București.
0: Mulțumesc, Nadia, pentru mesaj!
8: Salut, Super Spinner! Eu sunt Vlad din Constanța. Și cred că te încălziți la băutoare. Pa!
0: Băutul apei. Încă
8: nu, Super Spinner, eu sunt Vlad în contata în sasa.
0: Așa.
8: Și cred că te cântin la întindere. Pa, Super Spinner, pupi-te pe o plată. Știi și te rog, apui muzica. Bine, a venit pe planeta noastră. E tema ta de minune. E pe planeta noastră, pa.
0: Pa, pa, Vlad.
9: Bună, Super Spinner, eu sunt Anastasia din Voiona, 7 ani.
0: Bună, Anastasia.
9: Și obiceiul pe care vorbești este spălatul pe față. Și să pui live Nali.
10: Am 9 ani, sunt din Buftea și cred că activitatea este spălatul pe față. Pa!
0: Carla, tu ce spui?
11: Bună, Super Spinner, pe mine mă cheamă Carla, sunt din București, am 6 ani și eu cred că obiceiul de care este vorba este să bei apă. Pa, Super Spinner!
12: Bună, Spinner, eu sunt Eva din București, am 7 ani și obiceiul sănătos este să mănânci legume și fructe. Pa, Super Spinner, pupici cu clipici!
13: Bună, Super Spinner, eu sunt Amalia din București, am 8 ani și obiceiul meu de a te trezi este un pahar cu apă și am uitat să-i spun prietenei mele, cea mai bună, Elina, la mulți ani, pentru că e ziua ei de nume. Pa, pa, Super Spinner!
0: La mulți ani tuturor sărbătoriților!
14: Bună, Super Spinner! Eu sunt Fiera din Iași, am 6 ani și obiceiul de dimineață care cred că ți-ai gândit tu este spălatul pe dinți. Pa, pupici, scriviți-o pe obrază nătoși și vă să fii golden!
15: Bună, Super Spinner, sunt Anisia din Sibiu, am 9 ani, iar obiceiul la care te-ai gândit tu, eu cred că este spălatul pe față. Pa, Super Spinner!
16: Sunt Patul, am 6 ani și cred că este noctul.
15: Bună, Super Spinner, eu sunt Lina din Florea și am 7 ani. Iar eu cred că obiceiul la care te-ai gândit tu este ori căscatul, ori întinsul.
0: Da.
15: Pa, Super Spinner.
0: Pa.
15: Bună, Super Spinner, sunt Maria din București, am 8 ani. Iar la ce obicei te-ai gândit tu este sportul. Pa, Super Spinner, pipici cu obraș fericii. Bună, Super Spinner, eu sunt Ava Maria din Comuna Berceni, am 6 ani și o lună și la ce cred eu că te-ai gândit e să-ți întind vasele, pa, Super Spinner, pupit, lipitoși pe obraș sănătos.
0: Ce frumos ai zis-o.
16: Bună, Super Spinner, eu sunt Abi din Târna Foca.
0: Da?
16: Am 6 ani.
0: Așa.
16: Ce cred eu că te ajută să te trezești mai bine este întinderea. Pa, Super Spinner, pupit, lipitoși pe obraș sănătos, pa.
0: Pupit, lipitoși pe obraș sănătos.
17: Salut, Super Spinner! Eu, de obicei, care te gândești, este să faci sport. Și eu sunt Victor și am 6 ani.
0: De salut, Victor!
15: Bună, Super Spinner! Eu sunt Amaya din Iași, am 8 ani. Și la ce te-ai gândit, tu este spălatul pe față și te rog să dai muzica Gabriela.
18: Bună, Iti! Bună,
0: Spinner!
18: Eu sunt Eva din Sibiu și am 8 ani și subiectul meu de sport, obiceiul meu, e să beau apă. Pa, Super Spinner! Și te rog, poți să pui Baby Rock, bye! Te rog, pa!
19: Bună, Super Spinner! Eu sunt Antonia, am 7 ani și ce cred eu că este obiceiul? Este spălatul pe față, pa!
20: Bună, Spinner! Eu sunt Victoria, am 5 ani și ce cred eu că este obiceiul despre care vorbești?
0: Da.
20: Este să te speli pe mână, să te speli pe față și pe dinspa.
15: Bună, Super Spinner, sunt Carina din București, am 8 ani și la ce obicei cred eu că te-ai gândit este somnul. Pa, Super Spinner, pupiți cu scripiști pe obraș sănătoși.
21: Bună, Super Spinner, pe mine mă cheamă Katia, sunt din București, am 5 ani, 6 ani și acest obicei de care spui, eu cred că este întinsul. Pa, Super Spinner.
0: Încă un vot pentru întins. În continuare rămâne pe primul loc în voturile voastre, urmat de spălatul pe față.
22: Bună, eu sunt Sofie din Cluj și despre ce vorbești tu, e obiceiul să te întins.
15: Bună, eu sunt Vlad din București, am 6 ani și ce cred eu că poți face să te pe față și pe mâini.
23: Bună, Super Spinner, mă numesc Olivia, am 7 ani și sunt din București. Iar obiceiul la care te-ai gândit tu este spălatul pe față. Papa, Super Spinner, te iubesc mult!
0: Și eu te iubesc!
15: Bună, Super Spinner, eu sunt Ana din București și am 7 ani. Și ce cred eu că facem primul lucru când ne trezim este că îi mai cerem mamii să stăm 5 minute în pat. Pa, Super Spinner!
0: Într-adevăr, mai cerem să stăm 5 minute în pat și așa cum v-ați dat seama cei mai mulți dintre voi, obiceiul la care m-am gândit este întinsul de dimineață. Așa cum fac și pisicile, poate le-ați văzut cum când se trezesc, cum se întind ele lung de tot cu labele înainte și cu coada în sus și câinele se scutură și sare în picioare, dar prefer felul în care se trezește pisica, așa blând cu organismul să ne întindem ușor dimineața când ne trezim, este un mod plăcut de a trezi corpul și asta ne dă energie, ne trezește și corpul și mintea și inima pompează mai mult, sânge oxigenează mai bine întreg organismul, creierul funcționează mai bine, ne întărește mușchii și oasele sunt întărite atunci când ne întindem dimineața și ne ajută sistemul imunitar să lupte mai bine cu bolile. Așa că dimineața după ce te-ai trezit, poate mai stai puțin în pat, dar ia-ți 2-3 minute să te întinzi și să savurezi acele întinderi de dimineață. Fă-o pentru tine și pentru corpul tău. Bucură-te de întinderile de dimineață. Aplauze pentru toți cei care au trimis mesaje. Acum este momentul să-mi iau la revedere, dragilor, în același timp și celelalte obiceiuri pe care le-a spus sunt minunate. Eu la asta mă gândisem, la întinderile de dimineață. Bun, e momentul să-mi iau la revedere, vine Super Săpă ca să vă activați puterea prieteniei. Noi ne reauzim mâine de la ora 16 aici pe Radio ITBC FM ca să ne sfătuim despre cum putem să trăim cât mai sănătos și mai frumos. Sănătate și energie, să creștem frumos împreună!
24: Hei, eu mi-am activat puterea energiei cu Spinner!

Soarele strălucește din ce în ce mai tare, iar pielea merită din ce în ce mai multă atenție. Răsfață-ți pielea cu Sudocrem, o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic, antibacterian și antifungic. Aceasta protejează nu doar pielea bebelușilor în scutece, ci și pe ceilalți membri ai familiei, calmând iritațiile pielii. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.

0: ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
1: Pe 1 iunie sărbătorim copilăria la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. De-a joaca te așteaptă împreună cu cei mici într-o zonă special amenajată pentru multă joacă și distracție. Surprizele sunt nelipsite, iar cele mai populare jucării abia așteaptă să fie descoperite și testate cât e ziua de lungă, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
2: Trăieștisimo, începe isimo, începe cum poți cu un pic de sportisimo.
3: Dacă e vreme bună, joc-o leapșa cu prietenii în parc sau fac o tură cu bicicleta. Dacă nu, fac exact aceleași lucruri. Și ce dacă plouă puțin? Orice mișcare se pune, chiar dacă e doar un pic.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Sunt Tami, pufnița înțeleaptă și curioasă, prietena copiilor și consiliera părinților de la Stația Orbitală Verde de la Eco Scout Camping Copăcel. Iar împreună descoperim lumea! Știați că planeta noastră are 3 superputeri care o pot ajuta să rămână curată? Se numesc reduce, refolosește și reciclează. A reduce înseamnă să folosim doar lucrurile de care avem nevoie, ca să producem mai puține deșeuri. A refolosi înseamnă să dăm obiectelor o viață nouă. De exemplu, un borcan poate deveni un suport pentru creioane sau un ghiveci pentru o plantă. Iar a recicla înseamnă să transformăm materiale precum hârtia, sticla sau plasticul în produse noi. Când facem aceste lucruri, economisim energie, apă și resurse naturale. Ține minte, eu sunt Tami și te invit să fii atent și blând cu natura. Fiecare gest mic poate avea un impact mare asupra planetei. Felicitări! Cu ajutorul informațiilor pe care le-ai aflat astăzi, ești și mai aproape de a deveni un explorator adevărat.

0: ora asta, sar în sus de bucurie.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy. Învață oul pe găină.
0: Iu,
2: piu, gata, piu, nu mai e piu, că e cel mai nou absolvent al școlii de supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină. Ce, sunteți curioși? Sunteți curioși să aflați mai multe de la el și despre el? Să știți că și eu sunt foarte curioasă, are foarte multe lucruri de povestit. Rămâneți pe recepție, în câteva momente începe Zăpă Interviu.

0: Zi și tu, ești la... Da, lasă-mă în flash și zi. Ești la Zăpă interviu.
1: Sunt la Zăpă.
0: Nu, tu zici după mine. Ești la Zăpă interviu.
1: Ești la Zăpă interviu.
0: Păi da, chiar ești la Zăpă interviu. Haideți să îl cunoaștem pe cel mai nou absolvent a școlii de supereroi. Țibiți învață oul pe găină pe numele lui...
2: Mira Augustin.
0: Mira Augustin. Auzi, te strigă cineva Augustin?
2: Da, zic că asta e prenumele meu, Augustin.
0: Păi, și nu zice nimeni prescurtat August.
2: Zice Augu.
0: Augu.
2: Așa Augu. Prefer să fie prescurtat numele.
0: Deci o să zic Augu.
2: Da, se poate și așa.
0: Mie îmi place, știi cum mi-ar plăcea să zic Augustinus?
2: Dar așa e mai lung.
0: Păi e mai lung Augustinus, dar sună așa împărat. Nu ți se pare?
2: Da, nu mi se pare.
0: Împărat roman Augustinus.
2: De fapt, îl chema Augustus, da.
0: Știu, dar eu zic Augustinus, că la tine e Augustin. Ce să facem? De la Augustin, Augustinus. Și mai facem un împărat, e bine?
2: Da.
0: E bine. Hai să vedem. Cam întrebări pregătite pentru tine.
2: Ok.
0: Dar nu știu dacă vreau neapărat să spun întrebările astea. Vreau să te întreb, poate că ceva așa interesant. Ai fost prin multe țări, ai tot călătorit,
2: da.
0: Te-ai tot plimbat. Cea mai frumoasă țară ți s-a părut?
2: Japonia.
0: De ce?
2: Pentru că am vizitat temple budiste și am mâncat mâncare foarte bună.
0: Deci acolo ai mâncat cel mai bine.
2: Da.
0: Țara în care nu te-ai simțit chiar atât de bine, un pic așa incomod, a fost?
2: Olanda.
0: De ce?
2: Fiindcă am fost fix pe perioada... cambiatul european și am văzut cum a pierdut România, așa că nu mai vreau să mai stau acolo.
0: Te-am tristat.
2: Da.
0: Am înțeles. Țara pe care ai vizitat-o de nenumărate ori, adică o țară unde ți-a plăcut foarte mult și te-ai duce...
2: Da, Japonia, la fel.
0: Japonia e pe primul loc din toate țările.
2: Da.
0: Ce țări ți-ai mai dori să vizitezi?
2: Hong Kong și India.
0: Ce țări nu sunt pe lista ta? Unde
2: adică sunt îndepărtate pe listă. Eu vreau să vizitez toate țările lumii, dar cele mai îndepărtate de pe listă sunt Nigeria și Guatemala.
0: Și Guatemala. Deci tu ți-ai propus să vizitezi toate țările de pe pământ.
2: Da.
0: Și ai vrea să faci asta până la vârsta de?
2: Până când pot. Adică nu am o vârstă estimată.
0: Nu, deci nu ți-ai făcut un calcul. Aș vrea până la 40 de ani să vizitez atâtea țări, până la 50 atâtea, până la, nu?
2: Nu ți-ai propus un calcul, da.
0: Cam câte țări ai putea să vizitezi într-un an?
2: Din câte știu, într-un an am vizitat 7 țări.
0: 7 țări într-un an. E bine, e bine.
2: Da, dintr-unele în care am mai fost, care n-am mai fost. Adică am vizitat Germania, în care am mai fost, Spania, în care am mai fost,
0: care sunt mai aproape,
2: Olanda, în care n-am fost în acel moment, și Belgia.
0: Și Belgia, am înțeles.
2: Și mai erau câteva, adică Indonezia și Singapore.
0: A fost vreo țară unde te-ai simțit așa ca acasă?
2: Da.
0: Unde?
2: Ca acasă m-am simțit în Japonia.
0: Păi da, dar trebuie să înveți și japoneză ca să locuiești în Japonia.
2: Știu destul de... Bine, nu știu atât de mult să vorbesc japoneză, dar că știu să comunic cu alții în japoneză.
0: Mai învață-mă și pe mine ceva în japoneză, să nu rămân aici în coadă.
2: Ok, o să zic cuvintele universale acolo. Ca să zici bună, trebuie să zici konnichiwa.
0: Konnichiwa. Sayonara.
2: Sayonara înseamnă papa.
0: Așa, atât știu, da.
2: Arigato înseamnă mulțumesc.
0: Arigato. Arigato.
2: Arigato și arigato gozaimasu.
0: Așa?
2: Înseamnă mulțumesc mult.
0: Foarte drăguț. Hai să vedem. Dacă ai putea citi o carte în timp ce pilotezi un avion magic care merge singur, ce carte ai alege?
2: Cronicile familiei Kane, Piramida Roșie. Cea care o citesc acum. Este foarte... o carte care îmi place foarte mult. Așa că aș citi-o încât aș merge cu un avion.
0: Deci ne-o recomanzi, da?
2: Da.
0: Bun.
2: Dacă ești peste 5 ani, pentru că este destul de horror. Adică poate să-ți fie frică când o citești.
0: Am înțeles. Dacă fiecare clapă de pian ar deschide o ușă spre o altă țară, pe ce ai apăsat prima oară? Cred că știu.
2: treci dintre do, re, mi, fa, sol, la, si,
0: da, da, da, da, da, fiecare notă, fiecare clapă deschide o poartă către o altă țară.
2: Aș apăsa
0: fa. Fa. Și pe fa se deschide să mergi unde? Ușa spre ce țară?
2: Hong Kong.
0: Spre Hong Kong. Cu ce personaj dintr-o carte ai face o vacanță, dacă s-ar putea? Așa, în imaginație.
2: Nu știu chestia asta.
0: Adică un personaj care te-a impresionat. Poate ai citit o carte de aventuri și a fost personajul ăla așa de interesant încât ți-ar plăcea să faci o vacanță cu personajul respectiv.
2: Nu am nicio idee acum.
0: Nu-ți vine în minte. Hai să vedem. Dacă ai descoperi o insulă nouă, ce nume i-ai da?
2: Insulă nouă?
0: Da. Tu o descoperi, tu îi pui numele. Poate să aibă legătură cu numele tău, poate să aibă legătură cu ceva ce-ți place ție, cu ce vrei tu.
2: Augu Island.
0: Augu Island. Și ce reguli ai pune pe insula ta? Care ar fi regulile de pe insula ta?
2: Ar fi aceleași reguli ca în România.
0: Serios? Hai pune o regulă nouă, obligatoriu vă distrați în fiecare zi.
2: Da,
0: 10 minute de râs. Pune tu regulile tale care îți plac. Ceva.
2: Ok, în fiecare zi, în fiecare weekend înghețata este gratis.
0: Așa.
2: Școala se face doar 3 ore.
0: Așa.
2: Și în fiecare weekend există 60 de minute în care te poți uita la clipuri amuzante. Adică te uiți la clipuri foarte amuzante și poți să râzi mai mult. Adică poți să râzi neîncetat.
0: Neîncetat, super. Dacă una din cărțile tale citite ți-ar da o superputere, care ar fi acea superputere? Ai acces și la superputeri, hai să vedem.
2: Dacă aș avea o superputere într-o carte, aș alege superputerea din cartea care o citesc acum.
0: Și care ar fi acea superputere?
2: Să pot deschide portale spre alte lumi.
0: Wow! Și unde te-ai duce? Să deschizi un portal spre unde te-ai duce?
2: O lume inventată de mine. Nu știu exact unde m-aș duce.
0: Da, ai vrea să descoperi lumi noi?
2: Da, sigur aș vrea să fac asta.
0: Ai zis că vrei să fii aviator.
2: Bine, acum
0: te-ai răzgândit.
2: Nu m-am răzgândit. Vreau să fiu aviator, dar în același timp mai gândesc să fiu și jucător de badminton, să nu zic badminton. Este că sună

0: Zapatê.
1: Zapa interior.
2: Five, four, three, two, one, fire!

0: Itibiții, cu mine Super Zaba și cu cel la nou absolvent al școlii de supereroi Itibiții, învață oul pe găină pe numele lui...
1: Mirea Augustin!
0: Știi de ce primești aplauzele, de ce se bucură așa toată lumea? Pentru că ai absolvit și... Ai absolvit și primești diploma de absolvire! În sfârșit ești absolvent, uite, diploma ta. O lăsăm aici, să o vadă toată lumea. Ești supererou acum, să știi. Și ca un supererou trebuie să ai și o super...
1: Pelerină.
0: Bineînțeles, și o super pelerină. Vezi să nu-ți iei zborul, aviatorule. Dar rămâi în continuare aici și abia așteptai să primești. Pelerina, uite-te la el, foarte drăguț. Să știi că am aici și afișul. Am și brățările cu super puteri de la toți supereroii. Am și un cadou pentru tine. Dar înainte de asta, de a-ți da și cadoul, aș vrea să-mi spui cum a fost la școala de supereroi. Cum te-ai simțit?
1: A fost foarte bine și sincer vă recomand să încercați.
0: Ia uzi, am primit și recomandare, e bine. Spune-mi dacă ai schimba, ai adăuga ceva la școala de supereroi. Ți-ar mai plăcea ceva, ce?
1: O emisiune de cultură generală.
0: Vrei o emisiune de cultură generală?
1: Da.
0: Adică să treci tu prin niște teste de cultură generală?
1: Nu, decât să fie despre cultură generală.
0: Despre cultură generală, am înțeles. Spune-mă, uite, dacă ai avea propria ta emisiune la radio.
1: Asta este.
0: Ar fi o emisiune de cultură generală, da?
1: Da.
0: Care s-ar numi, vino mai aproape de microfon, s-ar numi...
1: Învață despre lume.
0: Învață despre lume. Mm-hmm. Și ar fi o emisiune înregistrată sau ar fi o emisiune în direct?
1: Live.
0: Ar fi live, bun. La ce oră te gândești așa că ar fi emisiunea asta?
1: De la 5 până la 6.
0: De la 5 la 6?

0: Deci
1: în weekend.
0: În weekend, adică sâmbăta și duminica.
1: Da.
0: De la 5 la 6 și cu telefoane sau și cu mesaje. Sau telefoane sau numai mesaje, cum vrei.
1: Mesaje.
0: Mesaje, răspunsurile prin mesaje.
1: Da.
0: A, și ai întrebat pe prieteni așa cât de lună și în stele să afle de toate, nu? De cultură, da, general. Foarte drăguț. Eh, minunat. Mă bucur că te-am cunoscut. Îți spun încă o dată felicitări. Mult succes pe mai departe. Călătorii minunate. Și de acum încolo suntem colegi, că ești deja supererou, ești absolvent.
1: O să mai fiu chemat aici?
0: O să mai fi chemat aici, cel mai probabil. Felicitări încă o dată!
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy. Învață oul pe găină.
3: Iu?
4: Piu, piu, piu, piu.
3: Piu, piu, piu.

0: De ziua copilului, Sanovita îți dă întâlnire în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino alături de prechindelul tău să vă bucurați de momente în aer liber și să petreceți o zi plină de distracții și activități interactive pentru întreaga familie în zona dedicată Sanovita. Ne vedem pe 1 iunie! Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michelle Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brulé. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brulé te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
0: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Eu văd cu ochișorul meu!
2: Astăzi îți propun un joc pe cât de simplu, pe atât de distractiv, pe care îl poți juca acasă, în mașină sau atunci când ești în vizită la un prieten. Un jucător se uită în jurul său și alege un obiect. Fără să-l arate, spune: eu văd cu ochișorul meu ceva verde sau ceva care începe cu litera I. Decideți voi ce indiciu oferiți. Ceilalți jucători trebuie să ghicească despre ce este vorba, punând întrebări sau spunând obiecte verzi sau care încep cu litera respectivă. Cine ghicește câștigă și poate alege următorul obiect.
0: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
3: Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
4: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: emisiune care îți activează puterea prieteniei.
1: Salutare, salutare! Ești pe frecvența Ițibiții la Școala de Supereroi. Cu mine Super Zăpăne, activăm superputerea prieteniei. Astăzi este joi când vorbim despre noi. Am o întrebare pentru tine, bineînțeles. Sunt curioasă să-mi spui care este cel mai liniștitor loc din casă pentru tine. Sigur, ai un loc unde te simți foarte bine, unde parcă te liniștești așa, instant. Poate un loc anume, poate, nu știu, poate ai un spațiu creat pentru asta, poate ai un fotoliu care te liniștește instant, poate supat, poate în șifonier, poate, nu știu. Dar aș vrea să-mi spui care este cel mai liniștitor loc din casă pentru tine. Cum îmi spui? E simplu. Îmi trimiți mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau îmi spui în direct la 0725 300 700.

0: aici, ești pe frecvența ITBC cu mine, Super Zăpă, și cu Ari la telefon. Salut!
1: Salut! Eu sunt
0: 7
1: ani și loc...
0: Știi ce te...
1: Care mă rezistă?
0: Stai puțin. Stai un pic. Știi ce te rog? Dacă ai telefonul pe speaker, să-l dai pe normal, pentru că nu se înțelege ce spui.
2: Da. Cum îmi fac proiectul? Alo.
1: Alo.
0: Așa, mai spune-mi o dată. Deci tu ești...
1: Eu sunt Ari, am 6 ani.
0: Da.
1: Locul meu în care mă reușesc foarte repede este camera mea pe pat.
0: Deci în camera ta stai pe pat, da?
1: Da.
0: Și cam în cât timp te liniștești așa? Adică durează cât? 10 minute, un sfert de oră, jumătate de oră? Cam cât durează?
1: Nici măcar un minut.
0: A, așa repede, ia uzi ce liniștitoare e camera ta. Și doar atât e suficient să te duci și să te așezi pe pat? Sau mai ai nevoie, nu știu, de puțină muzică, mai faci și altceva?
1: E nevoie numai să mă așez pe pat.
0: Atât e, deci e suficient să te așezi. Înseamnă că patul tău este foarte confortabil de te liniștește imediat, nu? Am dreptate?
1: Da.
0: Da, mă gândeam eu că am dreptate. Bine, Super Ari, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere!
1: La revedere!
0: Pa, pupici! Cel mai liniștitor loc din casă pentru tine este... Hai să-mi spui la steluță, Iții.
3: Noi, de 20 de ani.

0: aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă, și cu Andrei la telefon. Salut, Super Andrei! Bună, Andrei! Ia spune-mi, care este cel mai liniștitor loc din casă pentru tine?
1: Camera unde doarme tati.
0: Deci la tati în cameră. De ce?
1: Păi, stau cu televizor, stau
0: cu
1: la televizor, gata.
0: Aha! Deci tu, când vrei să te liniștești, te duci la tati în cameră și te liniștești acolo.
1: Da.
0: Și dacă tati e în cameră, ce faci?
1: Nimic, că el oricum stă pe telefon.
0: Deci oricum ai timp să te liniștești că e loc, nu? Mă gândeam că îl trimiți undeva să facă ceva, îl trimiți cu vreo treabă ca să poți tu să stai să te liniștești, nu?
1: Dar el mai des și se joacă pe PlayStation.
0: Ia, auzi, deci stă și pe telefon și pe PlayStation.
1: Aha.
0: Aha, ia auzi. Și nu îl trimiți și mai tati, adun și mie ceva bun, pregătește-mi ceva sau hai afară să jucăm un fotbal, nu? Nu-i zici?
1: Eu astăzi
0: crezi
1: că aș vrea să mă duc în
0: parcurorile. Ia, auzi, ia-l și pe tati să nu mai stea atât în fața ecranelor, că nu-i face bine, scoate-l afară la aer. Hai, ne plimbăm în parc, da?
1: Eu am decis să-l scot pe mami.
0: Ei, eu știu că vrei să-l scot și pe mami, dar eu zic să-l scot și pe tati, că dacă stă prea mult la ecrane, nu e bine. Ce zici? O dată pe tati, o dată pe mami. Ce zici? E bine așa?
1: De obicei mă duceam singur, dar e bine și așa.
0: E bine și așa, mă înțeleg. Scoate-i pe rând, scoate-i pe rând, că și ei au nevoie să iasă în parc, să se plimbe, să se relaxeze. Da, Andrei?
1: Da.
0: Bine. Mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim. La revedere.
1: Pa, Super Zăpă.
0: Pa, Super Andrei. Cel mai liniștitor loc din casă pentru tine este...
2: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că te aude o țară întreagă la Unifest. Iupi! Unifest!

0: Și zboară, zboară, zboară, că eu vreau să stau de vorbă cu prietena Ioana, că e la telefon. Salut, super Ioana!
1: Salut!
0: Ioana, cel mai liniștitor loc din casă pentru tine este...
1: Este sufrageria.
0: Sufrageria? De ce?
1: Pentru că acolo eu des stau cu părinții, stau de vorbă, ori mă uit la un film.
0: Ah, ce drăguț! Și când vrei să te liniștești, îi chemi în sufragerie? Haideți în sufragerie?
1: Uneori mai stau singură, mă joc.
0: Așa.
1: Mă joc, mă dau pe leagăn, cam un leagăn.
0: Ai leagăn în sufragerie?
1: Da.
0: Nu cred! Leagăn în sufragerie? Da, da. Vreau și eu un leagăn în sufragerie. Așa? Și te duci să dai acolo un leagăn?
1: Da, mă dau un leagăn.
0: Ce tare!
1: Și... cineori mai
0: stau
1: niște pasăre, cam o
0: tonă
1: de
0: pasăre. Ia, ce frumos! Și te ajută și mami și tati când construiești?
1: Nu știu ce să zic, că
0: neori
1: da,
0: neori
1: nu.
0: Da, un leagăn te dai numai tu? Sau se mai dă și mami?
1: Se mai dă și mami și tati, se dă toată lumea din casă.
0: Păi știi de ce întrebam asta? Că eram curioasă cât îți ține leagănul, adică dacă vin în vizita la tine, dacă mă ține leagănul. Mă ține?
1: Te cred că te ține, că-l ține și pe tata.
0: A, ok, atunci e bine. Ia uși ce tare, nu m-am gândit până acum, leagă în sufragerie de relaxare. Super tare, Ioana. Bine, Ioana, mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim,
1: pa!
0: La revedere, pa, pupici!
1: Pa!
0: Mai avem mesaje.
2: Ia. Bună, super, zapă, sunt Ariana din București, am 8 ani și 6 luni și locul meu preferat din casă este la mama și la tata în brațe. Papa, super zăpă.
0: E, drăguț.
3: Până super zăpă. Eu sunt la Alex din Ferretu, am 8 ani jumate și cel mai liniștitor loc care mi se pare mie din casă este în sufragerie, pentru că acolo îmi petrec eu cel mai mult timp și mi se pare că e foarte liniștitor, că poți citi sau să scrii. Pa!
0: Pa!
4: Bună, super tăpă! Eu sunt Vladimir din București. Am 6 ani și cel mai confortabil loc din camera mea este patul. Pa, super tăpă!
0: Pa!
4: Să bătiți pe obraz. Fericii, și mai vreau să spun că ne vedem la Unifest cu cei de la Contrapunct.
0: Ne vedem!
5: Bună, super zăpă, eu sunt Sofie.

0: iată vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
1: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce tip de cărți preferi? Povești, benzi desenate, enciclopedii?
2: Prefer benzile desenate fiindcă îmi plac mai mult cum sunt animate, desenate și pentru că sunt foarte amuzante și îmi plac și foarte mulți autori care scriu benzile desenate.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Vestit de România cu Leon Magdan.
1: Știi ce parc din România este cea mai mare zonă urbană verde din țara noastră sau, cu alte cuvinte, care este parcul cu cea mai multă verdeață? Parcul Romanescu din Craiova este o minunăție pe care trebuie neapărat să o vezi. A fost amenajat în urmă cu peste 100 de ani de către primarul de atunci al Craiovei, care se numea Romanescu. Planul de amenajare a parcului a fost prezentat la Expoziția Mondială de la Paris în anul 1900, unde a obținut medalia de aur. Dar de ce este acest parc cu totul deosebit? În primul rând, este cea mai mare zonă de verdeață dintr-un oraș românesc. Este adevărat că parcul Herăstrău din București este de două ori mai mare, dar aici lacul ocupa aproape jumătate din suprafața parcului, plus că mai sunt și multe construcții în Herăstrău, printre care și Muzeul Satului. Așa că, din punct de vedere al spațiului verde, Parcul Romanescu din Craiova este pe locul întâi în țara noastră, având peste 90 de hectare. Parcul a fost amenajat după tablourile impresioniștilor francezi. Aleile sale superbe se întind pe 35 de kilometri. Aici te vei plimba pe podul suspendat, vei admira ruinele castelului fermecat, podurile de piatră și vei vizita grădina zoologică. Din păcate, hipodromul din acest parc, odinioară cel mai mare hipodrom din țară, nu mai este ca altă dată. În vacanță sau în concediu, vizitează neapărat cetatea Băniei, orașul Craiova, și bucură-te alături de cei dragi, plimbându-vă împreună prin Parcul Romanescu.

0: am activat superputerea prieteniei. Da, am prietenă nouă la telefon. Alo, salut!
1: Bună!
0: Bună, cum te cheamă?
1: Mă numesc Teodora.
0: Salut, super Teodora, câți ani ai?
1: Am 8 ani.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Sunt din Bragadiru.
0: Din Bragadiru. Ia spune-mi, super Teodora, cel mai liniștitor loc din casă pentru tine este?
1: Camera mea.
0: Camera ta. Și ce faci în camera ta ca să te liniștești? Unde stai? Unde te așezi?
1: Mă așez pe pat și citesc.
0: Te așezi pe pat și citești. Deci cititul te relaxează pe tine foarte tare.
1: Da.
0: Citești ceva anume? Ai vreo carte care te liniștește mai mult? Ceva preferat?
1: Nu.
0: Nu, deci nu contează ce citești. Important e să fii la tine în cameră.
1: Da.
0: Și cam în cât timp te liniștești de când intri la tine în cameră?
1: 10-20 de minute.
0: Ia auzi, deci în 10-20 de minute imediat iei cartea și te-ai și liniștit. Foarte drăguț. Bine, super Teodora, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pa, pupici. Cel mai liniștitor loc din casă pentru tine este... Hai să-mi spui la stelțăiții.

0: aici, ești pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zăpa. E joi, vorbim despre noi și te întrebam, cel mai liniștitor loc din casă pentru tine este...
1: Bună, Super Zăpa.
0: Bună.
1: Mă cheamă Iulia, așa să sunt din București și ce-mi place mie să fac este să mă joc, pentru că nu știu, îmi place mie să mă joc așa și... Mă joc cam 20 de minute, cam așa, și după aia mă duc la lucru, fac tot așa. Și uneori mai desenez, da, și pa!
0: Pa!
1: Da, pa, pa, pupuși, cu sclipiși pe obraș, fericit!
0: Pa!
2: Super Zăpă, eu sunt Natalia, am 11 ani, locuiesc în Sagna și cel mai liniștitor loc este la mine în pat. Pupici, săpăciți pe obraj, fericiți!
0: Pa!
3: Vorbești!
4: Bună, Super Zăpă!
0: Bună!
4: Eu sunt Sorina din Sibiu, am 6 ani.
0: Mulțumesc.
4: Și locul meu preferat din cameră este în brațe la mami și la tati.
0: Foarte drăguț! Mulțumesc mult! Cel mai liniștitor loc din casă pentru tine este... Îmi spui la steluță Iți?

0: Ștefănița Ițibiții cu mine, super zăpă. Ia să auzim cu cine stăm de vorbă. Alo, salut!
1: Bună!
0: Bună, cum te cheamă?
1: Evelina.
0: Salut, super Evelina, câți ani ai?
1: 7 ani jumate.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din Ploiești.
0: Din Ploiești. Ia spune-mi, super Evelina, care este cel mai liniștitor loc din casă pentru tine?
1: În cameră la mine, pentru că este mare și este colorată, cu multe jucării.
0: Oh, și cu ce culori e? Colorată, colorată? Cine a ales culorile?
1: Cu mami.
0: Cu mami le-ai ales. Și ce culori ai acolo?
1: Roz.
0: Așa?
1: Și am foarte multe jucării.
0: Foarte drăguț. Deci acolo e cel mai liniștitor loc la tine, da? Așa e?
1: Da.
0: Da. Foarte drăguț. În cât timp așa te liniștești la tine în cameră?
1: Imediat.
0: Imediat? Adică cum ai intrat la tine în cameră, gata, te-ai liniștit?
1: Da.
0: Foarte drăguț. Bine, deci la
1: îți
0: tine...
1: Îți place cel mai mult.
0: Îți place cel mai mult la tine în cameră. Am înțeles. Bine, Evelina.
2: Mulțumesc. Bună.
0: Bună, pe tine cum te cheamă?
2: Rare.
0: Rare, și tu câți ani ai?
2: 4 ani jumate.
0: Ia, uite ce băiat mare. Și tu unde te liniștești cel mai repede? Unde în casă? Unde anume?
2: La mine în cameră.
0: A, și camera ta e aceeași cu a Evelinei?
2: Și la mare.
0: Și la mami?
2: Și la mare și la mine în cameră.
0: La mami și la tine în cameră?
2: Camera mea.
0: Ai camera ta. Adică nu împarți aceeași cameră cu Evelina.
2: Nu, camera lui mea e mai departe.
0: Am înțeles.
2: Este camera lui sora mea.
0: Am înțeles. Și camera ta cum arată? Camera ta de băieți?
2: Foarte mare.
0: Și ce culori sunt acolo?
2: Asta e mare. Albastru și alb.
0: Ia, uite.
2: Toată camera e albastră.
0: Toată camera e albastră. Și în cât timp te liniștești la tine în cameră?
2: Imediat.
0: Imediat, deci cum ai intrat la tine în cameră, cum te-ai și liniștit, da? Foarte drăguț. Și te mai duce, ai zis? Zi.
2: Am foarte multe jucării.
0: Bravo. Și ziceai că te mai duci și la mami în cameră?
2: Nu, la mare.
0: La mare?
2: Da, amintul mami.
0: N-am înțeles.
2: Amintul mami.
0: Mergi cu mami?
2: Dormim cu mami.
0: Dormim cu mami, am înțeles. Și acolo la mare e liniștitor, nu? Că vă place la mare.
2: Da, da.
0: Foarte drăguț. Bine, dragilor.
2: Acolo.
0: Zi.
2: Acolo îmi place mie cel mai mult.
0: De
2: și
0: ce?
2: Mie.
0: Da, de ce vă place așa mult acolo?
2: Pot să trimis eu o melodie la voi, că eu sunt cântăreață și fac canto.
0: Scrie-ne pe WhatsApp și poți să trimiți pe muzica@arondițibiții.ro. Da?
2: Am și multe melodii.
0: Foarte bine, trimite
2: pe YouTube.
0: Am înțeles, uite, trimite pe muzica@arondițibiții.ro și poate difuzăm și la radio din melodiile tale, da?
2: Da.
0: Bine, dragilor, mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim, la revedere.
2: Pa.
0: Pa. Cel mai liniștitor loc din casă pentru tine este...

0: Unifest!
1: Unifest, manifest de joacă. Joacă-te și tu!
2: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, intră în lumea pufoșenilor făcute din porumb, alături de Mons by Moggy. Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, în zona dedicată, te așteaptă multe jocuri cu premii pe măsură, aruncatul cercurilor și poarta de fotbal Mons, dar și zona de benzi desenate. Intrarea este liberă. Detalii pe itzibiții.ro.
3: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michelle Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brulé. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brulé te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.

0: Scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Aici ești pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zăpă, e joi, vorbim despre noi și te întrebam care este cel mai liniștitor loc din casă pentru tine.
1: Super Zăpă, sunt Luca din București.
0: Da.
1: Am 5 ani și care este locul meu preferat din casă este sufrageria, pentru că pot să mă joc cu pisica mea Luna. Și să știi că ne întâlnim la Unifest. Seara frumoasă!
0: Ce drăguț! Ne întâlnim la Unifest. Păi mă întâlnesc normal la Unifest cu toți prietenii, nu vin ei la cel mai mare festival de joacă pentru părinți și copii, că doar o să fim acolo de la 9 dimineața până la 10 seara, adică, da, știi foarte bine, parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Sunt multe motive să sări în sus de bucurie acolo, sunt zone de joacă, te întâlnești cu supereroii Itibiții, ți activezi toate superputerile, ai și spectacole și muzică, tot ce vrei, așa că te aștept și pe tine, că intrarea e liberă.
2: Intră în direct și activează puterea prieteniei cu Super Zăpă.

0: doop. Aici ești pe frecvența Itzy Bitzy. Te întrebam astăzi joi, când vorbim despre noi, care e cel mai liniștitor loc din casă pentru tine?
1: Casă pe zăpă. Eu cred că locul în care mă relaxez eu cel mai bine este sufrageria, că acolo pot să mă joc și să fac mai multe chestii. Sunt tot eu, Daria, din Părătu și am 6 ani.
0: Mulțumesc de mesaj.
2: Bună, super zăpă, eu sunt Sofia din București. Am 6 ani și locul meu care mă face să fiu liniștită e sub pătură. Și te rog frumos, ne putem juca jocul culorilor acum, te rog.
0: Cred că te jucai jocul culorilor cu DJ Dodi. Nu cu mine. Cred că iar nu te-ai zăpăcit, nu știu cum de. Hai să vedem, cel mai liniștitor loc din casă pentru tine este...

0: Dragi prieteni, nu știu dacă voi știați, dar astăzi, 21 mai, se împlinesc 4 ani de când opera comică pentru copii dădea startul universului Bubu prin programarea primului spectacol pentru copii între 0 și 3 ani, Bubu și Anotimpurile. Și vreau să vorbim despre asta cu creatoarea seriei Bubu de la opera comică pentru copii, prietena noastră, Andreea Soare. Salut, super Andreea!
1: Bună, mă bucur să ne reauzim. Așa este, astăzi Bubu împlinește 4 ani. Și chiar în timpul repetiției i-am cântat la mulți ani.
0: Ce drăguț!
1: Am venit cu un tort, i-am cântat la mulți ani, căci eram în toiul pregătirilor pentru cel mai recent spectacol. Premiera pe care o vom avea în cadrul Festivalului Internațional Shakespeare de la Craiova.
0: Wow, ce
1: Bubu
0: drăguț!
1: Visează.
0: Bubu visează! La ce visează Bubu?
1: Bubu visează la ceea ce visează orice copil, cred că și adulții, la iubire, la joacă, la descoperire și la explorare.
0: Oh, ce drăguț! Cred că vrem să stăm toți numai în universul Bubu, dacă se poate!
1: Vă așteptăm cu drag, să știți că vedem cum părinții care pășesc în spațiul de spectacol, că este unul interactiv, se opresc puțin din viteza cu care își desfășoară ei toate activitățile de zi de zi și au timp să simtă mai bine, să zâmbească, să se bucure alături de copiilor de ceea ce se întâmplă pe scenă.
0: Ce drăguț! Deci mergeți la Festivalul Internațional de Teatru Shakespeare la Craiova. Și în acest an am înțeles că a început deja, adică de astăzi, 21 mai, și va fi până pe 31 mai.
1: Da, până pe 31 mai, iar opera comică pentru copii este invitată în datele de 29, 30 și 31 mai. Vom avea câte 3 spectacole în fiecare zi. Spectacole despre care vorbeam mai devreme, Bubu visează. Bubu va descoperi lumea lui Shakespeare alături de cei mici, conduși de Lyra, prietena copiilor, cea care îi ajută prin poveste, prin joacă, prin stimulare senzorială, să descopere ritmuri, culori și întreaga lume artei.
0: Și am auzit că apare și spiritușul jucăuș Puc, așa e?
1: Nu, avea cum să lipsească. Este un personaj imaginar, unul năzdrăvan, care ne provoacă de fiecare dată la un joc.
0: Foarte drăguț.
1: Un joc al naturii, un joc cu frunze senzoriale, ori un joc chiar legat de iubire, de tema prezentă în visul unei nopți de vară atât de celebru.
0: Foarte drăguț. Mulțumim mult, super, Andreea, pentru informații. Mult succes în continuare și la mulți ani, Bubu!

0: Foarte frumos a cântat și acum revenim, că e joi, vorbim despre noi la subiectul nostru, da? Cel mai liniștitor loc din casă pentru tine este...
1: Bună, Super Zepa! Bună! Eu sunt Zian din Arad, am 10 ani și...
0: Mulți înainte!
1: Cel mai liniștitor loc din casă pe care l-am eu este camera unde dorm cu părinții, fiindcă pot să citesc și să-mi fac temele și mai multe altele. Pa, pa, Super Zepa!
0: Pa, pa! Foarte drăguț la el în cameră. Pentru tine care e cel mai liniștitor loc din casă? Îmi spui la steluța Iții?

0: ia să-mi spui tu care este cel mai liniștitor loc din casă pentru tine.
1: Pe papa sunt Arihodovan, eu exemplu ești, am 8 ani și cel mai liniștit loc pentru mine este camera mea. Ca să mă liniștesc, este ca să mă joc, să desenez sau să pic test, papu, pizza, vecet, pe vrețele, deci te rog să pui imnul lui Digitodi, ești super eroul meu preferat.
0: Mua, mulțumesc!
2: Bună, super zăpă!
0: Bună!
2: Locul meu cel mai liniștit din casă este în camera mea.
3: Bună, super zăpă, eu mă numesc Denis, am 7 ani. Și locul meu cel mai liniștitor din casă este camera mea. Pa!
0: Pa! Foarte drăguț! Cel mai liniștitor loc din casă pentru tine este...

0: Frecvența ITV a fost școala de supereroi. Cu mine Super Zăpăne, am activat superputerea prietenie. Astăzi joi am vorbit despre noi și te întrebam care este cel mai liniștitor loc din casă pentru tine. Mai avem un mesaj?
1: Bună, Super Zăpăne, sunt Monica din Brașov. Am 9 ani.
0: Mulți înainte.
1: Iar locul, dar nu camera, în care îmi place să stau mereu și unde pot să fiu oriunde, sunt brațele calde ale părinților. O seară bună! Salut, Super Zăpă, pe mine mă cheamă Ana, am 7 ani și locul meu preferat este lângă părinți. La revedere, Super Zăpă, pupici cu schipici!
0: Pupici, mulțumesc, dragilor, vă mulțumesc mult pentru mesaje, pentru telefoane. Se pare că v-ați găsit fiecare câte un loc unde vă simțiți cel mai bine, cel mai liniștitor loc din casă. Bine, cel mai liniștitor loc din casă e în brațele părinților, dar ne mai place câteodată să stăm și în camera noastră, să ne mai ascundem undeva, să stăm noi cu noi și asta este foarte bine. Dragilor, vă invit să nu stați liniștiți pe canapea sau să vă relaxați, pentru că urmează să vă distrați. Da, urmează Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi, acum de la ora 20 până la ora 21. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât, pupici zăpăciți pe obraj fericiți. Seară bună!
2: Hei, am activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează și tu puterile la școala de supereroi Itzy Bitsy.
3: La Unifest, fiecare familie își creează propriile amintiri frumoase. De 1 iunie, vino în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților, alături de Kiko și Universul Kiko Family Vibes. Cei mici au parte de joacă și activități distractive, iar cei mari se bucură de momente de relaxare și timp petrecut împreună cu familia. Surprize, experiențe interactive și multă veselie îi așteaptă pe toți participanții într-o zi specială dedicată copilăriei. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitsy.ro.
4: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michel Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brule. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brule te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
5: Shrek, musicalul fenomen, revine pe scena Operei Naționale București pe 3 și 4 iunie de la ora 18.30. Horia Brenciu, Adrian Nour, Julima Iaia și Oana Laura Gabriela sunt doar câteva dintre numele care vor da viață personajelor de poveste într-un spectacol pentru întreaga familie. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a operei.
6: La Unifest, distracția se trăiește în siguranță alături de Motănel Asigurel. Vino în zona special pregătită de grupa MA și bucură-te de provocările de pe peretele de escaladă Climb Again sau participă la atelierele gratuite de prim ajutor oferite în parteneriat cu Fundația pentru Smurt. Joacă, curaj și lecții utile pentru toată familia! Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă!
7: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
8: Cum ai vrea tu să arate planeta când o să fii mare?
9: Aș vrea să arate mult mai sănătoasă, să nu mai poluăm atât de mult și să învețe și alți oameni care poluează practic natura să nu mai polueze, pentru că nu este bine.
7: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
10: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: aici și descarcă acum aplicația care poate repara toate erorile.
1: Nu prea cred.
0: Un site sau o reclamă nu îți poate spune dacă ceva este în regulă sau nu cu device-ul tău. Iar dacă o face, vrea să devii o victimă a phishing-ului. Ce înseamnă mai exact acest lucru? Atunci când cineva încearcă să fure informații, precum datele tale de autentificare sau detaliile contului tău, comite o infracțiune cibernetică numită phishing. Cum poate să-ți fure datele? Prin e-mail-uri de tip phishing și site-uri nesigure care încearcă să trimită atașamente. Acestea pot permite virusarea calculatorului sau telefonului tău atunci când le deschizi. Anumiți virus folosesc lista ta de contacte pentru a-ți viza prietenii și familia cu același tip de atac sau cu un atac de phishing mai personalizat. De câte ori am văzut astfel de mesaje în care scria că laptopul meu este virusat și că acea aplicație poate să îl deviruseze și să nu se mai viruseze niciodată laptopul, nu am dat niciodată click. Ba mai mult, chiar m-am întrebat părinții despre asta. Ține minte, înainte de a da click pe un link sau de a introduce parola pe un site necunoscut, este bine să-ți pui câteva întrebări cu privire la acel e-mail sau pagină web. Am stat destul pe ecrane azi. Acum mă duc să ajut pe mama la gătit.
2: Fii super rău pe internet. Activează scutul de protecție când navighezi pe internet.

0: Oița Spumița sună de intrare la ora de băiță mare.
1: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei, iar tu asculti Itzy Bitzy Party. Și dacă tot e party, mă gândeam cum ar fi să fie party la noi în baie. Și voiam să-ți împărtășesc faptul că recunosc, baia este unul din locurile mele preferate din casă unde pot să cânt. Știi de ce? A, nu știi? Pentru că are cea mai bună acustică. Asta înseamnă că se aude cel mai bine în baie. Uite, ia, te provoc să te duci în baie, uite, acum. Acum, acum, cu șica. Așa, și să zici la la la, la la. Să vezi tu ce bine se aude. Da, da, o să audă și vecinii și o să-ți bade la ușă și o să spună: vai, mai cântă în baie, că ne place. Ei bine, și da, mie îmi place mult de tot să cânt în baie. Și mă gândeam așa că dacă aș face baie și aș cânta în baie, cum fac de obicei de altfel, oare cum ar fi să audă și Spumița din baie cântecul meu și să înceapă să cânte și ea? Ha? Cât de tare ar fi să cânte și Spuma din baie odată cu noi? Și uite, chiar dacă ar vorbi, hai să ne gândim că ar vorbi Spumița asta din baie. Tu te-ai gândit vreodată ce voce ar putea să aibă sau ce ar putea să spună? Ha? Te-ai gândit? Pentru că Spumița mea din baie ar spune așa cu voce subțire, ar spune: voi, DJ Dodi, dar mai cântă, te rog! Eu cred că Spumița mea din baie așa ar vorbi și fix asta ar spune. Dar Spumița din baia ta ce ar zice? Asta este întrebarea zilei: dacă Spumița din baie ar vorbi, ce voce ar avea ea și ce ar spune? Sunt foarte curioasă ce ai de zis. 0725 300 700 și spunem chiar acum.
2: Kids, kids, kids, Geo Vital Kids!

0: Idoli, cea mai tare nana emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
1: Da, da, și acum zic și ce-o mai fiul ăsta, ce înseamnă. Astăzi te întrebam dacă spumița din baia ta ar putea să vorbească, ce voce ar avea ea și ce ar spune. Îmi spui la 0725 300 700. Uite, și primul care mi-a dat mesaj este Sebi din București. Apropo, salutare! Mă întreabă dacă pot să pun Scatman. Bineînțeles că pot să pun, și mai zice așa: spumița mea din baia ar avea o voce de copil fericit și ar zice: te rog, eu mai vreau. Zice că nu prea cântă des în baie, dar și tocmai de aceea ar vrea mai mult. Mulțumesc mult de tot, Sebi. Vine imediat și Scatman, dar mai auzim niște păreri. Ce ar mai zice spumița din baia voastră și ce voce ar avea?
2: Bună, DJ-Dozi, sunt Matei din București, am 8 ani și văd ce-a spumiței mele. Cred că este... Matei, că e minunat, mai cântăm, pa!
1: Ia, tot așa ar zice să mai cânti? Ce drăguț ar fi!
3: Bună, Gigi Dodi, sunt Bianca din Popești, am 7 ani.
1: Bună!
3: Și dacă spămița din cada mea ar vorbi, ar spune: vai, Bianca, mai cântă, te rog!
1: Ce drăguț!
3: Ma, Gigi Dodi, pupis cu slipiș pe abrașeciți!
1: Te pup!
3: Și te rog eu mult să pui Trey Refrain, Cizu și, apropo, vreau să-ți arăt ce-am făcut eu.
1: Am văzut, mi-a trimis o poză cu un iepuraș decupat și colorat și este foarte frumos iepurașul tău. Oare el face băiță cu spumiță? Că dacă da, băița, spumița lui ce-ar zice?
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ines și spumița mea din cadă ar spune așa: hai, Ines, dar de ce nu te mai speli cu șamponul acesta? Îți dădea un parfum așa de frumos! Pa!
1: Vai, ce creativă e spumița ta! Și ia uite, chiar așa, de ce nu te mai speli cu șamponul acela că mirosea atât de frumos? Uite ce ar zice spumița ei, eh? Dar spumița ta din baie ce voce ar avea și ce ar spune? Îmi zici și mie la 0725 300 700!

0: Băi, ar vorbi, ce voce ar avea ea și ce ar spune? Îmi dai mesajele tale la 0725 300 700. Poate chiar ar zice că îi place melodia asta și ar vrea să o cânte, că tot e cu balonașe, nu-i așa? Bine, nu e cu balonașe din alea de baie, dar e un balon aici în melodie, nu? Eh? Ca într-o poveste, tot în jur albastru și zburăm. Da, eu asta cred, asta cred că ar zice. Ia mai cântă-o pe aia cu balon. Nu știu, nu știu, hai să vedem ce ar zice spumița ta.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ilinca din Baia Mare, am 9 ani și cred că spumița mea din baie ar avea o voce groasă, cam ușo, și mi-ar spune, hai te rog mai cântă că vreau și eu să cânt cu tine.
2: Hai te rog mai cântă că vreau și eu să cânt cu tine.
0: Așa ar suna? Ar fi foarte interesant.
3: Bună, Gigi Dodi, sunt Alehă de la Nic din Ploiești.
0: Bună.
3: Am 8 ani și ce ar zice spumița mea din baie?
0: Aha.
3: Este așa. Vai, Daria, ce frumos cânti. Mai cântă și tu încă o dată o altă piesă. Și piesa care aș vrea să cânt eu și este făcută de mine este așa. La la la la la la, spumița din baie, mă asculți acum, ca să hai să ne jucăm, hai să ne spălăm pe dinți. La la la la la la la, la la la la la la la, iuhi! La la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Și zice Dodi, mă ascultă acum în oglinda mea.
0: Chiar că wow. Și bineînțeles aplauzele de rigoare, pentru că domnișoara Daria, compozitoarea, a urcat pe scena Itzy Bitzy Party neașteptat de frumos. Bravo, felicitări. Ia spuneți-mi, prieteni, spumița voastră din baie ar spune să mai cântați? Ar zice, dar intră odată în baie că se rocește apa? Sau ce ar spune ea? Ziceți-mi și mie. Și bineînțeles îmi spuneți și ce voce ar folosi ea, da? 0725 300 700. Sunt mega curioasă să aflu. Între timp, Sebi, fii atent și ciulește urechile, pentru că a venit Scatman.

0: joacă Scatman John cu limba în melodia asta, că face bla bla bla bla bla, așa, cred că așa ar putea spumița noastră din baie să cânte ea. A? Ce părere aveți? Nu credeți că i s-ar potrivi această melodie spumiței din baia noastră? Că ar face bla bla bla bla bla bla bla bla, așa bolborosită, a? Poate asta ar spune, vreau să cânt Scatman. Hai să vedem ce zice spumița din baia ta.
1: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Maria din București, am 9 ani și ți-ar spune spuma din baie, dacă ar vorbi.
0: Așa.
1: Eu aș crede că ar spune: Mamă Maria, ce frumos cânti! Și ar începe și ea să cânte.
0: Ce pa, drăguț.
1: DJ Dodi.
0: Măi, asta înseamnă că voi cântați în baie, nu-i așa? Îmi place ce aud.
2: DJ Dodi, sunt Antonin Dineș, am 7 ani și eu să vorbi spumița mea din baie.
0: Ia.
2: Fai, Antonia, dar mai taci că mă surzești. Fiindcă eu cânt foarte tare în baie și cam o să surzesc toți vecinii. Papa DJ Dodi, te iubesc.
0: Vai, ce drăguț.
2: Sper că ți-a plăcut mesajul meu.
0: Absolut.
2: Poți să pui, te rog, Gabriela?
0: Sigur că putem să punem ce vrem noi, mai ales astăzi când se pare că noi cântăm pentru spumița din baie. Majoritatea dintre voi spuneți că voi cântați la baie și spumița ar zice: vai, ce frumos, mai cânt o dată. Dar uite că Antonia zice: nu, nu, oprește-te, nu mai vreau. Ce tare!
3: Bună, DJ Dodi, sunt Alice din Cloj. Am 9 ani, iar eu cred că vocea spumiței mele a sunat cam așa.
0: Ia.
3: Oh, ce drăguț! Vrei să fim prieteni? Poate să dori cu piscul scăpeșec obraz fericit și să știi că mi-o spune dacă vrea să fim prieteni și să vin și eu în cadă cu ea să cântăm împreună. Pa!
0: Ce drăguț!
3: Și te rog foarte mult să pui How Is That? Pa!
0: Vai de mine, deci mi s-a părut adorabil. Tu vrei să te și împrietenești cu ea. Dar ce se întâmplă când spumița prietenă zice: oh, dar ce se întâmplă? De ce nu mă mai faci barbă? De ce nu mă mai faci coarne sau creastă? Dacă începe să ne certe, nu știu, zic și eu. Ia să vedem, tu la ce te-ai gândit? Dacă spumița din baie ar vorbi, ce voce ar avea și ce ar spune?

0: BCR și Școala de Bani te invită la UniFest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino în parcul Alexandru Ioan Cuza din București și participă la atelierele distractive și interactive Școala de Bani. Pregătim o zi plină de învățare, dar și distracție. Așa că pornește cu noi în marea aventură Școala de Bani. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
1: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitzy Neața.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Da, da, vine, vine, vine și vine cu pași repezi, repezi, voiam să zic, se apropie Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți și ziua noastră, asta e cel mai important, că va fi ziua noastră! Abia aștept, se întâmplă, știi foarte bine, pe 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza, acolo unde te așteptăm și pe tine, da? De dimineața de la 9 până la ora 10 putem să descoperim acolo tot felul de lucruri și, bineînțeles, toate motivele de sărit în sus de bucurie. Pentru că avem de toate, avem și mâncare bună, avem și muzică bună, avem invitații, avem zone de joacă, avem ateliere, avem dans, muzică, teatru, avem de toate, pe cuvântul meu de supererou. Trebuie doar să vii și să vezi. Abia aștept să te văd acolo, mai cu seamă că intrarea este liberă. Te aștept la Unifest!

0: ușor, nu ușor. Să te scot mi-așa ușor. Mănânță fără frică, le spăl chiar singurică. Cu un zâmbet mare, tu-și puf, gata la culcare.
1: Mami e uimită, oită fericită.
0: Învăț natural cu GeroVital.
2: Învață-i pe cei mici cu binele băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
0: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.
3: Da-na-na-na-na, itzi-bitzi party.
4: Pentru cine abia intrat pe frecvență, eu sunt DJ Dodi și tu asculti Itzy Bitsy Party, aici unde discutăm despre spumița noastră din baie. Da, este mai ciudat, dar chiar și așa, dacă ar putea să vorbească spumița asta, hai să ne imaginăm ce voce ar avea și ce ar spune ea. Vreau să aud la 0725 300 700. Hai să vedem.
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ovidiu din București, am 8 ani și ce vreau cum ar face spumița mea din baie ar fi: vai, Ovidiu, ce frumos cânti, mai cântă de 1000 de ori.
4: Ce drăguț.
5: A, te pup și te poți să pui, te rog, I'm good. Te pup.
4: I'm good. Care melodie? Că sunt două. Aia de a fost sau o vrei și pe cealaltă? Scrie-mi, te rog, da?
6: DJ Dodi, pe mine mă cheamă Maia. Am 6 ani. Și vocea spun mele.
4: Așa.
6: Aș zice cu vocea: bună! Bună, Maia!
4: Te pup! Uite, deci spumița ta ar fi un puțin mai timidă și nu ar zice decât bună, nu-i așa? Lasă, nicio problemă, că ușor, ușor ne împrietenim cu ea și într-una din zilele astea o să zică: vai, Maia, dar cât te-am așteptat, cât mai stăteai?
7: Bună, Dodi, eu sunt Zian din Arad, am 10 ani și ce aș zice spumița mea este: vreau să mă prietenesc cu mai multe spumițe.
4: Oh.
7: Și aș pune mai multe spume ca să fac baie împreună cu ele. Pa, pa, digi-te-te și să pui minută pe jocul culorilor.
4: Aș putea să fac asta. Ce idee grozavă. Dar înainte de toate ascultăm Zoo, pentru că ați cerut-o, nu-i așa? Hai, cântăm împreună? Hai și tu!

0: tare și mie și mai tare, că nu există zi sau seară în care să o ascult și eu să nu cânt. Deci nu se poate. Poate tocmai de aia spumița din Baia mea ar zice: da, gata cu Shakira odată. Așa ar zice ea, că eu nu pot să mă abțin. Aia e, vezi, uite, na. Come on, keep it up. It's funny if you're down to play. And we turn the floor into a zoo, ooh, ooh. N-am cum să nu cred. Apropo de asta, și voi ziceați că obișnuiți să cântați în baie, nu? Și de aceea spuma voastră zice: dar mai vreau, dar mai vreau. Ia să auzim ce ar mai spune. Hai mai spune. Un mesaj care nu se aude. Hai să mai încercăm.
1: Bună, super, Dodi, eu sunt Gloria din Pasăre, am 7 ani.
0: Bună!
1: Și spumița mea spune așa: Gloria, cânti minunat. Și vocea ei ar fi așa,
0: yeah.
1: Subțire. Pas super,
0: DJ Dodi. Așa, erai foarte aproape să-mi dai o gogoașă. Fiu, ce noroc, ai făcut economie de gogoși.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Ana din București, am 8 ani. Și dacă pumița mea din baie ar vorbi, ar zice cu o voce foarte groasă.
0: Așa, ce?
2: Vreau mai multă șampon. Și apropo, vede cum cânti. Pa! Te rog să ne jucăm jocul culorilor pe Zoo.
0: Deci ai fost foarte, foarte drăcică. Vreau mai mult șampon. Apropo, și-mi place cum cânti. A fost foarte tare, recunosc. Spumița ta pare foarte hotărâtă. Știi exact ce-și dorește. Îmi place la nebunie.
3: Bună, sunt Teodor din Iasa, am 5 ani. Și spumița din baia ar zice: Bună, Teodor, de ce nu mai intri în baie? Te rog frumos, ai intri că se răcește apa.
0: Ai văzut? Exact, da, și eu m-am gândit că ar spune asta odată și odată, da. Că stăm așa, ne uităm în oglindă, ne gândim: mă, dar stai, m-am spălat pe dinți sau mă spăl după? Și bă, spumița ar zice: hai odată, intri, ne jucăm sau ce facem? Apropo de joacă, ne pregătim, bineînțeles, și de joacă, dar nu chiar acum, pentru că ascultăm o melodie pe care n-am mai auzit-o de mult. Să intre camioanele din Cars să ne cânte Trucks.

0: Bule, bule, bule, asta cred că ar cânta spumița mea, de fapt, asta ar spune doar bule, bule, bule. Cred că s-ar putea doar așa să comunice. Nu știu că eu, de fapt, te întrebam pe tine, că eu mă mai gândesc la spumița mea, dar dacă spumița din baia ta ar vorbi, ce voce ar avea și ce ar spune? Ia să auzim.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Andrei, din București. Am 5 ani și ce ar zice spumița mea din baie? Dacă ar vorbi, zice, abia aștept să te spăl.
0: Aha, ce drăguț!
2: Bună, DJ Dori, pe mine mă cheamă Julia. Am 6 ani, sunt din București și cu spumița, eu aș spune așa. Hai să ne jucăm, Julia, pentru că vreau să am un joc pentru tine. Jocul acela este... Haideți să ne jucăm și să sărim amândouă și să facem spumiță.
0: Yay! Sună bine!
2: Și după aia, eu când vreau să ies, spumița a spus: hai să mai ne jucăm amândouă. Bine, bine. Pa, DJ Dori, să știi că de-abia aștept să te voi la iunie.
0: Aaa, ce
2: să
0: drăguț!
2: Să să te joci. Pardon, scuze. Și...
0: Și?
2: Da, bine, pa.
0: Și da, bine, hai, pa. Da? Un mesaj înregistrat în pantaloni, cred. Cred că avea telefonul în buzunar. Dar nicio problemă, că din buzunar îl scoatem și înregistrăm un mesaj vocal la 0725 300 700. Îl trimitem și ne răspundem la întrebarea asta: dacă spumița din baie ar vorbi, ce voce ar avea ea și de ce? Dar stați așa, nu scoateți încă telefoanele din buzunar. De fapt, știți ce? Puneți telefonul pe masă, pentru că mă gândeam că trebuie să vă urcați pe ceva. Nu de alta, dar știți voi.

brava. Sunt, sunt, sunt, sunt. Trebuie să te urci pe ceva?

0: Game over, într-adevăr. Și eu zic că eu am câștigat. Felicitări mie și doar mie. Glumesc, bineînțeles. Mulțumesc că v-ați jucat cu mine. Și dacă tot v-ați încins, eu zic să pregătiți repede o băiță și să vedem ce zice spumița din băiță. Ia să auzim.
1: Bună, DJ Dodi. Bună. Sunt Dodi Ovidiu.
0: Așa.
1: Și am... Ce melodie I'm good vreau să pui?
0: Așa, ia zi.
1: Este aceasta. I'm good, I'm good, I'm good, I'm
0: aha,
1: good.
0: Aha, gata, știu.
1: I'm good, I'm good, I'm good.
0: Am înțeles,
1: pa, te
0: gata.
1: Pup.
0: Te pup și eu și mulțumesc pentru lămuriri. Vine imediat ce I'm good.
2: Bună, DJ Dodi.
0: Bună.
2: Cum ar face spumița mea dacă ar vorbi? S-ar speria că stau pe ea și că vorbește. Iar spumița mea ar zice
0: atât?
2: Bună, DJ Dodi. Spumița mea dacă
0: așa
2: ar vorbi a spune s-ar speria că stau pe ea și că vorbește. Și spumița mea ar spune
0: ce?
2: Wow, ce ciudat că vorbesc. Pa, DJ Dodi.
0: Nu m-am gândit. Te pup și eu. Nu m-am gândit că ar fi surprinsă chiar și ea care are glas. Ce interesant.
3: Bună seara, DJ Dodi. Eu sunt Genca din București. Am 8 ani și eu dacă aș cânta în baie, spuma mea ar spune așa.
0: Ia.
3: Te mai da ciodată că îmi țiu eu urechile.
0: Oligă, durduligă, așa ar zice. Eu nu cred că ar zice chiar așa. Poate ar zice, hai te rog, mai schimbă melodia. Dar să taci, nu cred că ți-ar zice așa ceva. Bun, hai să vedem. La ce te-ai gândit dacă spumița din baie ar vorbi? Ce voce ar avea ea și ce ar spune? Mai ai timp să-mi spui, hai. 0725 300 700. Între timp, I'm good, bineînțeles. Asta e piesa pe care o căutam. Asta e cu siguranță, da, da.

0: vă pupăcesc de nu vă vedeți. Și pisticile chiar așa, spumița lor ce zice la baie? Ha? Și cu ce voce? Hai să auzim și pe altcineva.
1: Bună, DJ Doris, sunt Mara din București, am 8 ani. Vreau să-ți zic că spumița mea din baie ar zice așa dacă aș cânta.
2: Vai, Mara, îmi pare rău că n-are și-ți zice că nu cânt frumos, cânt minunat. Ar trebui să te duci la România Talent sau la Vocea României.
0: Ia!
2: Așa ar zice spumița mea.
0: Super compliment!
2: Așa pentru tine. Vreau să... Zici repede, la infinit de tot. Cam ceva de genul, cărămidarului din cărămidărie.
0: E foarte simplu, cărămidarie. Ai văzut?
2: Bună, DJ Dodi, sunt Radu și din București. Și cred că spuma mea ar zice așa. Dacă aș cânta în baie, cred că spuma mea ar zice așa. Vai, Radeș, dar ce frumos cânti. Dar mai bagă-te și tu odată în cadă, că nu intri, măi. Nu lăsa doar monstru tău imaginar să intre.
0: Foarte tare.
2: Aș vrea să ce am desenat.
0: Asta e desenat tu, stai că mi-a trimis. Vai, măi. Deci am prieteni foarte talentați. Atât am de zis.
3: Bună, DJ Dori, sunt Ariana din București. Am 8 ani și 6 luni. Și spumița mea ar zice așa. Hai odată, Ariana, nu mai sta să te uiți din oglindă, că m-am plictit și vreau să te aud cântând odată. De ce stai să te uiți atât în oglindă și să te aranjezi părul?
0: Pa! Da, așa, foarte bine zice, foarte bine, cântă odată. Dar să știi că poți să cânti în timp ce te uiți în oglindă, este și mai bine.
4: Bună, DJ Dori, sunt Ștefi din Constanța. Uița mea, spumița, ar vorbi așa. Oh, Ștefi, cânti atât de bine. Poți să mai cânti cu mine. Pa, DJ Dodi. Sau că poți să pui fada leader.
0: Îmi place foarte tare că a vorbit oița ta, spumița, chiar în rime. Foarte, foarte tare.
5: Bună, DJ Dodi, sunt Pancoana Maria și am 10 ani și sunt din București. Dacă spumița mea putea vorbi, a spune așa. Hai, Maria, vino să ne jucăm. Să ne jucăm și cu țara ta, Teo. Pa, DJ Dodi, pupici cu slipici.
0: Te pup! Păi bine, bine, deci oița ta, oița, am rămas la oițe. Spumița ta ce ar spune? Zi-mi și mie.
6: SBC Party cu Gigi Dodi.
7: Cea mai tare nana, emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.

0: fița voastră, că-s curioasă.
1: Bună, Digitoti, eu sunt Anelisa din Pitești, am 11 ani și eu cred că scupumița din baia mea ar zice așa: bună, Anelis, și eu cred că dacă aș cânta în baie, mi-ar zice: bravo, Anelis, cânti foarte frumos, pa!
0: Foarte tare!
2: Bună, Digitoti, eu sunt Teo din Pitești, am 6 ani și dacă aș vrea o scupumiță, ar zice așa: bine, Teo, poți să zici o cântecel?
0: Și eu ar zice...
3: Digitoti, eu sunt Lares din București, am 6 ani și ce cred eu că spune scumița mea din baia? Mama, ce frumos, cât mai cântă!
4: Bună seara, Digitoti, eu sunt Alida Stelu din București și am 6 ani.
0: Bună!
4: Și ce spune scumița mea e că vrea să fie o prințesă frumoasă și te iubești și să știi că ne-am întâlnit în parcul ăla.
0: Uai, ce drăguț, mă bucur!
5: Eu sunt Radu din București, am 5 ani și ce ar zice scumița mea este... Ai, încearcă, dar vezi dacă poți să mă arunci pe tavan. Pa!
0: Pe tavan? Ce să caute bubița pe tavan?
6: Este Dominic. Bubița mea din baie, dacă ai dobi, o să-l spun așa. Azi ne ducă cu mare, dar pe luna asta, fracână, să am, ce te fac? Îți fac toată bubițele.
0: Măi, să Dominic, să știi că nu prea te-am înțeles.
6: Bună, eu sunt Dominic, am 5 ani. Bubița mea din baie, spune-ne că a dobi, spune așa, hai să cântăm.
0: Ah, ok, spune așa, hai să cântăm, am înțeles.
7: Bună, Digitoti, sunt Mircea din București, am 7 ani. Și cum îmi face spumița la mine este așa: foarte frumos. Și face așa pentru că este cea mai drăgălașă voce. Și
0: ce drăguț.
7: Spumița mi se pare destul de drăgălașă. Și să știi că nu mai prinzi la Florizla.
8: Bună, Digitoti, eu sunt Mara din București, am 5 ani și o lună. Și ce-ați zice spumița mea dacă eu aș cânta? A zice așa: Mara, ce frumos, mă ferești, intră o dată în baie să te văd mai bine.
0: Ia uite, ce frumoasă ești, intră o dată în baie să te văd mai bine. Vai, ce mă bucur că am auzit și asta din partea spumiței voastre. Orice ar spune, ia stați așa că a mai venit un mesaj, a mai venit să-l ascultăm.
9: Bună, salut, Digitoti, eu sunt Daria din Cluj, am 5 ani și ce-ar zice spumița mea este că, vai, Daria, ce frumos cânti.
0: Ia uite, ce frumos. Se pare că spumița din baia voastră ar fi foarte amabilă cu voi. Au fost câteva excepții în care spumița ar fi zis: gata, oprește-te că m-ai nebunit. Eu nu cred că ar fi chiar așa. Chiar cred că ar fi cea mai bună prietenă și ar fi foarte, foarte drăgălașă. Tocmai de aceea, data viitoare când faceți baie cu spumiță, încercați să vă jucați cu ea și să o ascultați, că poate cine știe vă șoptește câte ceva drăguț. Eu sunt sigură și eu asta voi face în seara asta. Apropo, du-te repede și îmbracă-te în pijamale, că urmează povestea de seară. Și dacă încă n-ai făcut băița, fugi repede la spumiță, că noi ne auzim mâine de la ora 8. Și până ne auzim, vă trimit ritm și bucurie. Vă pup, pa, pa! Mua!
10: S-a terminat Chichibiti Party cu Digitoti. Dai, nu-i nimic. O să ne sta na-na-na și mâine seară, tot de la 8.
11: Sperăm că te-ai distrat alături de Digitoti și Oița Spumița. Te așteptăm și data viitoare. Emisiune sponsorizată de Gero Vital Kids.
12: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
13: De 1 iunie, vino în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților, unde alături de bebelușino.ro, bucurii pentru copii, găsești un întreg univers al copilăriei, pentru că Bebelușino nu este doar un magazin, este un hub pentru părinți. Vino să celebrăm împreună bucuria copilăriei și să ne lăsăm purtați de magie, distracții și voie bună. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
14: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
15: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
16: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
14: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
17: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 9. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie!
1: Somn ușor, vise plăcute, bune ce să te sărute!
2: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids!
3: Povestea de seară.
4: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de

0: poveste. Somnul lin ușor sosește.
1: Dănuț are orchestră înăuntrul său, de Adriana Mitu. A fost odată un băiețel, dar la fel de bine putea fi și o fetiță. Ei bine, băiețelul nostru, pe nume Dănuț, era foarte pasionat de muzică. De când era mic, cânta cu plăcere la diferite instrumente, ba la tobe, ba la pian, ba la flaut sau la vioară. Și îi plăcea tare mult să asculte muzică. Mai tot timpul fredăna o melodie sau bătea un ritm din picior, ori descoperea cum sună diferite lucruri din jurul său. Un pahar gol, o farfurie, o pălărie. Da, orice lucru suna într-un fel aparte și interesant, iar lui Dănuț îi plăcea să le asculte pe toate. Dănuț, la fel ca noi toți, avea emoții și sentimente. Tu ai auzit până acum de emoții? Ce emoții cunoști? Da, exact. Frică, furie, tristețe, bucurie, surpriză. Și acestea sunt doar câteva. Dănuț înțelegea emoțiile tot prin muzică și uneori îi se părea că are o întreagă orchestră înăuntrul său, atât de copleșitoare erau emoțiile. Spre exemplu, atunci când se înfuria, simțea de parcă avea o tobă care cânta înăuntru lui. Bum, bum, bum. Dănuț, ca noi toți, se înfuria din când în când. Spre exemplu, s-a înfuriat când un coleg i-a rupt arcușul de la vioară, sau când nu a reușit să se lege la șireturi, sau când a vărsat cana cu ceai pe bluza sa. La început, când era doar iritat sau nervos, bătăile tobei erau mai rare. Bum, bum, bum. Apoi deveneau din ce în ce mai dese. Bum, bum, bum. Iar când era foarte furios, bătăile se auzeau extrem de rapid, una după alta și foarte tare. Bum, bum, bum. Dar nu se simțea de parcă un vulcan îi cuprindea sufletul și exploda în interiorul său, iar lava curgea peste tot în jurul lui și îi putea răni pe ceilalți cu ea. Era o lavă foarte fierbinte. Așa că mama lui Dănuț îl învățase pe băiat să respire pentru a se liniști și să nu-i rănească pe ceilalți sau pe el însuși.
2: Vezi tu? Atunci când cânți la diferite instrumente, este foarte important să înveți să respiri. Da, și chiar să respiri numărând. Hai, închide ochii și imaginează-ți că înăuntrul tău este un vulcan fierbinte. Ai nevoie să faci vulcanul să se liniștească și să se răcorească. Așa că o să suflăm afară toată lava aceea fierbinte, da? Tragem adânc aer în piept și suflăm. Exact așa cum ai sufla într-o lumânare de pe tort și ai stinge focul, tot așa se stinge și vulcanul. Și inspiră, 1, 2, 3...
3: Și inspiră, 1, 2, 3... Și expiră, 4, 5, 6...
1: Număra Dănuț în gând. Haide și tu, respiră cu Dănuț. Ești pregătit? Inspiră. 1, 2, 3. Expiră. 4, 5, 6. Iar Dănuț repeta astfel de câteva ori și deja se simțea mai liniștit. Vulcanul dinăuntrul său se răcorea și toba înceta să mai bată. Alte ori, lui Dănuț îi era teamă și acum în interiorul său se auzea o muzică înfricoșătoare, ca un semnal de alarmă care era pornit. Nino, Nino, Nino, suna alarma și Dănuț era foarte, foarte speriat. La început, când era doar puțin speriat, se auzea doar un pian care cânta rar. Lui Dănuț începea să-i tremure genunchii, să facă ochii mari și parcă voia să fugă de lucrul care îl speria, chiar dacă de multe ori acel lucru era doar în imaginația sa. Și când era foarte, foarte speriat, alarma suna Nino, Nino, Nino, iar Dănuț o lua de-a dreptul la fugă și începea să plângă. Dar, așa cum spuneam, multe dintre lucrurile de care se temea Dănuț erau doar în mintea lui, așa că mama îl învățase cum să respire ca să se liniștească atunci când era teamă.
2: Închidem ochii și ne imaginăm că putem zbura. Zburăm ușor printre norii pufoși și vrem să mutăm norii și să facem cerul senin. Așa că vom sufla în nori, tragem adânc aer în piept și suflăm.
1: Haide și tu, respiră cu Dănuț. Ești pregătit? Inspiră.
3: 1, 2, 3.
1: Și suflă norii.
3: 4, 5, 6.
1: Iar Dănuț se liniștea. Alarma înceta să mai sune, genunchii nu-i mai tremurau și deja se simțea mai bine. Ba chiar își dădea seama că lucrurile de care se temuse erau doar în mintea lui, iar soarele răsărea din spatele norilor. În alte momente, Dănuț se întrista, fie pentru că se certa cu un prieten bun sau pentru că îi se rupea o jucărie dragă. Iar atunci, în sufletul lui Dănuț, începea să se audă un sunet de vioară tristă. Îi dădeau lacrimile și simțea cum are o greutate imensă pe spate și cum umerii sunt încovoiați. Capul lui era aplecat și privea în pământ. Se simțea lipsit de energie și parcă voia să doarmă. Începea să plângă și era ca și cum norii începeau să picure. Pic, pic, pic. Apoi mai mulți stropi și se transforma într-o adevărată ploaie care curgea și roaie. Și mama îi asculta tristețea, iar când norii își terminau toată ploaia, îi amintea să respire.
2: Amintește-ți de nori! Erau niște nori grei cu multă ploaie în ei, iar acum s-au mai ușurat. La fel cum și sufletelul tău se simte mai ușor după un plâns bun. Haide să respirăm împreună și să vină iar soarele. Deci, tragem adânc aer în piept. 1, 2, 3 și suflăm.
1: Haide și tu, respiră cu Dănuț. Ești pregătit? Inspiră.
3: 1, 2, 3 și suflă norii.
1: 4, 5, 6. Iar soarele reapărea din nou pe cerul lui Dănuț, care acum se simțea mai liniștit. Dar vezi tu, Dănuț se simțea de cele mai multe ori bucuros, chiar foarte bucuros, căci avea multe motive să fie așa. Pentru că se simțea iubit de părinți, pentru că avea mulți prieteni buni, pentru că bunica îi gătea mâncarea preferată, pentru că îi plăcea să cânte. Și multe, multe alte motive de bucurie avea Dănuț. Iar atunci tot sufletul îi cânta de bucurie și corpul îi era foarte energic. Îi venea să sară, să țopăie, să râdă. Înăuntru lui, parcă se auzea un flaut vesel. Și soarele dinăuntrul său strălucea mai puternic ca niciodată și ar fi vrut să le dea și celorlalți din bucuria sa. Iar seara, când mergea la culcare, la fel cum mergi și tu seara la culcare, Dănuț își lăsa corpul să se relaxeze și auzea o melodie liniștitoare înăuntrul său. Și respira adânc pentru a se relaxa și mai bine în patul său, învelit în plapuma călduroasă.
2: Inspiră! 1, 2, 3, expiră! 4, 5, 6.
1: Se auzea șoptit vocea mamei. Haide și tu, respiră cu Dănuț. Ești pregătit? Inspiră!
3: 1, 2, 3.
1: Expiră!
3: 4, 5, 6.
1: Noapte bună! Ai ascultat povestea Dănuț are orchestră înăuntrul său, de Adriana Mitu.
4: Oiță, doițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
5: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, noaptea a trecut și noi liniște am avut. Al Tău înger prea iubit, cu îngrijire ne-a păzit. Doamne, dă-ne ajutor să avem în toate spor. Voile să-Ți împlinim, fiii Tăi iubiți să fim.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

我，哎呦呦，哼呦呦呦呦呦呦，哼呦呦呦呦呦呦，哼呦呦呦呦呦，哼呦呦呦呦呦呦。

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți It's Beats by Night, muzică pentru părinți.